Og så er det altså tid for dagens quiz, og vi skal ikke være verre enn at vi griper fatt I et årstall, og ser om ikke du klarer å finne ut av det sammen med meg. Skal vi se, nå skriver jeg inn dagens dato her, og der vi. Jeg har et årstall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Alle de tre ting jeg skal snakke om skjedde det samme året. Det litt sånn forskjellige ting. Og når vi har oppsummert disse tre, så får du litt tenketid. Og så skal vi gi deg en fasit til slutt. Her det du. Selg din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Det er interessant I dag, altså. Og jeg litt der at jeg sitter og trekker litt på trådene I forhold til hvilken jeg skal velge først. Men la oss starte med datamaskiner. Datamaskinen Deep Blue spilte dette året sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant, men noen dager senere så fikk Kasparov sin revansj og slo datamaskinen. Hvilket år var det?

0: har funnet frem almanakken, ja. Vi har altså kommet til den 7. juli, og i dag så er det Håvard, Hulda og Josra som har navnedag. Massevis av helligdager i dag. Nepal har nasjonaldag. Det er uavhengighetsdag på Salomonøyene, og så er det den internasjonale konjakkdagen i dag. Kina har noe som heter Xi Nu, en fest for Melkeveien. I det gamle romerske keiserriket så hadde de en festival til guden Juno. I Pamplona, da er vi i Navarra i Spania, så er det San Fermin-festivalen, eller okseløpen i Pamplona, som skal gå av stabelen, så her er det mye, og nær sagt du kan velge fra øverste hylle her, i forhold til hva du skulle ønske å velge. Vi har både historie å se på, vi skal se nærmere på navnedagen, og dessuten fødselsdagene underveis. Det betyr at almanakken kommer til å bli godt brukt i løpet av dagens program.
1: Det er lyden av sommeren!
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Fin musikk i dag, og jeg synes vi har en fin oppgave også. Og den begynte kanskje ikke super enkelt, men den begynte i alle fall et sted som er litt sånn håndfast. Det er i vår levetid og så videre. Det er altså slik at årstallet vi er ute etter var det samme året hvor datamaskinen Deep Blue spilte sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant, og så tok det noen dager. Kasparov fikk slappet litt av, og så fikk han sin revansj og slo datamaskinen. Det er ledetråd nummer 1, og så har vi ledetråd nummer 2, og vi skal til utlandet, vi skal til Skottland, og her finner den såkalte Dunblane-massakren sted. Det var en arbeidsløs forretningsmann ved navn Thomas Hamilton som gikk inn på en barneskole i Dunblane, og begynte her å skyte vilt rundt seg. Og før han var ferdig, så hadde han drept 16 mindre barn og 1 lærer. Det gikk med 1 liv til, og det var hans eget. Hvilket årstall er vi ute etter? Ja, det kommer én ledetråd til, så bare vent.

Jeg kommer til den tredje, siste, kanskje avgjørende ledetråd. Kanskje det den som bekrefter det du har tenkt. Det litt artig, hvis vi kan få til det. Første ledetråd I dag, hvor vi altså leter etter en stykk årstall I historien. Det dette året hvor datamaskinen Deep Blue spiller sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Først så vinner datamaskinen, og så går det noen dager også for mannen Kasparov sin revansj og slår datamaskinen. I Skottland så finner Dunblane-massakeren sted. Vi altså I byen Dunblane, der en barneskole. Her gikk det en arbeidsløs forretningsmann inn. Skjøt rundt seg, drepte 16 mindre barn og en lærer. Det var et dødsfall til, og det var gjerningspersonen selv som endte det hele der inne. Og så tar vi med oss... jo, det litt norsk politikk. Dette var et år med to statsministre, begge fra samme parti her hjemme, Gro Harlem Brundtlands siste regjering, og Torbjørn Jagland som kom I gang med sin statsministerperiode. Hvilket år var det?

Skal vi se da, det var både navn og fødselsdager i almanakken i dag, og navnene Håvard, Hulda og Josra. Det de som har navnedag. Josra står det dessverre ingenting om i min research her, men Håvard står det litt om. Et mannsnavn fra middelalderen, og en moderne versjon står det av et norrønt navn, i den grad man kan si det moderne fra middelalderen av. Hulda er et kvinnenavn med flere mulige opprinnelser, kan komme av svensk, hvor huld betyr søt og elskelig. På bursdagssiden så har vi flere kjente navn. Yul Brynner, blant andre, den amerikanske skuespilleren, født i 1915, døde i 1985. På den andre enden av skalaen, hadde nær sagt de litt yngre, der finner vi Liv Grete Skjelbreid Poirier, den norske skiskytteren. Hun ble født på dagens dato i 1974. Mulla Krekar også inn i dag, født i 1956. Gratulerer med dagen til alle bursdagsbarn. Kommer herfra.

Vi har altså lett litt etter et årstall I dagens quiz, og når vi begynte å legge sammen disse forskjellige ledetrådene, og ikke bare liksom grep fatt I at det var Deep Blue som stod, slo Garry Kasparov I sjakk, så later det til at vi klarte å pense inn på rett sted. Langt de fleste på 90-tallet, enda flere på midten av 90-tallet, men du skal et hakk til høyre for midten, og da ender vi på 1996. Riktig svar I dag. Og det skjedde ganske mye I 1996. Det var også da IRA brøt våpenhvilen sin med britene og detonerte en bombe I Londons Canary Wharf-distrikt. To personer ble drept, og det ble gjort skade for nesten 1 milliard kroner. Det var også året hvor fotball for alvor fikk fotfest I Europa, I alle fall I den forstand vi kjenner den, Major League Soccer. Det var også I 1996, og Alanis Morissette, hun hentet hjem masse visapriser under Grammys. Det var også I 1996. Jeg håper du fant frem til riktig svar.

0: Kvinnen som ble en helt da hun avslørte det som en av de største kriminelle saker i Danmark noensinne. Du kjenner henne fra dokumentarserien Den sorte svane. Nå hun selv dømt. Bedrageri, skattesvindel. Hun heter Amira Smajic. Hun har fått 2 år og 2 måneders fengsel. Kun 2 av de månedene av straffen skal sones i fengsel. Samtidig så har hun fått en ganske heftig bot, 7,6 millioner danske kroner. Og det tilsvarer i alle fall etter kronekursen jeg sjekket den på, rundt 11,5 millioner norske. Saken gjelder falske lønnskrav som hun skal ha fremsatt til den danske lønnsmottagernes garantifond. Og bare så det er sagt, hun erkjente skyld på alle punkter, så her er det ikke noe problemer, det er ikke noe justismord i denne saken.
1: Ikke glem at det er bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradioen klokka 20 på kvelden. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 år. Et av de mange utsalgsstedene er Circle K på Harebakken.

Jeg synes dette gikk virkelig godt, ja. Første time av dagens kaffepause, overstått. Vel overstått, synes jeg vi kan tillegge. God innsats i quizzen, og jeg håper du legger like god innsats i denne times quiz som du gjorde i forrige time. I så fall så går dette meget greit. Og nå sitter jeg og ser alle de forskjellige som har tatt kontakt. Men da er jo ikke det noen god statistisk måte å vurdere noe som helst på, men av de som har tatt kontakt og ymtet frem på med hva de mener er svaret i den forrige, eller var svaret i den forrige kvisten, så var andelen riktig svar meget høyt. Jeg håper jo litt i alle fall å kunne se det samme en gang til. Right, før vi tar tak i quizzen, så tenkte jeg vi skulle få litt musikk også. Og her er valgets kval mitt. Jeg har fire alternativer her. Vi går for denne.

Ja, men da det klart for quiz, og jeg håper du har pusset på kunnskapene. Det jo en sånn allmenn faglig eksersis dette her, men I dag så skal vi frem til en meget kjent person, og når vi velger oss en kjent person, så det en person vi mener langt de fleste burde vite hvem Det kan være en mann, eller en kvinne, det kan være en utlending, eller en nordmann, og det kan være en som stadigvæk lever, eller en som har gått bort. Disse tre ledetrådene kommer I tre omganger, og så kommer det en fasit ved slutten av timen, og det her du kan bestemme om du en vinner eller ei. Du nemlig din egen dommer. Premier deg selv deretter, bruker vi å si. Alright, da gjelder det å skru opp lyden og være klar. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg kan si at dagens person forfatter. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektive fortellinger og bøker om ensomme barn, stort sett for barn. Så hvem kan dette være?

Musikken er god, og det er jammen svarene som kommer inn også. Jeg har fått et par interessante svar, som er langt utenfor skiva. Men jeg kan godt se hvordan man har resonert for å komme seg dit. Så vi får se da. Det er noen flere ledetråder som skal inn her, og det er altså slik at vi ikke nødvendigvis er ute etter førstemann til mølle her. Ja, ikke det helt tatt faktisk. Det handler om å få rett svar, og siden du din egen dommer, så har du alltid i verden frem til fasiten kommer mot slutten av timen. Første ledetråd i dag, på utkikk etter en kjent person, er at dagens person er forfatter. Jeg sa at denne har skrevet både idylliske fortellinger, detektivfortellinger, bøker om ensomme barn, og stort sett alltid for barn. Og hva kan vi si om forfatterskapet til dagens person? Vel, solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, så forholdsvis suksessrik, oversatt til nærmere 90 språk og utgitt i hvert fall i 100 land. Hvem er det?

0: Det er i alle fall flere og flere som tydeligvis aner duften av god mat her, og har klart å bevege seg i riktig retning hva svaret I dagens quiz angår. Ja. Skal vi gi deg tredje ledetråd også, kanskje? Vi gjentar de to første først. Dagens person en forfatter, sa jeg. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektivfortellinger og bøker om ensomme barn, men stort sett alltid for barn. Videre sa jeg at forfatteren solgt I over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, og disse bøkene oversatt til nærmere 90 språk I 100 land. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre. Den siste for dagen, før vi skal avsløre hva svaret parallelt med sitt forfatterskap, så arbeidet dagens person fra denne var 40 år og til pensjonsalder som forlagsredaktør for barnebøker I forlaget Raben og Sjøgren, som også ga ut dennes egne bøker. Det sommer og
1: ferietid! Dette lyden av sommeren! Dette
0: Sørlandsradioen! Og vi kommet til det punktet I sendingen hvor vi skal snakke om merkedager, og dette her jo en gyllen anledning til å finne ideer til en meny for dagen, eventuelt en knagg og henge noe hyggelig på. Du klar? I dag så det den store rock'n'roll-dagen, og ikke nødvendigvis rock'n'roll anno 1950, men rockmusikk har en særlig stjerne I dag. Skal du ha noe å spise, så det den store makaroni-dagen I dag. Mac and cheese. Jeg vet ikke om man lager det ennå. Min bestemor laget verdens beste mac and cheese. Det verdens sjokoladedag. Den skal I alle fall jeg markere på et eller annet vis, når dagen gir en gyllen mulighet til å spise sjokolade med eller uten dårlig samvittighet. Det jordbærisens dag I dag. Dette ser veldig bra ut, altså. Men du også nødt til å stille deg selv til veggs, eller stille deg selv foran speilet. For det fortell sannheten dagen I dag. Du får se hvor langt du villig til å strekke den.

det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å ikke forsnakke meg da, i løpet av dagens gjennomgang av quizen, men jeg kunne jo sagt hun, så hadde vi i alle fall fått et kjønn her, men det gjorde jeg ikke. Jeg forsøkte å holde unna nasjonalitet, selv om Rabén og Sjøgren, som var forlaget denne dagens person arbeidet i, kanskje også der skulle angi et svar. Sverige, nemlig. Da, riktig svar i alle fall Astrid Lindgren. Det var Astrid Lindgren vi var ute etter, som jo har stått bak noen av de mest kjente barnebokkarakterer. Vi kan nevne Pippi Langstrømpe som et meget godt eksempel her. Astrid Lindgren skrev også om barna i Bakkebygrenda, som stort sett var basert på henne selv og hennes søskne og deres oppvekst på prestegården Nes i Vimmerby i Småland. Og hun er dessverre ikke lenger blant oss, gikk bort i 2002. Men Astrid Lindgren vil for alltid huskes.

Når hørte du favorittlåten din på radio for første gang? Mange har en sånn historie om første gang de hører en ny låt. Selvfølgelig kan det være på et headset eller på et utested eller et eller annet, men for mange av oss er det nettopp når denne låta blir spilt på radio for første gang, og du blir sånn... Hva er det? Og så venter man i stum beundring på at radioprateren skal fortelle hva det er som har blitt spilt. Sånn var det sikkert også den 7. juli i 1954. Da var det en radiostasjon i byen Memphis i den amerikanske delstaten Tennessee. De het WHBQ, og de ble den aller første radiostasjonen i verden til å spille av en sang med Elvis Presley. Det er ikke dårlig å ha den hengende på seg. Verdens første radiostasjon som spiller Elvis. Men det var altså i dag 1954, så tida flyr. Men har du en låt som du kanskje har hørt aller første gang, nettopp på radio? Jeg håper du har en sånn historie.

Det kan jo bli latterlig dyrt å bygge seg hjemmegym, men han har klart dette da for under 20 000 kroner. Han vil ikke gå over det, sier han, og synes det var fullt mulig å bruke Temu. Og det da bilder av hvordan han monterer disse tingene, og noen ting mener han overraskende solid, og så videre. Nå vet jeg ikke hvor mye han fikk betalt av Temu for å si disse tingene, men det ser da i alle fall forholdsvis imponerende ut.

sommertid, og da skal man lese en god bok. Det I hvert fall det man får inntrykk av hvis man faller over en artikkel et eller annet sted, eller en post på Instagram, særlig Instagram, der det mange leser, altså. Jeg har kjøpt meg to nye bøker, eller nye og nye. Den ene en del av Cappelens upopulære skrifter, som de kaller det. Marcus Aurelius, Til meg selv. Det litt sånn tenking, det litt sånn X-fill og universitet over den. Veldig hyggelig, liksom sitte og bare flikke litt i. Man trenger ikke å lese den fra A til Å. Og den andre var en bok om Ikigai. Og Ikigai, det en japansk filosofi om hvordan man skal leve livet, og særlig hvis man ønsker å leve lenge og ha det godt mens man gjør det. Så jeg tenkte at det er gode alternativer på sommeren. Jeg vet ikke om jeg kommer igjennom det, men det får vi se. Det en ny utgave av Kaffepausen allerede i morgen. Vi fortsetter nedtellingen til lørdagens kvartfinale, og så ønsker jeg deg en strålende og deilig god tirsdag. Manamana.

sier vi velkommen. Oi, sett oss litt bedre til rett I stolen her, sånn. Velkommen til dagens kaffepause. Jeg gleder meg. Og det har kanskje du også gjort. Liten sånn pause I roing og andre ting I dag. Neida, det jo ikke sånn. Det massevis av utspill om mer øl og fly til USA, og det oppdateringen på de forskjellige kampene og alt mulig. Så hvis du ønsker det, så kan du altså gasse deg formelig I VM-nytt. For vår egen del så får vi vel sitte litt stille I båten, bokstavlig talt, frem til lørdag, hvor vi møter England I kvartfinale. Dette kan bli spennende. Tenk om vi går videre. Og hvor fornøyd du egentlig om vi ryker ut mot England? Ja, litt å tenke over denne uken. Vi har tid I hvert fall, om ikke annet. Det har vi også I dag. Vi har quiz og det hele, det kommer etter hvert. Nå starter vi med musikk.

og så det altså tid for dagens quiz. Og vi skal ikke være verre enn at vi griper fatt I et årstall, og ser om ikke du klarer å finne ut av det sammen med meg. Skal vi se, nå skriver inn dagens dato her, og der vi. Jeg har et årstall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Alle de tre ting jeg skal snakke om skjedde det samme året. Det litt sånn forskjellige ting. Og når vi har oppsummert disse tre, så får du litt tenketid. Og så skal vi gi deg en fasit til slutt. Her du selv din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Det er interessant I dag, altså. Og jeg litt der at jeg sitter og trekker litt på tråden I forhold til hvilken jeg skal velge først. Men la oss starte med datamaskiner. Datamaskinen Deep Blue spilte dette året sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant. Men noen dager senere så fikk Kasparov sin revansj og slo datamaskinen. Hvilket år var det?

har funnet frem almanakken, ja. Vi har altså kommet til den 7. juli, og i dag så det Håvard, Hulda og Josra som har navnedag. Massevis av helgedager i dag. Nepal har nasjonaldag. Det uavhengighetsdag på Salomonøyene, og så det den internasjonale konjakkdagen i dag. Kina har noe som heter Xi Nu, en fest for Melkeveien. I det gamle romerske keiserriket så hadde de en festival til guden Juno. I Pamplona, da vi i Navarra i Spania, så det San Fermin-festivalen, eller okseløpen i Pamplona, som skal gå av stabelen, så her det mye, og nær sagt du kan velge fra øverste hylle her, i forhold til hva du skulle ønske å velge. Vi har både historie å se på, vi skal se nærmere på navnedagen, og dessuten fødselsdagene underveis. Det betyr at almanakken kommer til å bli godt brukt i løpet av dagens program.

Jeg er kommet til den tredje, siste, kanskje avgjørende ledetråd. Kanskje det den som bekrefter det du har tenkt. Det jo litt artig, hvis vi kan få til det. Første ledetråd I dag, hvor vi altså leter etter en stykk årstall I historien. Det dette året hvor datamaskinen Deep Blue spiller sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Først så vinner datamaskinen, og så går det noen dager også for mannen Kasparov sin revansj og slår datamaskinen. I Skottland så finner Dunblane-massakeren sted. Vi altså I byen Dunblane, der en barneskole. Her gikk det en arbeidsløs forretningsmann inn. Skjøt rundt seg, drepte 16 mindre barn og en lærer. Det var et dødsfall til, og det var gjerningspersonen selv som endte det hele der inne. Og så tar vi med oss... jo, det litt norsk politikk. Dette var et år med to statsministre, begge fra samme parti her hjemme, Gro Harlem Brundtlands siste regjering, og Torbjørn Jagland som kom I gang med sin statsministerperiode. Hvilket år var det?

Skal vi se da, det var både navn og fødselsdager I almanakken I dag, og navnene Håvard, Hulda og Josra. Det de som har navnet I dag. Josra står det dessverre ingenting om I min research her, men Håvard står det litt om. Et mannsnavn fra middelalderen, og en moderne versjon står det av et norrønt navn, I den grad man kan si det moderne fra middelalderen av. Hulda et kvinnenavn med flere mulige opprinnelser, kan komme av svensk, hvor huld betyr søt og elskelig. På bursdagssiden så har vi flere kjente navn. Jul Brynner, blant andre, den amerikanske skuespilleren, født I 1915, døde I 1985. På den andre enden av skalaen hadde nær sagt de litt yngre. Der finner vi Liv Grete Skjelbreid Poirier, den norske skiskytteren. Hun ble født på dagens dato I 1974. Mulla Krekar også inn I dag, født I 1956. Gratulerer med dagen til alle bursdagsbarn. Kommer herfra.

har altså lett litt etter et årstall I dagens quiz, og når vi begynte å legge sammen disse forskjellige ledetrådene, og ikke bare liksom grep fatt I at det var Deep Blue som stod, slo Garry Kasparov I sjakk, så later det til at vi klarte å pense inn på rett sted. Langt de fleste på 90-tallet, enda flere på midten av 90-tallet, men du skal et hakk til høyre for midten, og da ender vi på 1996. Riktig svar I dag. Og det skjedde ganske mye I 1996. Det var også da IRA brøt våpenhvilen sin med britene og detonerte en bombe I Londons Canary Wharf distrikt. To personer ble drept, og det ble gjort skade for nesten 1 milliard kroner. Det var også året hvor fotball for alvor fikk fotfest I Europa, I alle fall I den forstand vi kjenner den, Major League Soccer. Det var også I 1996, og Alanis Morissette, hun hentet hjem masse visapriser under Grammys. Det var også I 1996. Jeg håper du fant frem til riktig svar.

0: en helt da hun avslørte det som en av de største kriminelle saker i Danmark noensinne. Du kjenner henne fra dokumentarserien Den sorte svane. Nå hun selv dømt. Bedrageri, skattesvindel. Hun heter Amira Smajic. Hun har fått 2 år og 2 måneders fengsel. Kun 2 av de månedene av straffen skal sones i fengsel. Samtidig så har hun fått en ganske heftig bot, 7,6 millioner danske kroner. Og det tilsvarer i alle fall etter kronekursen jeg sjekket den på, rundt 11,5 millioner norske. Saken gjelder falske lønnskrav som hun skal ha fremsatt til den danske lønnsmottagernes garantifond. Og bare så det er sagt, hun erkjente skyld på alle punkter, så her er det ikke noe problemer, det er ikke noe justismord i denne saken.
1: Jeg skal bare minne om at det er bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten er opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på 3 rader med i alle spill. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan blant annet kjøpe bonger på Rema 1000 Hisøy.
2: Det er sommer og ferietid!
3: Dette er Sørlands Radio.
0: Jeg synes dette gikk virkelig godt, ja. Første time av dagens kaffepause, overstått. Vel overstått, synes jeg vi kan tillegge. God innsats i quizzen, og jeg håper du legger like god innsats i denne times quiz som du gjorde i forrige time. I så fall så går dette meget greit. Og nå sitter jeg og ser alle de forskjellige som har tatt kontakt. Men da er jo ikke det noen god statistisk måte å vurdere noe som helst på, men av de som har tatt kontakt og ymtet frempå med hva de mener er svaret i den forrige, eller var svaret i den forrige kvisten, så var andelen riktig svar meget høyt. Jeg håper jo litt i alle fall å kunne se det samme en gang til. Right. Før vi tar tak i quizzen, så tenkte jeg vi skulle få litt musikk også. Og her er valgets kval mitt. Jeg har 4 alternativer her. Vi går for denne.

Ja, men da det klart for quiz, og jeg håper du har pusset på kunnskapene. Det jo en sånn allmenn faglig eksersis dette her, men I dag så skal vi frem til en meget kjent person, og når vi velger oss en kjent person, så det en person vi mener langt de fleste burde vite hvem Det kan være en mann, eller en kvinne, det kan være en utlending, eller en nordmann, og det kan være en som stadigvæk lever, eller en som har gått bort. Disse tre ledetrådene kommer I tre omganger, og så kommer det en fasit ved slutten av timen, og det her du kan bestemme om du en vinner eller ei. Du nemlig din egen dommer. Premier deg selv deretter, bruker vi å si. Alright, da gjelder det å skru opp lyden og være klar. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg kan si at dagens person forfatter. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektive fortellinger og bøker om ensomme barn, stort sett for barn. Så hvem kan dette være?

Musikken er god, og det er jammen svarene som kommer inn. Også jeg har fått et par interessante svar, som er langt utenfor skiva. Men jeg kan godt se hvordan man har resonert for å komme seg dit. Så vi får se da. Det er noen flere ledetråder som skal inn her, og det er altså slik at vi ikke nødvendigvis er ute etter førstemann til mølle her. Ja, ikke det helt tatt faktisk. Det handler om å få rett svar, og siden du er din egen dommer, så har du alltid i verden frem til fasiten kommer mot slutten av timen. Første ledetråd i dag, på utkikk etter en kjent person, er at dagens person er forfatter. Jeg sa at denne har skrevet både idylliske fortellinger, detektivfortellinger, bøker om ensomme barn, og stort sett alltid for barn. Og hva kan vi si om forfatterskapet til dagens person? Vel, solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, så forholdsvis suksessrik, oversatt til nærmere 90 språk og utgitt i hvert fall i 100 land. Hvem er det?

Det er I alle fall flere og flere som tydeligvis aner duften av, av god mat her, og har klart å bevege seg I riktig retning hva svaret I dagens quiz angår. Ja. Skal vi gi deg tredje ledetråd også, kanskje? Vi gjentar de to første først. Dagens person en forfatter, sa jeg. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektivfortellinger og bøker om ensomme barn, men stort sett alltid for barn. Videre sa jeg at forfatteren solgt I over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, og disse bøkene oversatt til nærmere 90 språk I 100 land. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre. Den siste for dagen, før vi skal avsløre hva svaret parallelt med sitt forfatterskap, så arbeidet dagens person fra denne var 40 år og til pensjonsalder som forlagsredaktør for barnebøker I forlaget Raben og Sjøgren, som også ga ut dennes egne bøker.

Og vi kommet til det punktet I sendingen hvor vi skal snakke om merkedager, og dette her jo en gyllen anledning til å finne ideer til en meny for dagen, eventuelt en knagg og henge noe hyggelig på. Du klar? I dag så det den store rock'n'roll-dagen, og ikke nødvendigvis rock'n'roll anno 1950, men rockmusikk har en særlig stjerne I dag. Skal du ha noe å spise, så det den store makaroni-dagen I dag. Mac and cheese. Jeg vet ikke om man lager det ennå. Min bestemor laget verdens beste mac and cheese. Det verdens sjokoladedag. Den skal I alle fall jeg markere på et eller annet vis, når dagen gir en gyllen mulighet til å spise sjokolade med eller uten dårlig samvittighet. Det jordbærisens dag I dag. Dette ser veldig bra ut, altså. Men du også nødt til å stille deg selv til veggs, eller stille deg selv foran speilet, for det fortell sannheten dagen I dag. Du får se hvor langt du villig til å strekke den.

det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å ikke forsnakke meg da, i løpet av dagens gjennomgang av quizzen, men jeg kunne jo sagt hun, så hadde vi i alle fall fått et kjønn her, men det gjorde jeg ikke. Jeg forsøkte å holde unna nasjonalitet, selv om Rabén og Sjøgren, som var forlaget denne dagens person arbeidet i, kanskje også der skulle angi et svar. Sverige, nemlig. Da, riktig svar i alle fall Astrid Lindgren. Det var Astrid Lindgren vi var ute etter, som jo har stått bak noen av de mest kjente barnebokkarakterer. Vi kan nevne Pippi Langstrømpe som et meget godt eksempel her. Astrid Lindgren skrev også om barna i Bakkebygrenda, som stort sett var basert på henne selv og hennes søskne og deres oppvekst på prestegården Nes i Vimmerby i Småland. Og hun er dessverre ikke lenger blant oss, gikk bort i 2002. Men Astrid Lindgren vil for alltid huskes.

Når hørte du favorittlåten din på radio for første gang? Mange har en sånn historie om første gang de hører en ny låt. Selvfølgelig kan det være på et headset eller på et utested eller et eller annet, men for mange av oss er det nettopp når denne låta blir spilt på radio for første gang, og du blir sånn... Hva er det? Og så venter man i stum beundring på at radioprateren skal fortelle hva det er som har blitt spilt. Sånn var det sikkert også den 7. juli i 1954. Da var det en radiostasjon i byen Memphis i den amerikanske delstaten Tennessee. De het WHBQ. Og de ble den aller første radiostasjonen i verden til å spille av en sang med Elvis Presley. Det er ikke dårlig å ha den hengende på seg. Verdens første radiostasjon som spiller Elvis. Men det var altså i dag 1954, så tida flyr. Men har du en låt som du kanskje har hørt aller første gang, nettopp på radio? Jeg håper du har en sånn historie.

Har du handlet på Temu noen gang? Det kan fort bli en skuffelse, og det henger jo sammen. Så hvis man sier, har du kjøpt det på Temu, eller, så betyr jo det, har du kjøpt noe av dårlig kvalitet. Det en kar, en kroppsbygger som heter Will Tennyson. Han hadde tenkt å teste ut det å bygge et treningsstudio med utelukkende med utstyr fra Temu, og har bygget en svær hjemmegym, og dekket det hele da via YouTube selvfølgelig. Det kan jo bli latterlig dyrt å bygge seg hjemmegym, men han har klart dette da for under 20 000 kroner. Han vil ikke gå over det, sier han, og synes det var fullt mulig å bruke Temu. Og det da bilder av hvordan han monterer disse tingene, og noen ting mener han overraskende solid, og så videre. Nå vet jeg ikke hvor mye han fikk betalt av Temu for å si disse tingene, men det ser da i alle fall forholdsvis imponerende ut.

sier vi velkommen. Oi, sett oss litt bedre til rett I stolen her, sånn. Velkommen til dagens kaffepause. Jeg gleder meg. Og det har kanskje du også gjort. Liten sånn pause I roing og andre ting I dag. Neida, det jo ikke sånn. Det er massevis av utspill om mer øl og fly til USA, og det oppdateringen på de forskjellige kampene og alt mulig. Så hvis du ønsker det, så kan du altså gasse deg formelig I VM-nytt. For vår egen del så får vi vel sitte litt stille I båten, bokstavlig talt, frem til lørdag, hvor vi møter England I kvartfinale. Dette kan bli spennende. Tenk om vi går videre. Og hvor fornøyd du egentlig om vi ryker ut mot England? Ja, det litt å tenke over denne uken. Vi har tid I hvert fall, om ikke annet. Det har vi også I dag. Vi har quiz og det hele, det kommer etter hvert. Nå starter vi med musikk.

Det er god musikk I dag. Du kan påvirke utvalget hvis du vil. Musikksjefen har vært meget generøs med tomme punkter I sendeplanen min her. Det ligger låter klare, men de har en sånn ramme rundt seg som betyr at jeg kan få lov å bytte dem ut hvis det kommer et forslag fra deg. Så benytt muligheten hvis du har et eller annet du trenger for at denne tirsdagen skal bli bedre, om mulig. Og det gjelder også hvis du har noen innspill I forhold til quizzen og sånn. Bruk sosiale medier, jeg på dem alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Min siste post på sosiale medier tror jeg var Facebook I går. Kan det stemme? Ja, det var det. Du må trykke meg inn her. Nei, da det Facebook for 2 dager siden. For da la jeg ut en reklame som jeg fant I et 100 år gammelt Aftenposten om hvordan vi ble ført bak lyset og ikke får drikke nok alkohol. For ølet, det viktig, skal vite. Det var det også for 100 år siden, og det også en sak I dag.

Og så det altså tid for dagens quiz, og vi skal ikke være verre enn at vi griper fatt I et årstall, og ser om ikke du klarer å finne ut av det sammen med meg. Skal vi se, nå skriver inn dagens dato her, og der vi. Jeg har et årstall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Alle de tre ting jeg skal snakke om skjedde det samme året. Det litt sånn forskjellige ting. Og når vi har oppsummert disse tre, så får du litt tenketid. Og så skal vi gi deg en fasit til slutt. Her du selv din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Det er interessant I dag, altså. Og jeg litt der at jeg sitter og trekker litt på trådene I forhold til hvilken jeg skal velge først. Men la oss starte med datamaskiner. Datamaskinen Deep Blue spilte dette året sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant. Men noen dager senere så fikk Kasparov sin revansj og slo datamaskinen. Hvilket år var det?

0: Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi er altså kommet til den 7. juli, og i dag så er det Håvard, Hulda og Josra som har navnedag. Massevis av helgedager i dag. Nepal har nasjonaldag. Det er uavhengighetsdag på Salomonøyene, og så er det den internasjonale konjakkdagen i dag. Kina har noe som heter Xi Nu, en fest for Melkeveien. I det gamle romerske keiserriket så hadde de en festival til guden Juno. I Pamplona, da er vi i Navarra i Spania, så er det San Fermin-festivalen, eller okseløpene i Pamplona, som skal gå av stabelen, så her er det mye, og nær sagt du kan velge fra øverste hylle her, i forhold til hva du skulle ønske å velge. Vi har både historie å se på, vi skal se nærmere på navnedagen, og dessuten fødselsdagene underveis. Det betyr at almanakken kommer til å bli godt brukt i løpet av dagens program. Det er sommer og ferie.
1: Dette lyden av sommeren!
2: Dette Sørlandsradioen.
0: Fin musikk i dag, og jeg synes vi har en fin oppgave også. Og den begynte kanskje ikke super enkelt, men den begynte i alle fall et sted som er litt sånn håndfast. Det er i vår levetid og så videre. Det er altså slik at årstallet vi er ute etter var det samme året hvor datamaskinen Deep Blue spilte sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant, og så tok det noen dager. Kasparov fikk slappet litt av, og så fikk han sin revansj og slo datamaskinen. Det er ledetråd nummer 1, og så har vi ledetråd nummer 2, og vi skal til utlandet, vi skal til Skottland, og her finner den såkalte Dunblane-massakren sted. Det var en arbeidsløs forretningsmann ved navn Thomas Hamilton som gikk inn på en barneskole i Dunblane, og begynte her å skyte vilt rundt seg. Og før han var ferdig, så hadde han drept 16 mindre barn og 1 lærer. Det gikk med ett liv til, og det var hans eget. Hvilket årstall er vi ute etter? Ja, det kommer én ledetråd til, så bare vent.

Vi har kommet til den tredje, siste, kanskje avgjørende ledetråd. Kanskje det den som bekrefter det du har tenkt. Det jo litt artig, hvis vi kan få til det. Første ledetråd I dag, hvor vi altså leter etter en stykk årstall I historien. Det dette året hvor datamaskinen Deep Blue spiller sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Først så vinner datamaskinen, og så går det noen dager også for mannen Kasparov sin revansj og slår datamaskinen. I Skottland så finner Dunblane-massakeren sted. Vi altså I byen Dunblane, der en barneskole. Her gikk det en arbeidsløs forretningsmann inn. Skjøt rundt seg, drepte 16 mindre barn og en lærer. Det var et dødsfall til, og det var gjerningspersonen selv som endte det hele der inne. Og så tar vi med oss... jo, det litt norsk politikk. Dette var et år med to statsministre, begge fra samme parti her hjemme, Gro Harlem Brundtlands siste regjering, og Torbjørn Jagland som kom I gang med sin statsministerperiode. Hvilket år var det?

Skal vi se da, det var både navn og fødselsdager i almanakken i dag, og navnene er Håvard, Hulda og Josra. Det er de som har navnet i dag. Josra står det dessverre ingenting om i min research her, men Håvard står det litt om. Et mannsnavn fra middelalderen, og en moderne versjon står det av et norrønt navn, i den grad man kan si det er moderne fra middelalderen av. Hulda er et kvinnenavn med flere mulige opprinnelser, kan komme av svensk, hvor huld betyr søt og elskelig. På bursdagssiden så har vi flere kjente navn. Jul Brynner, blant andre, den amerikanske skuespilleren, født i 1915, døde i 1985. På den andre enden av skalaen hadde nær sagt de litt yngre. Der finner vi Liv Grete Skjelbreid Poirier, den norske skiskytteren. Hun ble født på dagens dato i 1974. Mulla Krekar også inn i dag, født i 1956. Gratulerer med dagen til alle bursdagsbarn. Kommer herfra.

Vi har altså lett litt etter et årstall I dagens quiz, og når vi begynte å legge sammen disse forskjellige ledetrådene, og ikke bare liksom grep fatt I at det var Deep Blue som stod, slo Garry Kasparov I sjakk, så later det til at vi klarte å pense inn på rett sted. Langt de fleste på 90-tallet, enda flere på midten av 90-tallet, men du skal et hakk til høyre for midten, og da ender vi på 1996. Riktig svar I dag. Og det skjedde ganske mye I 1996. Det var også da IRA brøt våpenhvilen sin med britene og detonerte en bombe I Londons Canary Wharf distrikt. To personer ble drept, og det ble gjort skade for nesten 1 milliard kroner. Det var også året hvor fotball for alvor fikk fotfeste I Europa, I alle fall I den forstand vi kjenner den, Major League Soccer. Det var også I 1996, og Alanis Morissette, hun hentet hjem massevis av priser under Grammys. Det var også I 1996. Jeg håper du fant frem til riktig svar.

0: bli en helt da hun avslørte det som en av de største kriminelle saker i Danmark noensinne. Du kjenner henne fra dokumentarserien Den sorte svane. Nå hun selv dømt. Bedrageri, skattesvindel. Hun heter Amira Smajic. Hun har fått 2 år og 2 måneders fengsel. Kun 2 av de månedene av straffen skal sones i fengsel. Samtidig så har hun fått en ganske heftig bot, 7,6 millioner danske kroner. Og det tilsvarer i alle fall etter kronekursen jeg sjekket den på, rundt 11,5 millioner norske. Saken gjelder falske lønnskrav som hun skal ha fremsatt til den danske lønnsmottagernes garantifond. Og bare så det sagt, hun erkjente skyld på alle punkter, så her det ikke noe problemer, det ikke noe justismord i denne saken.
1: På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Du må være 18 år for å delta. Du kan blant annet kjøpe bonge på Ekstra Flekkefjord.
2: Dette lyden av sommeren.
3: Dette Sørlandsradion.
0: Jeg synes dette gikk virkelig godt, ja. Første time av dagens kaffepause, overstått. Vel overstått, synes jeg vi kan tillegge. God innsats i quizzen, og jeg håper du legger like god innsats i denne times quiz som du gjorde i forrige time. I så fall så går dette meget greit. Og nå sitter jeg og ser alle de forskjellige som har tatt kontakt. Men da jo ikke det noen god statistisk måte å vurdere noe som helst på, men av de som har tatt kontakt og yntet frem på med hva de mener er svaret i den forrige, eller var svaret i den forrige kvisten, så var andelen riktig svar meget høyt. Jeg håper jo litt i alle fall å kunne se det samme en gang til. Right, før vi tar tak i quizzen, så tenkte jeg vi skulle få litt musikk også. Og her valgets kval mitt. Jeg har 4 alternativer her. Vi går for denne.

Ja, men da det klart for quiz, og jeg håper du har pusset på kunnskapene. Det jo en sånn allmenn faglig eksersis dette her, men I dag så skal vi frem til en meget kjent person, og når vi velger oss en kjent person, så det en person vi mener langt de fleste burde vite hvem Det kan være en mann, eller en kvinne, det kan være en utlending, eller en nordmann, og det kan være en som stadigvæk lever, eller en som har gått bort. Disse tre ledetrådene kommer I tre omganger, og så kommer det en fasit ved slutten av timen, og det her du kan bestemme om du en vinner eller ei. Du nemlig din egen dommer. Premier deg selv deretter, bruker vi å si. Alright, da gjelder det å skru opp lyden og være klar. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg kan si at dagens person forfatter. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektive fortellinger og bøker om ensomme barn, stort sett for barn. Så hvem kan dette være?

Musikken er god, og det er jammen svarene som kommer inn også. Jeg har fått et par interessante svar, som er langt utenfor skiva. Men jeg kan godt se hvordan man har resonert for å komme seg dit. Så vi får se da. Det er noen flere ledetråder som skal inn her, og det er altså slik at vi ikke nødvendigvis er ute etter førstemann til mølle her. Ja, ikke det helt tatt faktisk. Det handler om å få rett svar, og siden du din egen dommer så har du alltid i verden frem til fasiten kommer mot slutten av timen. Første ledetråd i dag, på utkikk etter en kjent person, er at dagens person er forfatter. Jeg sa at denne har skrevet både idylliske fortellinger, detektivfortellinger, bøker om ensomme barn, og stort sett alltid for barn. Og hva kan vi si om forfatterskapet til dagens person? Vel, solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, så forholdsvis suksessrik, oversatt til nærmere 90 språk og utgitt i hvert fall i 100 land. Hvem det?

0: Det er i alle fall flere og flere som tydeligvis aner duften av, av god mat her, og har klart å bevege seg i riktig retning hva svaret I dagens quiz angår. Ja. Skal vi gi deg tredje ledetråd også, kanskje? Vi gjentar de to første først. Dagens person en forfatter, sa jeg. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektivfortellinger og bøker om ensomme barn, men stort sett alltid for barn. Videre sa jeg at forfatteren solgt I over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, og disse bøkene oversatt til nærmere 90 språk I 100 land. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre. Den siste for dagen, før vi skal avsløre hva svaret parallelt med sitt forfatterskap, så arbeidet dagens person fra denne var 40 år og til pensjonsalder som forlagsredaktør for barnebøker I forlaget Raben og Sjøgren, som også ga ut dennes egne bøker.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette Sørlands Radio!
0: Og vi kommet til det punktet I sendingen hvor vi skal snakke om merkedager, og dette her jo en gyllen anledning til å finne ideer til en meny for dagen, eventuelt en knagg å henge noe hyggelig på. Du klar? I dag så det den store rock'n'roll-dagen, og ikke nødvendigvis rock'n'roll anno 1950, men rockmusikk har en særlig stjerne I dag. Skal du ha noe å spise, så det den store makaroni-dagen I dag. Mac and cheese. Jeg vet ikke om man lager det ennå. Min bestemor laget verdens beste mac and cheese. Det verdens sjokoladedag. Den skal I alle fall jeg markere på et eller annet vis, når dagen gir en gyllen mulighet til å spise sjokolade med eller uten dårlig samvittighet. Det jordbærisens dag I dag. Dette ser veldig bra ut, altså. Men du også nødt til å stille deg selv til veggs, eller stille deg selv foran speilet. For det fortell sannheten dagen I dag. Du får se hvor langt du villig til å strekke den.

det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å ikke forsnakke meg da, i løpet av dagens gjennomgang av quizen, men jeg kunne jo sagt hun, så hadde vi i alle fall fått et kjønn her, men det gjorde jeg ikke. Jeg forsøkte å holde unna nasjonalitet, selv om Rabén og Sjøgren, som var forlaget denne dagens person arbeidet i, kanskje også der skulle angi et svar. Sverige, nemlig. Da, riktig svar i alle fall Astrid Lindgren. Det var Astrid Lindgren vi var ute etter, som jo har stått bak noen av de mest kjente barnebokkarakterer. Vi kan nevne Pippi Langstrømpe som et meget godt eksempel her. Astrid Lindgren skrev også om barna i Bakkebyggeren, da, som stort sett var basert på henne selv og hennes søskne og deres oppvekst på prestegården Nes i Vimmerby i Småland. Og hun er dessverre ikke lenger blant oss, gikk bort i 2002. Men Astrid Lindgren vil for alltid huskes.

Når hørte du favorittlåten din på radio for første gang? Mange har en sånn historie om første gang de hører en ny låt. Selvfølgelig kan det være på et headset eller på et utested eller et eller annet, men for mange av oss så er det nettopp når denne låta blir spilt på radio for første gang, og du blir sånn... Hva er det? Og så venter man i stum beundring på at radioprateren skal fortelle hva det er som har blitt spilt. Sånn var det sikkert også den 7. juli i 1954. Da var det en radiostasjon i byen Memphis i den amerikanske delstaten Tennessee. De het WHBQ, og de ble den aller første radiostasjonen i verden til å spille av en sang med Elvis Presley. Det er ikke dårlig å ha den hengende på seg. Verdens første radiostasjon som spiller Elvis. Men det var altså i dag 1954, så tida flyr. Men har du en låt som du kanskje har hørt aller første gang, nettopp på radio? Jeg håper du har en sånn historie.

Har du handlet på Temu noen gang? Det kan fort bli en skuffelse, og det henger jo sammen, så hvis man sier, har du kjøpt det på Temu, eller, så betyr jo det, har du kjøpt noe av dårlig kvalitet. Det en kar, en kroppsbygger som heter Will Tennyson, han hadde tenkt å teste ut det å bygge et treningsstudio med utelukkende, med utstyr fra Temu, og har bygget en svær hjemmegym, og dekket det hele da via YouTube selvfølgelig. Det kan jo bli latterlig dyrt å bygge seg hjemmegym, men han har klart dette da for under 20 000 kroner. Han vil ikke gå over det, sier han, og synes det var fullt mulig å bruke.

Da sier vi velkommen. Oi, sett oss litt bedre til rett I stolen her, sånn. Velkommen til dagens kaffepause. Jeg gleder meg. Og det har kanskje du også gjort. Liten sånn pause I roing og andre ting I dag. Neida, det jo ikke sånn. Det massevis av utspill om mer øl og fly til USA, og det oppdateringen på de forskjellige kampene og alt mulig. Så hvis du ønsker det, så kan du altså gasse deg formelig I VM-nytt. For vår egen del så får vi vel sitte litt stille I båten, bokstavlig talt, frem til lørdag, hvor vi møter England I kvartfinale. Dette kan bli spennende. Tenk om vi går videre. Og hvor fornøyd du egentlig om vi ryker ut mot England? Ja, det litt å tenke over denne uken. Vi har tid I hvert fall, om ikke annet. Det har vi også I dag. Vi har quiz og det hele, det kommer etter hvert. Nå starter vi med musikk.

er god musikk I dag. Du kan påvirke utvalget hvis du vil. Musikksjefen har vært meget generøs med tomme punkter I sendeplanen min her. Det ligger låter klare, men de har en sånn ramme rundt seg som betyr at jeg kan få lov å bytte dem ut hvis det kommer et forslag fra deg. Så benytt muligheten hvis du har et eller annet du trenger for at denne tirsdagen skal bli bedre, om mulig. Og det gjelder også hvis du har noen innspill I forhold til quizzen og sånn. Bruk sosiale medier, jeg på dem alle sammen. Heter Endre Lundgren. Min siste post på sosiale medier tror jeg var Facebook I går. Kan det stemme? Ja, det var det. Det var å trykke meg inn her. Nei, det var Facebook for 2 dager siden. For da la jeg ut en reklame som jeg fant I et 100 år gammelt Aftenposten om hvordan vi blir ført bak lyset og ikke får drikke nok alkohol. For ølet, det viktig, skal vite. Det var det også for 100 år siden, og det også en sak I dag.

så er det altså tid for dagens quiz, og vi skal ikke være verre enn at vi griper fatt I et årstall, og ser om ikke du klarer å finne ut av det sammen med meg. Skal vi se, nå skriver inn dagens dato her, og der vi. Jeg har et årstall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Alle de tre ting jeg skal snakke om skjedde det samme året. Det litt sånn forskjellige ting. Og når vi har oppsummert disse tre, så får du litt tenketid. Og så skal vi gi deg en fasit til slutt. Her det du. Selg din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Det er interessant I dag, altså. Og jeg litt der at jeg sitter og trekker litt på trådene I forhold til hvilken jeg skal velge først. Men la oss starte med datamaskiner. Datamaskinen Deep Blue spilte dette året sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant. Men noen dager senere så fikk Kasparov sin revansj og slo datamaskinen. Hvilket år var det?

0: Jeg har funnet frem almanakken, ja. Vi har altså kommet til den 7. juli, og i dag så er det Håvard, Hulda og Josra som har navnedag. Massevis av helligdager i dag. Nepal har nasjonaldag. Det er uavhengighetsdag på Salomonøyene, og så er det den internasjonale konjakkdagen i dag. Kina har noe som heter Xi Nu, en fest for Melkeveien. I det gamle romerske keiserriket så hadde de en festival til guden Juno. I Pamplona, da er vi i Navarra i Spania, så er det San Fermin-festivalen, eller okseløpen i Pamplona, som skal gå av stabelen, så her er det mye, og nær sagt du kan velge fra øverste hylle her, i forhold til hva du skulle ønske å velge. Vi har både historie å se på, vi skal se nærmere på navnedagen, og dessuten fødselsdagene underveis. Det betyr at almanakken kommer til å bli godt brukt i løpet av dagens program.
1: Det er sommer og ferietid!
0: Radio. Fin musikk i dag, og jeg synes vi har en fin oppgave også. Og den begynte kanskje ikke super enkelt, men den begynte i alle fall et sted som er litt sånn håndfast. Det er i vår levetid og så videre. Det er altså slik at årstallet vi er ute etter var det samme året hvor datamaskinen Deep Blue spilte sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant, og så tok det noen dager. Kasparov fikk slappet litt av, og så fikk han sin revansj og slo datamaskinen. Det er ledetråd nummer 1, og så har vi ledetråd nummer 2, og vi skal til utlandet, vi skal til Skottland, og her finner den såkalte Dunblane-massakren sted. Det var en arbeidsløs forretningsmann ved navn Thomas Hamilton som gikk inn på en barneskole i Dunblane, og begynte her å skyte vilt rundt seg. Og før han var ferdig, så hadde han drept 16 mindre barn og 1 lærer. Det gikk med ett liv til, og det var hans eget. Hvilket årstall er vi ute etter? Ja, det kommer én ledetråd til, så bare vent.

Jeg kommer til den tredje, siste, kanskje avgjørende ledetråd. Kanskje det den som bekrefter det du har tenkt. Det jo litt artig, hvis vi kan få til det. Første ledetråd I dag, hvor vi altså leter etter en stykk årstall I historien. Det dette året hvor datamaskinen Deep Blue spiller sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Først så vinner datamaskinen, og så går det noen dager også for mannen Kasparov sin revansj og slår datamaskinen. I Skottland så finner Dunblane-massakeren sted. Vi altså I byen Dunblane, der en barneskole. Her gikk det en arbeidsløs forretningsmann inn. Skjøt rundt seg, drepte 16 mindre barn og en lærer. Det var et dødsfall til, og det var gjerningspersonen selv som endte det hele der inne. Og så tar vi med oss... jo, det litt norsk politikk. Dette var et år med to statsministre, begge fra samme parti her hjemme, Gro Harlem Brundtlands siste regjering, og Torbjørn Jagland som kom I gang med sin statsministerperiode. Hvilket år var det?

Skal vi se da, det var både navn og fødselsdager i almanakken i dag, og navnene er Håvard, Hulda og Josra. Det er de som har navnet i dag. Josra står det dessverre ingenting om i min research her, men Håvard står det litt om. Et mannsnavn fra middelalderen, og en moderne versjon står det av et norrønt navn, i den grad man kan si det er moderne fra middelalderen av. Hulda er et kvinnenavn med flere mulige opprinnelser, kan komme av svensk, hvor huld betyr søt og elskelig. På bursdagssiden så har vi flere kjente navn. Yul Brynner, blant andre, den amerikanske skuespilleren, født i 1915, døde i 1985. På den andre enden av skalaen, hadde nær sagt de litt yngre, der finner vi Liv Grete Skjelbreid Poirier, den norske skiskytteren. Hun ble født på dagens dato i 1974. Mulla Krekar også inn i dag, født i 1956. Gratulerer med dagen til alle bursdagsbarn. Kommer herfra.

har altså lett litt etter et årstall I dagens quiz, og når vi begynte å legge sammen disse forskjellige ledetrådene, og ikke bare liksom grep fatt I at det var Deep Blue som stod, slo Garry Kasparov I sjakk, så later det til at vi klarte å pense inn på rett sted. Langt de fleste på 90-tallet, enda flere på midten av 90-tallet, men du skal et hakk til høyre for midten, og da ender vi på 1996. Riktig svar I dag. Og det skjedde ganske mye I 1996. Det var også da IRA brøt våpenhvilen sin med britene og detonerte en bombe I Londons Canary Wharf distrikt. To personer ble drept, og det ble gjort skade for nesten 1 milliard kroner. Det var også året hvor fotball for alvor fikk fotfest I Europa, I alle fall I den forstand vi kjenner den, Major League Soccer. Det var også I 1996, og Alanis Morissette hun hentet hjem massevis av priser under Grammys. Det var også I 1996. Jeg håper du fant frem til riktig svar.

0: Me ble en helt da hun avslørte det som en av de største kriminelle saker i Danmark noensinne. Du kjenner henne fra dokumentarserien Den sorte svane. Nå hun selv dømt. Bedrageri, skattesvindel. Hun heter Amira Smajic. Hun har fått 2 år og 2 måneders fengsel. Kun 2 av de månedene av straffen skal sones i fengsel. Samtidig så har hun fått en ganske heftig bot, 7,6 millioner danske kroner. Og det tilsvarer i alle fall etter kronekursen jeg sjekket den på, rundt 11,5 millioner norske. Saken gjelder falske lønnskrav som hun skal ha fremsatt til den danske lønnsmottagernes garantifond. Og bare så det sagt, hun erkjente skyld på alle punkter, så her det ikke noe problemer, det ikke noe justismord i denne saken.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks i tillegg. For å delta må du være 18 år. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik i Risør.
2: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren. Dette
0: Sørlandsradion. Jeg synes dette gikk virkelig godt, ja. Første time av dagens kaffepause, overstått. Vel overstått, synes jeg vi kan tillegge. God innsats i quizzen, og jeg håper du legger like god innsats i denne times quiz som du gjorde i forrige time. I så fall så går dette meget greit. Og nå sitter jeg og ser alle de forskjellige som har tatt kontakt. Men da jo ikke det noen god statistisk måte å vurdere noe som helst på, men av de som har tatt kontakt og yntet frem på med hva de mener svaret i den forrige, eller var svaret i den forrige kvisten, så var andelen riktig svar meget høyt. Jeg håper jo litt i alle fall å kunne se det samme en gang til. Right. Før vi tar tak i quizzen, så tenkte jeg vi skulle få litt musikk også. Og her valgets kval mitt. Jeg har 4 alternativer her. Vi går for denne.

men da det klart for quiz, og jeg håper du har pusset på kunnskapene. Det jo en sånn allmenn faglig eksersis dette her, men I dag så skal vi frem til en meget kjent person, og når vi velger oss en kjent person, så det en person vi mener langt de fleste burde vite hvem Det kan være en mann, eller en kvinne, det kan være en utlending, eller en nordmann, og det kan være en som stadigvæk lever, eller en som har gått bort. Disse tre ledetrådene kommer I tre omganger, og så kommer det en fasit ved slutten av timen, og det her du kan bestemme om du en vinner eller ei. Du nemlig din egen dommer. Premier deg selv deretter, bruker vi å si. Alright, da gjelder det å skru opp lyden og være klar. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg kan si at dagens person forfatter. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektive fortellinger og bøker om ensomme barn, stort sett for barn. Så hvem kan dette være?

Musikken er god, og det er jammen svarene som kommer inn også. Jeg har fått et par interessante svar, som er langt utenfor skiva. Men jeg kan godt se hvordan man har resonert for å komme seg dit. Så vi får se da. Det er noen flere ledetråder som skal inn her, og det er altså slik at vi ikke nødvendigvis er ute etter førstemann til mølle her. Ja, ikke det helt tatt faktisk. Det handler om å få rett svar, og siden du er din egen dommer, så har du alltid i verden frem til fasiten kommer mot slutten av timen. Første ledetråd i dag, på utkikk etter en kjent person, er at dagens person er forfatter. Jeg sa at denne har skrevet både idylliske fortellinger, detektivfortellinger, bøker om ensomme barn, og stort sett alltid for barn. Og hva kan vi si om forfatterskapet til dagens person? Vel, solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, så forholdsvis suksessrik, oversatt til nærmere 90 språk og utgitt i hvert fall i 100 land.

0: Det er i alle fall flere og flere som tydeligvis aner duften av, av god mat her, og har klart å bevege seg i riktig retning hva svaret i dagens quiz angår. Ja. Skal vi gi deg tredje ledetråd også, kanskje? Vi gjentar de to første først. Dagens person er en forfatter, sa jeg. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektivfortellinger og bøker om ensomme barn, men stort sett alltid for barn. Videre sa jeg at forfatteren er solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, og disse bøkene er oversatt til nærmere 90 språk i 100 land. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre. Den siste for dagen, før vi skal avsløre hva svaret er, parallelt med sitt forfatterskap, så arbeidet dagens person fra denne var 40 år og til pensjonsalder som forlagsredaktør for barnebøker i forlaget Raben og Sjøgren, som også ga ut dennes egne bøker. Det er sommer og
1: ferietid. Dette er lyden av sommeren. Dette er
0: Sørlandsradion. Og vi er kommet til det punktet i sendingen hvor vi skal snakke om merkedager, og dette her er jo en gyllen anledning til å finne ideer til en meny for dagen, eventuelt en knagg og henge noe hyggelig på. Er du klar? I dag så er det den store rock'n'roll-dagen, og ikke nødvendigvis rock'n'roll anno 1950, men rockmusikk har en særlig stjerne i dag. Skal du ha noe å spise, så er det den store makaroni-dagen i dag. Mac and cheese. Jeg vet ikke om man lager det ennå. Min bestemor laget verdens beste mac and cheese. Det er verdens sjokoladedag. Den skal i alle fall jeg markere på et eller annet vis, når dagen gir en gyllen mulighet til å spise sjokolade med eller uten dårlig samvittighet. Det er jordbærisens dag i dag. Dette ser veldig bra ut, altså. Men du er også nødt til å stille deg selv til veggs, eller stille deg selv foran speilet. For det er fortell sannheten dagen i dag. Du får se hvor langt du er villig til å strekke den.

kanskje ikke så vanskelig. Jeg har forsøkt å ikke forsnakke meg da, i løpet av dagens gjennomgang av quizen, men jeg kunne jo sagt hun, så hadde vi i alle fall fått et kjønn her, men det gjorde jeg ikke. Jeg forsøkte å holde unna nasjonalitet, selv om Rabén og Sjøgren, som var forlaget denne dagens person arbeidet i, kanskje også der skulle angi et svar. Sverige, nemlig. Da, riktig svar i alle fall Astrid Lindgren. Det var Astrid Lindgren vi var ute etter, som jo har stått bak noen av de mest kjente barnebokkarakterer. Vi kan nevne Pippi Langstrømpe som et meget godt eksempel her. Astrid Lindgren skrev også om barna i Bakkebyggeren, da, som stort sett var basert på henne selv og hennes søskne og deres oppvekst på prestegården Nes i Vimmerby i Småland. Og hun er dessverre ikke lenger blant oss, gikk bort i 2002. Men Astrid Lindgren vil for alltid huskes.

Når hørte du favorittlåten din på radio for første gang? Mange har en sånn historie om første gang de hører en ny låt. Selvfølgelig kan det være på et headset eller på et utested eller et eller annet, men for mange av oss er det nettopp når denne låta blir spilt på radio for første gang, og du blir sånn, hva er det? Og så venter man i stum beundring på at radioprateren skal fortelle hva det er som har blitt spilt. Sånn var det sikkert også den 7. juli i 1954. Da var det en radiostasjon i byen Memphis i den amerikanske delstaten Tennessee. De het WHBQ, og de ble den aller første radiostasjonen i verden til å spille av en sang med Elvis Presley. Det er ikke dårlig å ha den hengende på seg, verdens første radiostasjon som spiller Elvis. Men det var altså i dag 1954, så tida flyr, men har du en låt som du kanskje har hørt aller første gang, nettopp på radio? Jeg håper du har en sånn historie.

Har du handlet på Temu noen gang? Det kan fort bli en skuffelse, og det henger jo sammen, så hvis man sier, har du kjøpt det på Temu, eller, så betyr jo det, har du kjøpt noe av dårlig kvalitet. Det en kar, en kroppsbygger som heter Will Tennyson, og han hadde tenkt å teste ut det å bygge et treningsstudio med utelukkende, med utstyr fra Temu, og har bygget en svær hjemmegym, og dekket det hele da via YouTube selvfølgelig. Det kan jo bli latterlig dyrt å bygge seg hjemmegym, men han har klart dette da for under 20 000 kroner. Han vil ikke gå over det, sier han, og synes det var fullt mulig å bruke Temu. Og det da bilder av hvordan han monterer disse tingene, og noen ting mener han overraskende solid, og så videre. Da vet jeg ikke hvor mye han fikk betalt av Temu for å si disse tingene, men det ser da, i alle fall, forholdsvis imponerende ut.

Manam manam. Manam manam.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Manamana.

Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til en ny utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og jeg sitter her og ønsker deg en fortsatt god sommer. Vi skal høre at år etter år gjentar det samme mønstret seg. I sommermånedene selges det i særklasse mest mynte her til lands. Og nå peker ekspertene på en drink som årsaken til økningen. Mer om det snart. Og så er det en helt unik sommer på Finn. For første gang er det to ulike siste liten trender som slår ut samtidig. Det ene er fotball-VM i USA, men de som ikke skal dit, hvor skal de igjen? Det får de vite denne timen. Og for andre år på rad så topper København lista over verdens beste byer å bo i en årlig kåring. Men norske byer er ikke blant topp 10 denne gangen. Og vi skal også høre om valutakursene for de som skal til USA eller et annet sted.

sommervær vil vi alle ha, og her værvarselet for de neste tre dagene. Vi kan starte på Østlandet, som ser ut til å få det fineste været, i hvert fall når det gjelder temperaturer, som kommer opp igjen 28-29 grader, kanskje lokalt enda høyere. Det blir noen perioder med grått i morgen, og så blir det enda mer solskinn i overmorgen, og det er da temperaturene virkelig begynner å ta av. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet mellom 21 og 26 grader de neste tre dagene. Til gjengjeld så er det ventet solskinn fra mer eller mindre skyfri himmel. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, og temperaturen er på vei oppover. I løpet av tredagersperioden så er det ventet over 20 grader. Midt-Norge har også stigende temperatur i vente. Først litt grått og litt vått, ikke så mye. Delvis skyet over 20 grader i overmorgen. I Nord-Norge så er det ventet noen perioder med pent vær opp i 20 grader, etter hvert litt kjøligere og gråvær i morgen og overmorgen.

Hvilken by den beste å bo i? Forhåpentligvis den du bor i, men sånn rent nøytralt så det faktisk København som topper lista for andre år på rad. Listen over verdens beste byer å bo i fra analyse- og forskningsavdelingen i The Economist, som utgir et nyhetsmagasin med samme navn. I kåringen så legges det vekt på byenes helsesektor, kulturliv, miljø, stabilitet, infrastruktur og utdanningsinstitusjoner. Alle kategorier sammenlagt skal vise hvor komfortabelt det å leve i en rekke byer. Og de har med seg 173 ulike byer som rangert i årets oversikt. Blant topp 10 så finner vi ikke noen norske, men på førsteplass København, på andreplass Wien, tredjeplass Melbourne i Australia. Deretter kommer Sydney, Zürich, Genève, Osaka, Adelaide, Vancouver og Tokyo. Og blant de som har forbedret seg, så kinesiske byer øverst på lista.

Vi sjekker pollenspredningen for hele landet. Pollenvarslet fra Astma- og Allergiforbundet. Østlandet har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gresspollen. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, men det er også kraftig spredning av gresspollen. I Rogaland så meldes det om beskjeden spredning av både salix og gress, mens det er i Hordaland moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Sogn og Fjordane har igjen beskjeden spredning av gress og salix, mens Møre og Romsdal nøyer seg med beskjeden spredning av gress. Indre Østlandet og sentrale fjellstrøk har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix, mens det Trøndelag er beskjeden spredning av både gress og salix. Ingenting å melde i Nordland, og i Troms er det beskjeden spredning av salix og litt grann gress, og også i Finnmark er det nå litt grann gresspollen.

År etter år så gjentar det samme mønstret seg. I samme månedene selges det i særklasse mest mynte her til lands. Og nå utpekes en klassisk sommerdrink som driver en bak salget, ifølge Bama. Så snart sommeren kommer, skyter salget av myntefart, sier produktsjef for urter i Bama, Tobias Nord. Om gradestokken stiger, så gjør myntesalget det samme, sier han. Og han forteller at i fjor sto perioden mai til august for hele 41% av det totale myntesalget. Det er særlig mai med sine mange fridager og fellesferien i juli som skiller seg ut, forteller Nord. Og mynte er en av våre mest populære friske urter. Urter passer godt i alt fra salater og desserter til asiatisk mat og iskaldt vann. Men Anders Hafskjold, som er urteprodusent, tror at myntesalget øker fordi folk bruker den til mojito, en drink som er populær om sommeren.

Noen kjappe badetemperaturer. Vi ser litt på fylkesoversikten og ser hvor det er varmest i vannet. I hvert fall i noen deler av landet rekker vi. Rogaland for eksempel. Sandnes 18,7 grader i Frøylandsvatnet. 18,5 i Vestbyhagen i Stavanger. I Vestland så er det 19,5 i Klubbavikjo i Kvinnherad. 19 grader ved Almås i Stord. I Møre og Romsdal så er det 15,5 ved Ørnvika i Kristiansund. 16 grader ved Baggestranda i Molde. Og i Rauma er det også 15,5 ved Saltkjelsnes camping. Trøndelag melder om 16 grader ved Kobberdammen i Trondheim. Og 16 grader blank også i Skånes, eller ved Skånes i Levanger. I Nordland så er det 19,4 ved Herresandvollen i Hadsel, kjent for å ha høye temperaturer der. 18 grader ved Breivik i Bodø og 16 grader ved Gamvika i Lødingen.

Plutselig skal alle til USA på veldig kort varsel. Hva kan det være årsaken, tro? Kan det være fotball? Det nå fotballfeber ifølge Finn Reise. De opplever en 1000% trafikkøkning på de som søker i siste liten til USA. Og dette en helt unik sommer på Finn, sier August Grønli, som reiseekspert og direktør i Finn Reise. For første gang har vi to ulike siste liten trender som slår ut samtidig. Det ene selvfølgelig fotball-VM i USA, og det andre feriehjem i Norge. For de som ikke pakker kofferten for en spontan tur over Atlanteren, så vender de i stedet blikket mot det norske markedet. Og det strålende sommervær på Østlandet som sørger for et kraftig oppsving i siste liten bestillinger av norske feriehjem og hytter. Og det altså en helt utrolig uke når det gjelder fotball, og det merker man også de som vil til Miami.

Jeg måtte sjekke listene opp og ned der, og finner ikke noe fotball-VM I kveld. Hva skal vi gjøre? Her noen TV-tips. Hvis du vil se på Tour de France sykkel, så går det utover ettermiddagen på TV2. Magasinet I kveld klokka 21.35 med alt om dagens etappe. Det landslagspausen, dokumentar på NRK 3 med fotballgeniet Erling Braut Haaland, som møter motstand før EM-kvalifiseringen 22.35 på NRK 3. eBay-skandalen, se for deg en blodig grisemaske, kakelakker og gravkranser, alt levert på døra uten avsender. 21.10 på NRK 1. Og så var det The Equalizer I går på TV3+, så det ikke så overraskende at toeren kommer I dag. Robert McCall jobber ikke med frykt, han overvinner den, og nå har hans mørke fortid innhentet ham. 21.00 på TV3+, I kveld The Equalizer 2.

I dagens kjekt å vite ser vi litt på valutakurser. For nå det mange som skal til USA I siste liten, og det greit å vite sånn noglende hvor dyrt det Amerikanske dollar står nå I 9,880, og det litt ned fra dagen før. Den har gått litt tilbake igjen de siste dagene, heldigvis for oss som skal reise ut. Når det gjelder andre valutaer, så britiske pund nå I 13,13. Det litt ned fra dagen før. Danske kroner I 150,0, så 50% dyrere enn norske kroner. Euroen I 11,21, litt ned fra dagen før, mens svenske kroner holder seg over 100, 101,54, ifølge valutakalkulatoren til Norges Bank. Polske zloty står I 2,61, mens kinesiske yuan står I 144, japanske yen I 6,05 og islandske kroner I 7,8.

er det bare å lene seg tilbake og nyte sommeren sammen med oss. Dette er Sommerblanding. Mitt navn er Kyrredal, og jeg ønsker deg en god sommer med litt sommermusikk, litt agurknyheter og ting som er kjekt å vite på en dag som denne. Det er blant annet ski-VM. Kanskje ikke det mest åpenbare å snakke om i dag, men det er ikke bare fotball-VM, vet du, Norge gjør det bra i. Vi gjør det også bra i ski-VM. Og nå er det bestemt hvem som skal være vertskap for ski-VM i 2031. Vet du ikke svaret nå, så skal jeg holde det litt hemmelig et par minutter til. Vi skal også høre at hver femte nordmann har byttet mobilabonnement det siste året. Et skifte kan gi lavere pris, bedre vilkår og styrke beredskapen, mener ekspertene. Men å bli kvitt veggdyr kan koste mer enn hele ferien. Er du uheldig, så ender du å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke vil ha med deg, for å si det sånn. Det er noe vi skal snakke mer om denne timen. Fortsatt god sommer!

sommervær vil vi alle ha, og her værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan starte på Østlandet, som ser ut å få det fineste været, i hvert fall når det gjelder temperaturer, som kommer opp igjen 28-29 grader, kanskje lokalt enda høyere. Det blir noen perioder med grått i morgen, og så blir det enda mer solskinn i overmorgen, og det da temperaturene virkelig begynner å ta av. Når det gjelder Sørlandet, så det ventet mellom 21 og 26 grader de neste tre dagene. Til gjengjeld så det ventet solskinn fra mer eller mindre skyfri himmel. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, og temperaturen på vei oppover. I løpet av tredagersperioden så det ventet over 20 grader. Midt-Norge har også stigende temperatur i vente, først litt grått og litt vått, ikke så mye, delvis skyet over 20 grader i overmorgen. I Nord-Norge så det ventet noen perioder med pent vær opp i 20 grader, etter hvert litt kjøligere og gråvær i morgen og overmorgen.

0: Det fortsatt litt igjen av fotball-VM, men vi kan begynne å se litt på andre verdensmesterskap. For eksempel ski-VM i 2031. Det blir tyske Oberstdorf som skal arrangere det. Det har internasjonale skiforbundet bestemt. Oberstdorf ligger altså sør i Tyskland. Og den tyske vertskapsbyen fikk 16 stemmer mot 6 stemmer for slovenske Planica. Og FIS-president Alexander Osbelt sier i en pressemelding at han vil gratulere Oberstdorf med en imponerende søknad fra et av de mest ikoniske stedene for nordisk skisport i verden. Trondheim var vertskap for det forrige mesterskapet i 2025, mens Oberstdorf har vært vertskap for ski-VM 3 ganger tidligere. Sist gang var i 2021, der Norge endte med 13 gull, 11 sølv og 7 bronsemedaljer. Og Norge stakk av med 31 av 72 medaljer og satte med det norsk VM-rekord.
1: Dette er lett blanding. Lett blanding.
0: Det er greit å være oppdatert på hva som er viktig om dagen i dag. For eksempel hvem som har navnedag. Det er Sunniva, Synnøve og Synne. Alle navnene kommer av anglosaksisk Sungifu. Solgave betyr det. Irske Sunniva strandet på Selje ved Stad, står det i dagsdato. Når det gjelder solens gang, så kan vi ta med soloppgang København 04.33, solnedgang 21.56, det er sommer. Det er det også i Kairo i Egypt, soloppgang 05.59, solnedgang 19.59. Vi tar med oss at Nordkoreas diktator Kim Il-sung døde på denne dagen 1994. Skuespiller Lena Endre ble født i 1955 og skiløper Ulrich Wehling i 1952. Politiker og minister Thorvald Stoltenberg ble født i 1931 på denne dagen.

Nå skal vi snakke om noe som jeg vet mange ikke er så veldig glad i, så hold ørene i 50 sekunder hvis du ikke liker veggedyr. I fjor oppdaget mer enn 2500 nordmenn veggedyr hos seg. Mange fikk krypene med seg hjem i bagasjen, og da blir ferien fort dobbelt så dyr. Det sier fagsjef i Frende Forsikring, Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Tallene kommer fra Folkehelseinstituttet. Klemmensen sier at å bli kvitt veggedyr kan koste mer enn hele ferien. Er du uheldig, ender du med å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke ville ha med deg hjem. Og ifølge Virke så bruker nordmenn rundt 40 000 kroner på ferie i år. Og det er dessverre mange som får veggedyr med seg hjem i bagasjen, og det kan ramme hvem som helst, sier biolog og fangsjef Ragna Byrkjeland. Du trenger ikke gjøre noe åpenbart galt, men det er noen grep du bør vite om. Du trenger altså ikke bli paranoid, men rask sjekk gir trygghet.

Nå en kjapp titt på badetemperaturer. Vi velger ut de beste temperaturene, i hvert fall noen av dem i hvert fylke. Denne gangen starter vi i Innland, som har 22 grader ved Jarenstranda i Gran. Fastland Gjøvik har 19,4, og det er 22 grader i Eidskog ved Søndre Øyungen. I Buskerud er det 22 grader ved Nerdammen i Drammen. Det er 19 grader ved Hakjern i Kongsberg. I Telemark så er det 21 grader i Seljordsvatn, og det er også 19,1 grader ved Folsjø i Notodden. 19,5 i Båthusbukta i Nissedal. Agder har 22,1 grader i Solbergvann i Arendal. 20,5 grader ved Kleivannsveien i Gjerstad. Og i Grimstad er det 21 grader ved Roresanden. I Vestfold så er det 20 grader ved feriehjemmet i Holmestrand, 20,2 ved Løvøya i Horten.

Det er ikke bare på banen at fotballen er god. Det er også i den mentale helsen. Fordi antallet personer som har kontaktet krisetelefoner har sunket under VM. Og mental helse tror fotballfesten har en samlende effekt, melder NRK. Og både Kirkens SOS og Mental Helse har sett nedgang i antall innringere så langt under VM. Generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg Heggelund, sier at vi ser at det var færre enn vanlig som tok kontakt med oss mellom klokka 22 og midnatt søndag. Og vi tror det kan ha en sammenheng med kampen, mener hun. Og Norse flyselskapet setter opp nok et fly fra Oslo til Miami i forkant av Norges kvartfinale mot England i VM. De satte mandag inn et ekstra fly, og nå setter de også inn nok et. Den første flyvningen ble utsolgt på sekunder, heter det i en pressemelding. Og responsen har vært helt overveldende, sier konsernsjef Eivind Roald i Norse.

I kinotips denne gangen stopper vi litt opp og ser litt fremover på hva er det som kommer av filmer. Her tre du kan glede deg til. Blant annet så kommer I juli Spider-Man Brand New Day. Markerer starten på et helt nytt kapittel for Peter Parker og Spider-Man. Det gått 4 år siden hendelsen I No Way Home, og Peter nå voksen og lever helt alene. En annen film som kommer I slutten av måneden Ice Cream Man. Det handler om en iskrembil som deler ut is til barna I en liten by og får dem til å bli blodtørstige mordere. Horrorfilm altså Ice Cream Man som kommer. Og I august kommer The Invite. Det Joe og Angelas ekteskap som I ferd med å rakne. Når de inviterer sine mystiske naboer på middag, utvikler kvelden seg I en retning ingen kunne forutse. Dette ikke horror, det en komedie.

0: Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Slottet sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet i løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Nattens VM-kamper har endt med at Argentina og Schweiz er videre til kvartfinale, hvor de skal spille mot hverandre. Det var en dramatisk kamp for Argentina mot Egypt, som endte 3-2. Schweiz er klar for VM-kvartfinale for fjerde gang i historien etter straffedrama mot Colombia. Det endte 4-3. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England i Miami i USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, i noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes i Ankara i dag. FIFA skal vurdere å oppheve forbudet mot russiske lag etter at den internasjonale olympiske komité opphevet suspensjonen av russiske utøvere. Ifølge Sky News sier en talsperson at FIFA skal diskutere saken videre før neste skritt tas. Endringen kan få betydning for hvilke lag som kan delta i internasjonale fotballturneringer. President Donald Trump gjentok i forkant av NATO-møtet i Ankara at USA bør overta ansvaret for Grønland. Han mener øyas strategiske beliggenhet blir viktigere etter hvert som Kina og Russland blir mer aktive i Arktis. Statsminister Mette Frederiksen gjentar at Grønland ikke er til salgs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

en riktig god morgen midtveis denne uka i fellesferien. Vi har ankommet den 8. juli, og onsdag morgen, som også byr på oppdateringer, naturligvis, fra VM. Nå alle kvartfinalene klare, etter at Argentina og Schweiz videre. Vi skal høre om NATO-toppmøte i Ankara, vi skal høre om Instagram og en falsk Sverre Magnus-profil. Det kommer etter hvert.

er onsdag morgen. Jeg I strålende godt humør, om en litt trøtt, men sånn det når det godt og lyst på kvelden og sånn. Når det gjelder overskrifter, så har vi vært innom dem naturligvis I oppdateringen klokken 7, men det altså en hel del om VM, og særlig nattens VM-kamper, som endte med en del drama. Vi skal også høre at Mental Helse Norge får færre krisetelefoner under VM. Vi skal snakke litt om det etter hvert.

har stått opp denne dagen, og den har ankommet den uten for mye trøbbel, og det sier jeg utelukkende fordi vi har hatt mye trøbbel de siste par årene. Men det har da skjedd litt. For eksempel, Iran truer USA etter at amerikanerne i natt har angrepet over 80 mål inne i Iran. Det en meget tynn tråd disse fredssamtalene nå henger i. Det har vært store jordskred i Kina. 21 personer omkommet, opplyser myndighetene der. I Pakistan leter de etter et fraktfly som savnet, og man frykter har gått ned. Det har vært brann i en bygård i Oslo. Da brann og politiet ankom, så skulle det ha vært synlige flammer fra leilighet i 4. etasje. Og en mann sendt til sykehus etter å ha falt ned en skent i Bamble i Telemark. Det skjedde i går kveld. Wow!

har funnet frem almanakken. Og vi har også kommet til den 8. juli. Og i dag så er det Sunniva, Synnøve og Synne som har navnedag. Jeg kjenner flere under disse navnene, det gjør sikkert du også. Du får sende av gårde noen gratulasjoner til dem som gratuleres skal. Det er Seljumanna-messe i dag. Sankt Sunniva, Bergens skytshelgen, kom fra Irland, rømte fra hedensk tvangsgiftemål og drev i land på Selje i cirka år 950. Ellers så er det slik at kong Oscar den første døde på dagens dato i 1859. Hans sønn Karl den fjerde ble ny konge, eller Karl den femtende, hvis man har svensk historie innebors. Og i 1716 så sto slaget i Dynekilen, hvor Petter Wessel, eller Tordenskjold om du vil, seiret over den svenske flåten. Dynekilen ligger i Sverige, du har kanskje til og med passert den. Ligger på høyre side av veien når du kjører nedover mot syd.

Jeg sitter her og masserer hypokondergenet mitt litt. Man blir jo litt sånn. På sommeren så kommer det mye saker om dette gjør koffein med kroppen og hvor mye kaffe egentlig sunt og sånn. Og så sitter jeg her med kaffe i hånden og leser dette her. Vi skal legge den helsesaken til side. Vi skal snakke litt helse underveis, men da handler det primært om mental helse. Og noe som tilsynelatende i alle fall er gode nyheter. Vi skal snakke om slottet nå først. Og kongehuset, for de reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har på kort tid fått over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM i USA. Slottet er tydelig på at dette ikke er prinsen, og de har derfor også meldt dette til Meta, som eier Facebook og Instagram, og de forventer at profilen blir fjernet i løpet av kort tid, og de sier de går ut med dette for å hindre at folk blir lurt. Vi skal straks se på avisene.

landets riksaviser vi skal se litt nærmere på. Hva skriver de om, man tror? Ja, du trenger ikke å undres for lenge, fordi dette helt opp I dagen akkurat hva du forventer. VG for eksempel I dag, det et bilde av Anniken Solbakken, det kona til Ståle. Bildene som rørte verden, står det, for etter seieren mot Brasil så gikk jo landslagssjefen rett opp til tribunen for å gi kona et kyss. Slik lever hun med Ståles suksess, heter saken. Det blir varmt, og hvor varmt, det har VG skrevet om. Så varm blir helgen overskriften, og så det en egen del av avisen som heter Mat og vin, med sommersalater og lunsj-sandwicher og sånt. Dagbladet I dag, fire grep for høyere pensjon, slik forvalter du pengene. 9 av 10 nordmenn bør sjekke dette, sier en ekspert, så da ligger det vel litt I korten at de vil at du skal kjøpe dagens avis. De har sjekket ukas handlekurv, og det prissjokk, blant annet på pølser og bacon, kan Dagbladet fortelle. Et bilde også av Putin, jobber I skyggen for å knuse Putins Russland, vil komme brått på alle. Det eksilrussere som sier dette. Dagens Næringsliv skriver om et ektepar som har fått nær firedoblet formuesskatten på 10 år, og nå kan de få en ny smell. Og så et bilde av landslaget. Landslagsgutta har eiendom for over 300 millioner kroner I Norge. Nå jo noen av dem, så at det blir penger, det vel ikke helt overraskende. Klassekampen, det står Norge kutter skolebistand. De siste 5 årene så har Norge gitt 1,85 milliarder til det globale partnerskapet for utdanning. Men nå det stopp, og så det et bilde av en kvinne som heter Johanne Marie Hemnes, hun 27, og hun nå tilbake I jobb etter å ha fått hjerneslag, og på grunn av dette så taper hun store muligheter for inntekter fremover. Du finner avisene I butikken.

Det er flere navnedager som er oppført i almanakken i dag. Den tilhører denne dagen Sunniva, Synnøve og Synne. Om Sunniva så skulle det gjerne ha stått noe, men der står det ja. Kvinnenavn dannet som en latinisert form av det gamle engelske navnet Sunigifu, dannet av ordene for sol og gave. Synnøve er kvinnenavn som kommer fra Sunniva, og Synne er en kortform av Sunniva. Og når det gjelder fødselsdager så er det flere kjente navn oppført i oversikten i dag. Ferdinand von Zeppelin for eksempel ble født på dagens dato i 1838. Oppfinneren av, ja da, Zeppeliner, hadde nær sagt flyene, men luftskipene. Heter det vel på godt norsk. John D. Rockefeller, den amerikanske kapitalisten, ble født i 1839, og på den andre enden av skalaen finner vi Jaden Smith, som skuespiller, og avkom av Will Smith, født i 1998.

Ja, da er det sommerferie da. I alle fall for ganske mange, og det merker man jo når man skal ut og gjøre sine vanlige gjøremål, for eksempel å dra på jobb. Litt mindre trafikk kan vel påstå, i hvert fall når man forventer å få trafikk, og så er det trafikk på et tidspunkt hvor det ikke er forventet å få trafikk. Sånn er det med sommeren. NAF er ute og har en oppfordring til deg som skal på ferie. De ber bilister om å ta det ekstra rolig i områder med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser jo er satt opp for å beskytte både veiarbeidere, først og fremst, og også vi trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet er ferdig, og sier at dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. Og ingenting er jo mer irriterende enn å for eksempel i en 110-zone bli satt ned til 50, og så er det ikke en kjeft som er ute og jobber. Ja,

er en sak her om disse nye slankepillene til Wegovy, sånn at man slipper å måtte sitte, eller unnskyld, sitte og sette disse sprøytene, og det er jo møtt med glede fra ganske mange som ønsker å bruke både disse som slankepiller, men fremfor alt da i forbindelse med diabetes type 2, som de har laget for. Og nå er britene ganske ampere. Det er skrevet en del i britiske medier om dette. For nå er altså pillen i salg, men de som håper å få den på resept, de må vente kanskje i flere år, er nyheten om dette. Jeg fant den på et sted som heter iNews. NHS, som er navnet på helsemyndigheten i England, sier at det vil ta tid før de kan skrive denne ut. Og hvorfor? Ja, det er ikke godt beskrevet.

Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Lotte reagerer på en falsk Instagram-konto som utgir seg for å være prins Sverre Magnus. Kontoen har over 12 000 følgere og har publisert innlegg om fotball-VM I USA. Lotte sier de har meldt profilen til Meta og forventer at den blir fjernet I løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt. Norse setter opp ekstra fly for å frakte VM-klare nordmenn til kvartfinalen mot England I Miami I USA lørdag. Flyet går fra Gardermoen fredag kveld og tilbake søndag kveld. Norse opplyser at økningen skyldes stor etterspørsel fra supportere. SAS har også satt opp ekstra fly. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemezanne til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

En god morgen ønskes, jeg håper den det, den burde være det. Det finnes naturligvis grunner til å ha en dårlig dag, men jeg håper den bare blir bedre herfra og inn, uansett hvordan den startet. Det skjer litt i nyhetsbildet, vi skal gå litt i dypen på enkelt av de sakene nå straks. Vi skal også bla litt i dagens aviser. Så det noen merkedager som skal markeres i dag også. Den onsdagen, den kan ikke bli bedre, nesten. Vi har noe musikk på lur før vi skal se på utenlandske medier.

American Blue. Hva skriver utenlandske medier om i dag? Vel, Sky News er opptatt av gaming, som de mener begynner å bli for dyrt. Både konsoler og andre deler av gamingverden koster for mye penger. Euronews skriver om Marine Le Pen, som sier hun skal stille opp i presidentvalget i Frankrike neste år. Og svenske TV4 med en dypt tragisk historie. Flere drukner i Sverige. Mye barn, og tre barn i hver klasse kan ikke svømme.

0: jouwe liefde
1: lijkt. Vi skal ut på de sosiale medier, og hvis du aktiv der, om det Instagram, eller om det Facebook, eller om det TikTok, ja, men så vet du at der dukker det opp ganske mye om dagen, som VM-relatert. Mye Haaland. Jeg føler at det ikke annet enn Erling Braut Haaland I mine sosiale mediekanaler I hvert fall. Kan jo ha sammenheng med at jeg faktisk ser på dem. Men en annen som også får ganske mye oppmerksomhet prins Sverre Magnus. Nå har han vært på to kamper I USA sammen med søster prinsesse Ingrid Alexandra. Og plutselig har det dukket opp en konto på Instagram som visst nok prins Sverre Magnus og som poster bilder fra fotball-VM. Det ikke han, sier Slotte. Slotte sier videre at de har meldt profilen til Meta og at de forventer at den blir fjernet I løpet av kort tid for å hindre at folk blir lurt til å tro at de følger prinsen. Og så får vi se hvordan det ender.

Det er vanskelig å slippe VM, I alle fall all den tid vi forbereder oss på storkamp og kvartfinale nå på lørdag. Vi skal spille mot England, og så spørsmålet, blir vi skuffet hvis vi taper mot England, eller vi fantastisk fornøyd fordi vi kommet så langt I konkurransen? Ja, du får tygge litt på den på egen fritid. Det mange her I landet som har private utfordringer av den mentale sort. Om det et ekteskap som har havarert, om det dårlig økonomi eller andre årsaker, det vet ikke jeg. Men de ringer I alle fall ikke så mye som før til krisetelefonene. Ikke under VM I hvert fall. Mentale helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser til dem. Og dette spesielt I perioder hvor det fotballkamper eller mye jubel. Mental helse tror fotballfesten kan ha en sablende effekt, sier de, men sier også at det sommer og dermed første helg I fellesferien. Jeg vet ikke om det en måte å forsøke å forklare at de forventet at færre skulle ringe inn allikevel. Og så har vi disse fotballkampene da under VM. Mange nordmenn har jo tatt turen til USA for å se dette live. Nå det begrenset med plasser både på fly og på hoteller og ikke minst på stadion. Men stadig flere forsøker å komme seg dit. Nå har Norse, eller Norse om du vil, satt opp ekstra fly. Det har også SAS gjort med flyvninger da, som går fredag og tilbake søndag, slik at man bare får med seg matchen.

Prins Harry har jo gjort seg gjeldende i rampelysoverskriftene ganske lenge, av forskjellige årsaker. Særlig fordi han har brutt med kongehus og ikke lenger en arbeidende kongelig. Og så har han jo vært i denne rettssaken, hvor han har stilt britisk tabloidpresse til veggs, og mener at han er skyldig noen penger for dette. Og det har ikke helt gått veien, dessverre, for Harry. Prins Harrys siste store rettssak mot britisk tabloidpresse ble avgjort i retten i går ettermiddag, og prinsen og de andre kjendisene tapte på alle punkter. Nå slår han tilbake mot dommen og sier at det er hvitvasking. 436 sider er den dommen på, og her sier dommeren, Nicklin, at saksøkerne ikke hadde klart å bevise sine påstander om ulovlig informasjonsinnhenting. Og foruten Harry så er det Elton John, det er Sadie Frost, Liz Hurley. Så greie store navn.

Da det noen av landets riksaviser vi skal se litt nærmere på. Hva skriver de om, man tror? Ja, du trenger ikke å undres for lenge, fordi dette helt opp I dagen akkurat hva du forventer. VG for eksempel I dag, det et bilde av Anniken Solbakken. Det kona til Ståle. Bildene som rørte verden, står det, for etter seieren mot Brasil så gikk jo landslagssjefen rett opp til tribunen for å gi kona et kyss. Slik lever hun med Ståles suksess, heter saken. Det blir varmt, og hvor varmt, det har VG skrevet om. Så varm blir helgen overskriften, og så det en egen del av avisen som heter Mat og vin, med sommersalater og lunsj-sandwicher og sånt. Dagbladet I dag, fire grep for høyere pensjon, slik forvalter du pengene. 9 av 10 nordmenn bør sjekke dette, sier en ekspert, så da ligger det vel litt I korten at de vil at du skal kjøpe dagens avis. De har sjekket ukas handlekurv, og det prissjokk, blant annet på pølser og bacon, kan Dagbladet fortelle. Et bilde også av Putin, jobber I skyggen for å knuse Putins Russland, vil komme brått på alle. Det eksilrussere som sier dette. Dagens Næringsliv skriver om et ektepar som har fått nær firedoblet formuesskatten på 10 år, og nå kan de få en ny smell. Og så det et bilde av landslaget. Landslagsgutta har eiendom for over 300 millioner kroner I Norge. Nå jo noen av dem, så at det blir penger, det vel ikke helt overraskende. Klassekampen, det står Norge kutter skolebistand. De siste 5 årene så har Norge gitt 1,85 milliarder til det globale partnerskapet for utdanning. Men nå det stopp, og så det et bilde av en kvinne som heter Johanne Marie Hemnes, hun 27, og hun nå tilbake I jobb etter å ha fått hjerneslag, og på grunn av dette så taper hun store muligheter for inntekter fremover. Du finner avisene I butikken.

Nå er jeg minst like spent som det du er. Hva skal vi finne på i dag? Ja, mye man kan gjøre på en dag som dette selvfølgelig. Litt sånne praktiske ting og sånn. Men så er det jo også de ting da, som er helt spesifikke for denne datoen. Og i dag, 8. juli, så handler det om å sette pris på kuer. Kuer, de gir oss så mangt. Melk selvfølgelig, men også kjøtt. Så her finnes det rikt med ting man kan gjøre for å vise sin glede og entusiasme over at det tross alt finnes en ku der ute som gir av seg selv, bokstavlig talt. Bli et barn igjen dagen i dag. Hopp på en huske et sted, hygg deg litt, og se om du ikke klarer å finne tilbake til den glede man kunne ha i ting man kanskje ikke lenger ser glede i. Det tenker jeg kan være interessant. Og så er det det som heter freezer pop på engelsk. Det er disse posene med saftis som man bare hiver i fryseren, og så kan man spise dem gjennom sommeren. Dagen for det i dag.

Hvis du på Danmarks ferie på et tidspunkt, så ta en tur innom en helt ordinær dagligvarebutikk og kjøp fyrstikker. For i Danmark så heter de Tordenskjoldstikker. Nemlig, I hvert fall hvis du kjøper det rette merket. Det fant jeg ut etter en tur i sommerhus i Nordjylland. Og Tordenskjold har en andel av dagens historie. Vi skal tilbake til 8. juli i 1716, og vi skal til Dynekilen. Og den ligger i Strømstad, i Bohuslen. Som vi godt kan påberope oss skal være norsk, eller burde være norsk. Men her i alle fall Tordenskjold, Peter Wessel. Han var i den danske marine, men var norsk født Peter Wessel. Og slaget ved Dynekilen kom til sin ende på denne dato. Her seiret han over den svenske flåten, og fremstod som en av Danmark-Norges viktigste generaler. Så vi feirer Peter Wessel / Tordenskjold på dagens dato.

Morgen den går som oftest rimelig fort unna. Det de siste timene på dagen som tar lengst tid, ja, før du reiser hjem da selvfølgelig. De timene kan jo fort gå fort igjen. Vi har morgensendinger hver eneste hverdag. Vi lader opp til VM-kamp på lørdag, det gjør vi også i morgen. Og på fredag, vi i gang med nyheter allerede fra klokken 6. Det gjenstår for meg å ønske deg en fantastisk onsdag videre. Det den 8. juli. Bruk muligheten til å spise en ekstra is. Om ikke annet, gjør det for meg.

En død person funnet I en bil I Horten I Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi I dag etter å ha sett bilen ligge I en skråning etter at den hadde kjørt inn I et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, I gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både I sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Storbritannia, Frankrike og Tyskland, sammen med flere europeiske land, skal bruke mer enn 50 milliarder dollar på å utvikle langtrekkende presisjonsvåpen for NATO uten amerikansk deltakelse. Våpnene skal kunne treffe presis fra minst 300 kilometer, I noen tilfeller opp til 2000, og initiativet skal avdekkes I Ankara I dag. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Heisan, og velmøtt til en ny utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og jeg sitter her og ønsker deg en fortsatt god sommer. Vi skal høre at år etter år gjentar det samme mønstret seg. I sommermånedene selges det i særklasse mest mynte her til lands. Og nå peker ekspertene på en drink som årsaken til økningen. Mer om det snart. Og så er det en helt unik sommer på Finn. For første gang er det to ulike siste liten trender som slår ut samtidig. Det ene er fotball-VM i USA, men de som ikke skal dit, hvor skal de igjen? Det får de vite denne timen. Og for andre år på rad så topper København lista over verdens beste byer å bo i en årlig kåring. Men norske byer er ikke blant topp 10 denne gangen. Og vi skal også høre om valutakursene for de som skal til USA eller et annet sted i utlandet. Kjekt å vite, og mer om det får du altså snart.

Sommervær vil vi alle ha, og her værvarselet for de neste tre dagene. Vi kan starte på Østlandet, som ser ut til å få det fineste været. I hvert fall når det gjelder temperaturer, som kommer opp igjen 28-29 grader. Kanskje lokalt enda høyere. Det blir noen perioder med grått i morgen, og så blir det enda mer solskinn i overmorgen, og det da temperaturene virkelig begynner å ta av. Når det gjelder Sørlandet, så det ventet mellom 21 og 26 grader de neste tre dagene. Til gjengjeld så det ventet solskinn fra mer eller mindre skyfri himmel. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, og temperaturen på vei oppover. I løpet av tredagersperioden så det ventet over 20 grader. Midt-Norge har også stigende temperatur i vente. Først litt grått og litt vått, ikke så mye. Delvis skyet over 20 grader i overmorgen. I Nord-Norge så det ventet noen perioder med pent vær opp i 20 grader, etter hvert litt kjøligere og gråvær i morgen og overmorgen.

Hvilken by den beste å bo i? Forhåpentligvis den du bor i, men sånn rent nøytralt så det faktisk København som topper lista for andre år på rad. Listen over verdens beste byer å bo i fra analyse- og forskningsavdelingen i The Economist, som utgir et nyhetsmagasin med samme navn. I kåringen så legges det vekt på byenes helsesektor, kulturliv, miljø, stabilitet, infrastruktur og utdanningsinstitusjoner. Alle kategorier sammenlagt skal vise hvor komfortabelt det å leve i en rekke byer. Og de har med seg 173 ulike byer som rangert i årets oversikt. Blant topp 10 så finner vi ikke noen norske, men på førsteplass København, på andreplass Wien, tredjeplass Melbourne i Australia. Deretter kommer Sydney, Zürich, Genève, Osaka, Adelaide, Vancouver og Tokyo. Og blant de som har forbedret seg, så kinesiske byer øverst på lista.

Vi sjekker pollenspredningen for hele landet. Pollenvarslet fra Astma- og Allergiforbundet. Østlandet har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gresspollen. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, men det er også kraftig spredning av gresspollen. I Rogaland så meldes det om beskjeden spredning av både salix og gress, mens det er i Hordaland moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Sogn og Fjordane har igjen beskjeden spredning av gress og salix, mens Møre og Romsdal nøyer seg med beskjeden spredning av gress. Indre Østlandet og sentrale fjellstrøk har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix, mens det Trøndelag er beskjeden spredning av både gress og salix. Ingenting å melde i Nordland, og i Troms er det beskjeden spredning av salix og litt grann gress, og også i Finnmark er det nå litt grann gresspollen.

0: år etter år så gjentar det samme mønstret seg. I samme månedene selges det i særklasse mest mynte her til lands. Og nå utpekes en klassisk sommerdrink som driver en bak salget, ifølge Bama. Så snart sommeren kommer, skyter salget av myntefart, sier produktsjef for urter i Bama, Tobias Nord. Om gradestokken stiger, så gjør myntesalget det samme, sier han. Og han forteller at i fjor sto perioden mai til august for hele 41% av det totale myntesalget. Det er særlig mai med sine mange fridager og fellesferien i juli som skiller seg ut, forteller Nord. Og mynte er en av våre mest populære friske urter. Urter passer godt i alt fra salater og desserter til asiatisk mat og iskaldt vann. Men Anders Hafskjold, som urteprodusent, tror at myntesalget øker fordi folk bruker den til mojito, en drink som er populær om sommeren.
1: Det er sommer og ferie!

Noen kjappe badetemperaturer. Vi ser litt på fylkesoversikten og ser hvor det er varmest i vannet. I hvert fall i noen deler av landet rekker vi. Rogaland for eksempel. Sandnes 18,7 grader i Frøylandsvatnet. 18,5 i Vestbyhagen i Stavanger. I Vestland så er det 19,5 i Klubbavikjo i Kvinnherad. 19 grader ved Almås i Stord. I Møre og Romsdal så er det 15,5 ved Ørnvika i Kristiansund, 16 grader ved Baggestranda i Molde, og i Rauma er det også 15,5 ved Saltkjelsnes camping. Trøndelag melder om 16 grader ved Kobberdammen i Trondheim, og 16 grader blank også i Skånes, eller ved Skånes i Levanger. I Nordland så er det 19,4 ved Herresandvollen i Hadsel, kjent for å ha høye temperaturer der. 18 grader ved Breivik i Bodø og 16 grader ved Gamvika i Lødingen.

Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på tre raderne i alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Et av stedene du kan kjøpe bonger Joker Holvika. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Plutselig skal alle til USA på veldig kort varsel. Hva kan det være årsaken, tro? Kan det være fotball? Det nå fotballfeber ifølge Finn Reise. De opplever en 1000% trafikkøkning på de som søker i siste liten til USA. Og dette en helt unik sommer på Finn, sier August Grønli, som reiseekspert og direktør i Finn Reise. For første gang har vi to ulike siste liten trender som slår ut samtidig. Det ene selvfølgelig fotball-VM i USA, og det andre feriehjem i Norge. For de som ikke pakker kofferten for en spontan tur over Atlanteren, så vender de i stedet blikket mot det norske markedet. Og det strålende sommervær på Østlandet som sørger for et kraftig oppsving i siste liten bestillinger av norske feriehjem og hytter. Og det altså en helt utrolig uke når det gjelder fotball, og det merker man også de som vil til Miami.

0: sjekker listene opp og ned der og finner ikke noe fotball-VM I kveld. Hva skal vi gjøre? Her noen TV-tips. Hvis du vil he på Tour de France sykkel, så går det ut over ettermiddagen på TV2. Magasinet I kveld klokka 21.35 med alt om dagens etappe. Det landslagspausen, dokumentar på NRK 3 med fotballgeniet Erling Braut Haaland, som møter motstand før EM-kvalifiseringen 22.35 på NRK 3. eBay-skandalen, se for deg en blodig grisemaske, kakelakker og gravkranser, alt levert på døra uten avsender. 21.10 på NRK 1. Og så var det The Equalizer I går på TV3+, så det ikke så overraskende at toeren kommer I dag. Robert McCall jobber ikke med frykt, han overvinner den, og nå har hans mørke fortid innhentet ham. 21.00 på TV3+, I kveld The Equalizer 2.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommeren!

I dagens kjekt å vite ser vi litt på valutakurser. For nå det mange som skal til USA I siste liten, og det greit å vite sånn noglende hvor dyrt det Amerikanske dollar står nå I 9,880, og det litt ned fra dagen før. Den har gått litt tilbake igjen de siste dagene, heldigvis for oss som skal reise ut. Når det gjelder andre valutaer, så britiske pund nå I 13,13. Det litt ned fra dagen før. Danske kroner I 150,0, så 50% dyrere enn norske kroner. Euroen I 11,21, litt ned fra dagen før, mens svenske kroner holder seg over 100, 101,54, ifølge valutakalkulatoren til Norges Bank. Polske zloty står I 2,61, mens kinesiske yuan står I 144, japanske yen I 6,05 og islandske kroner I 7,8.

NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig I området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet I en bil I Horten I Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi I dag etter å ha sett bilen ligge I en skråning etter at den hadde kjørt inn I et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental Helse og Kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental Helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, I gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både I sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessant til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

er det bare å lene seg tilbake og nyte sommeren sammen med oss. Dette er Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg en god sommer med litt sommermusikk, litt agurknyheter og ting som er kjekt å vite på en dag som denne. Det er blant annet ski-VM. Kanskje ikke det mest åpenbare å snakke om i dag, men det er ikke bare fotball-VM, vet du, Norge gjør det bra i. Vi gjør det også bra i ski-VM. Og nå er det bestemt hvem som skal være vertskap for ski-VM i 2031. Vet du ikke svaret nå, så skal jeg holde det litt hemmelig et par minutter til. Vi skal også høre at hver femte nordmann har byttet mobilabonnement det siste året. Et skifte kan gi lavere pris, bedre vilkår og styrke beredskapen, mener ekspertene. Men å bli kvitt veggdyr kan koste mer enn hele ferien. Er du uheldig, så ender du å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke vil ha med deg, for å si det sånn. Det er noe vi skal snakke mer om denne timen. Fortsatt god sommer!

0: Sommervær vil vi alle ha, og her værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan starte på Østlandet, som ser ut å få det fineste været, i hvert fall når det gjelder temperaturer, som kommer opp igjen 28-29 grader, kanskje lokalt enda høyere. Det blir noen perioder med grått i morgen, og så blir det enda mer solskinn i overmorgen, og det da temperaturene virkelig begynner å ta av. Når det gjelder Sørlandet, så det ventet mellom 21 og 26 grader de neste tre dagene. Til gjengjeld så det ventet solskinn fra mer eller mindre skyfri himmel. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, og temperaturen på vei oppover. I løpet av tredagersperioden så det ventet over 20 grader. Midt-Norge har også stigende temperatur i vente, først litt grått og litt vått, ikke så mye, delvis skyet over 20 grader i overmorgen. I Nord-Norge så det ventet noen perioder med pent vær opp i 20 grader, etter hvert litt kjøligere og gråvær i morgen og overmorgen.
1: Det er sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Det fortsatt litt igjen av fotball-VM, men vi kan begynne å se litt på andre verdensmesterskap. For eksempel ski-VM I 2031. Det blir tyske Oberstdorf som skal arrangere det. Det har internasjonale skiforbundet bestemt. Oberstdorf ligger altså sør I Tyskland. Og den tyske vertskapsbyen fikk 16 stemmer mot 6 stemmer for slovenske Planica. Og FIS-president Alexander Ospelt sier I en pressemelding at han vil gratulere Oberstdorf med en imponerende søknad fra et av de mest ikoniske stedene for nordisk skisport I verden. Trondheim var vertskap for det forrige mesterskapet I 2025, mens Oberstdorf har vært vertskap for ski-VM 3 ganger tidligere. Sist gang var I 2021, der Norge endte med 13 gull, 11 sølv og 7 bronsemedaljer. Og Norge stakk av med 31 av 72 medaljer og satte med det norsk VM-rekord.

hørt på hva som er viktig om dagen i dag. For eksempel hvem som har navnedag. Det er Sunniva, Synnøve og Synne. Alle navnene kommer av anglosaksisk Sungifu. Solgave betyr det. Irske Sunniva strandet på Selje ved Stad, står det i dagsdato. Når det gjelder solens gang, så kan vi ta med soloppgang København 04.33, solnedgang 21.56. Det er sommer. Det er det også i Kairo i Egypt. Soloppgang 05.59, solnedgang 19.59. Vi tar med oss at Nordkoreas diktator Kim Il-sung døde på denne dagen 1994. Skuespiller Lena Endre ble født i 1955, og skiløper Ulrich Wehling i 1952. Politiker og minister Thorvald Stoltenberg ble født i 1931 på denne dagen.

Nå skal vi snakke om noe som jeg vet mange ikke så veldig glad i, så hold ørene i 50 sekunder hvis du ikke liker veggedyr. I fjor oppdaget mer enn 2500 nordmenn veggedyr hos seg. Mange fikk krypene med seg hjem i bagasjen, og da blir ferien fort dobbelt så dyr. Det sier fagsjef i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen. Tallene kommer fra Folkehelseinstituttet. Klemmensen sier at å bli kvitt veggedyr kan koste mer enn hele ferien. Er du uheldig, ender du med å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke ville ha med deg hjem. Og ifølge Virke så bruker nordmenn rundt 40 000 kroner på ferie i år, og det er dessverre mange som får veggedyr med seg hjem i bagasjen, og det kan ramme hvem som helst, sier biolog og fangsjef Ragna Birkjelland. Du trenger ikke gjøre noe åpenbart galt, men det er noen grep du bør vite om. Du trenger altså ikke bli paranoid, men rask sjekk gir trygghet.

Nå en kjapp titt på badetemperaturer. Vi velger ut de beste temperaturene, i hvert fall noen av dem i hvert fylke. Denne gangen starter vi i Innlandet, som har 22 grader ved Jarenstranda i Gran. Fastland Gjøvik har 19,4, og det er 22 grader i Eidskog ved Søndre Øyungen. I Buskerud er det 22 grader ved Nerdammen i Drammen. Det er 19 grader ved Hakjern i Kongsberg. I Telemark så er det 21 grader i Seljordsvatn, og det er også 19,1 grader ved Folsjø i Notodden. 19,5 i Båthusbukta i Nissedal. Agder har 22,1 grader i Solbergvann i Arendal. 20,5 grader ved Kleivannsveien i Gjerstad. Og i Grimstad er det 21 grader ved Roresanden. I Vestfold så er det 20 grader ved feriehjemmet i Holmestrand. 20,2 ved Løvøya i Horten.

det er ikke bare på banen at fotballen er god, det er også i det mentale helsen. Fordi antallet personer som har kontaktet krisetelefoner har sunket under VM. Og mental helse tror fotballfesten har en samlende effekt, melder NRK. Og både Kirkens SOS og Mental Helse har sett nedgang i antall innringere så langt under VM. Generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg Heggelund, sier at vi ser at det var færre enn vanlig som tok kontakt med oss mellom klokka 22 og midnatt søndag. Og vi tror det kan ha en sammenheng med kampen, mener hun. Og Norse flyselskapet setter opp nok et fly fra Oslo til Miami i forkant av Norges kvartfinale mot England i VM. De satte mandag inn et ekstra fly, og nå setter de altså inn nok et. Den første flyvningen ble utsolgt på sekunder, heter det i en pressemelding. Og responsen har vært helt overveldende, sier konsernsjef Eivind Roald i Norse.

I kinotips denne gangen stopper vi litt opp og ser litt fremover på hva det som kommer av filmer. Her tre du kan glede deg til. Blant annet så kommer I juli Spider-Man Brand New Day. Markerer starten på et helt nytt kapittel for Peter Parker og Spider-Man. Det gått 4 år siden hendelsen I No Way Home, og Peter nå voksen og lever helt alene. En annen film som kommer I slutten av måneden Ice Cream Man. Det handler om en iskrembil som deler ut is til barna I en liten by og får dem til å bli blodtørstige mordere. Horrorfilm altså Ice Cream Man som kommer. Og I august kommer The Invite. Det Joe og Angelas ekteskap som I ferd med å rakne. Når de inviterer sine mystiske naboer på middag, utvikler kvelden seg I en retning ingen kunne forutse. Dette ikke horror, det en komedie som altså kommer I august. Noe du kan se frem til på kino.

du blant de som tviholder på ditt mobilabonnement? Det kan bli dyrt. 4 av 5 bytter ikke mobilabonnement ifølge Nkom. De mener at det kan bety at du kan gå glipp av både lavere pris og bedre beredskap. Nå det slik at hver femte nordmann har byttet mobilabonnement det siste året. Et skifte kan gi lavere pris, bedre vilkår og styrke beredskapen hjemme ifølge Nkom. Undersøkelser fra Ipsos som da er 20% svarer at de har byttet mobilabonnement. Mange kan spare penger ved å sjekke at mobilabonnementet sitt jevnlig, sier seksjonssjef i Nkom Inger Volstad. Blant dem som har byttet abonnement oppgir nær 7 av 10 at pris var årsaken til bytte. Og unge er også flinkere til å bytte enn eldre. Vi ser at noen grupper er langt mer aktive enn andre når det gjelder å bytte mobilabonnement, sier Volstad. Det betyr også at mange lar være å bruke den forbrukermakten de har til å presse prisene ned og styrke konkurransen i markedet.

En død person funnet I en bil I Horten I Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi I dag etter å ha sett bilen ligge I en skråning etter at den hadde kjørt inn I et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Under VM har færre ringt krisetelefonene. Mental helse og kirkens SOS melder om nedgang I henvendelser, blant annet under kampenes spill. Mental helse tror fotballfesten kan ha en samlende effekt, men sier også at det sommer, og dermed første helg I fellesferien. Brennmanetene, både de røde og de blå, I gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både I sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Torstein Treen har ledertrøya I Tour de France før den femte etappen I dag. Etappen går fra Lannemessan til Pau over 158 kilometer I et relativt flatt område nord for Pyreneene. Det ikke hver dag nordmenn bekler den gule ledertrøyen, og Uno X-rytteren har en lang dag på jobb foran seg. USA sier de har truffet over 80 mål I Iran I natt. De oppgir at angrepene rettet seg mot luftvern, kommandosentraler og kystradarer. Iran melder om eksplosjoner I flere områder langs Hormuzgan-provinsen og lovet et knusende svar. Angrep fra Iran nå I gang. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

En alldeles fantastisk onsdag har han kommet. Ja, om den ikke føles sånn ut, så si det høyt da. Bare det å si det bruker ofte å være halve veien, har jeg funnet ut. Å ha en liten samtale med seg selv i speilet på morgenkvisten, altså enten mens du står der og pusser tenner, eller bare plugger inn noen kontaktlinser, eller hva det du driver med, så si at dette her, det er den beste dagen ever. Best day ever, god start på dagen, og så kan jo dagen gjøre hva den vil, så lenge du har bestemt deg for at den er bra, så er den bra. Det er i hvert fall der jeg er i dag. Vi har kommet til onsdagen, det den 8. juli. Stadigvæk mye oppkjøring og oppjaging foran matchen på onsdag. Og nå vet vi også hvem det som spiller de aller siste kampene i kvartfinalen, og det Argentina, og det Argentina, ja. Hvem andre var det da? Var det ikke Schweiz? Jo, det var Schweiz. Så interessert jeg.

Og så skal vi ut og quizze, finne et land i denne oppgaven. Det er tre ledetråder som skal bringe oss geografisk et annet sted i dag. Og når vi tar for oss land, så er det slik at vi ser på litt sånn generell informasjon, litt historie i noen tilfeller, litt om grenser og hav og innbyggere og areal og økonomi og alle de tingene der. Tredje ledetråd er alltid en beskrivelse av flagget, og med det så tror jeg vi skal ha sagt det som skal sies, utover at du naturligvis er din egen dommer og derfor bestemmer selv både om du skal premieres og hvordan dersom du klarer oppgaven i dag. Og så gjenstår det å se da om jeg har vært flink nok med mine ledetråder. Er du klar? Godt, da starter vi. Første ledetråd lyder nemlig som følger. Dagens land har kyst mot flere hav. De er over 68 millioner innbyggere og er gjerne tenkt på som både litt sære og vanskelige.

har funnet frem almanakken. Og vi har også kommet til den 8. juli. Og i dag så er det Sunniva, Synnøve og Synne som har navnedag. Jeg kjenner flere under disse navnene, det gjør sikkert du også. Du får sende av gårde noen gratulasjoner til dem som gratuleres skal. Det er Seljumanna-messe i dag. Sankt Sunniva, Bergens skytshelgen, kom fra Irland, rømte fra hedensk tvangsgiftemål og drev i land på Selje i cirka år 950. Eller så er det slik at kong Oscar den første døde på dagens dato i 1859. Hans sønn Karl den fjerde ble ny konge, eller Karl den femtende, hvis man har svensk historie innebors. Og i 1716 så sto slaget i Dynekilen, hvor Petter Wessel, eller Tordenskjold om du vil, seiret over den svenske flåten. Dynekilen ligger i Sverige, og du har kanskje til og med passert den. Ligger på høyre side av veien når du kjører nedover mot syd.

0: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Du kan blant annet kjøpe bonge på Ekstra Flekkefjord. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Jeg synes vi har mye god musikk I dag, og det kommer flere eksempler på det etter hvert. Akkurat nå så det quizzen som skal stå I hovedsetet. Den synes jeg også ganske god I dag, så jeg håper du enig I det. Vi har sagt at vi skal frem til et land. Første ledetråd var at dagens land har kyst mot flere hav. De over 68 millioner innbyggere, og gjerne tenkt på som både litt sære og litt vanskelige. Du vil være med på steken, leken, til og med hvis du blir med hele veien gjennom dagens quiz. Skal vi se. Dagens land, og her ledetråd nummer to, hører hjemme I Europa, men har også territorier som ligger under dem. I Nord-Amerika, I Karibia, I Sør-Amerika, I det vestre og søndre Indiahavet, I Stillehavet og I Antarktis. Så dette her et land som har spredt sine vinger ganske bredt, og solen går vel aldri ned heller, skulle jeg regne med, over dette imperiet. Hvor skal vi?

Ledetråd nummer tre i dagens quiz står for tur, og siden vi ute etter et land, så det en beskrivelse av flagget. Du kan jo begynne å glede deg allerede hvis det der du har din forte, og det du virkelig evner å identifisere forskjellige land. Kanskje du en av dem som ser på åpningsseremonien til sommer- og vinterolympiaden og sier, ja, det den og den, og det den og den, uten at du har sett hva det eller kommentatoren har sagt noe. Det kommer, vi tar en gjentakelse av de to første ledetrådene først. Dagens land har kyst mot flere hav, sa jeg. De over 68 millioner innbyggere, og gjerne tenkt på som både litt sære og litt vanskelige. Nummer to var at dagens land hører hjemme i Europa, men at de har territorier over hele planeten, blant annet i Nord-Amerika, i Karibien, i Sør-Amerika, det vestre og søndre Indiahavet, i Stillehavet og i Antarktis. Ja, så var det flagget da. Dagens land har et meget kjent flagg. Det rødt, hvitt og blått, som vårt. Men den kommer i motsatt rekkefølge og i striper.

flere navnedager som oppført i almanakken i dag. Den tilhører denne dagen Sunniva, Synnøve og Synne. Om Sunniva så skulle det gjerne ha stått noe, men der står det ja. Kvinnenavn dannet som en latinisert form av det gamle engelske navnet Sunigifu, dannet av ordene for sol og gave. Synnøve er kvinnenavn som kommer fra Sunniva, og Synne er en kortform av Sunniva. Og når det gjelder fødselsdager så er det flere kjente navn oppført i oversikten i dag. Ferdinand von Zeppelin for eksempel ble født på dagens dato i 1838. Oppfinneren av, ja da, Zeppeliner, hadde nær sagt flyene, men luftskipene. Heter det vel på godt norsk. John D. Rockefeller, den amerikanske kapitalisten, ble født i 1839, og på den andre enden av skalaen finner vi Jaden Smith, som er skuespiller, og avkom av Will Smith, født i 1998.

da undrer jeg. Har du klart å finne svaret I dagens quiz? Vi har også lett etter et land. Jeg skal ikke gjenta ledetrådene umiddelbart, men minn deg om at de fortsatt ligger der. Du har noen ytterst få sekunder igjen. Og der setter vi strek. Riktig svar I dag, og jeg kan fortelle at det ganske mange som har klart å løse dette her, det Frankrike. Rødt, hvitt og blått, eller blått, hvitt og rødt I horisontale striper, flagget. De grenser jo mot flere hav, ikke bare I kraft av å være seg selv I Europa, hvor de både grenser til Atlanterhavet, den engelske kanal, og Middelhavet, men gjennom sine territorier I Nord-Amerika, Karibien, Sør-Amerika, det vestre og søndre Indiahavet, Stillehavet og Antarktis, så grenser de stort sett mot samtlige verdens hav samtidig. Så dette et land som har spredt seg. Og fortsatt greit spredt. Visste du for eksempel at det noen små øyer like utenfor Kanada som franske? Hvis du ikke visste det, så kan du google deg frem til det. Riktig svar, Frankrike.

Prins Harry har jo gjort seg gjeldende i rampelysoverskriftene ganske lenge, av forskjellige årsaker. Særlig fordi han har brutt med kongehuset og ikke lenger en arbeidende kongelig. Og så har han jo vært i denne rettssaken, hvor han har stilt britisk tabloidpresse til veggs, og mener at han er skyldig noen penger for dette. Og det har ikke helt gått veien, dessverre, for Harry. Prins Harrys siste store rettssak mot britisk tabloidpresse ble avgjort i retten i går ettermiddag, og prinsen og de andre kjendisene tapte på alle punkter. Nå slår han tilbake mot dommen og sier at det er hvitvasking. 436 sider er den dommen på, og her sier dommeren, Nicklin, at saksøkerne ikke hadde klart å bevise sine påstander om ulovlig informasjonsinnhenting. Og foruten Harry så er det Elton John, det er Sadie Frost, Liz Hurley. Så greie store navn.

Donald Trump sier våpenhvilen med Iran over og omtaler den som bortkastet tid. Uttalelsen kommer etter amerikansk angrep i Iran natt til onsdag. Oljeprisen steget i påvente av mer konflikt, for skipsnæringen kan økt risiko påvirke rutevalg og kostnader, ifølge vurderinger fra den norske krigsforsikring for skip.

Støttekoordinator. Planen skal legges frem sommeren neste år. NAF ber bilister om å ta det ekstra rolig i området med veiarbeid, fordi midlertidige fartsgrenser satt opp for å beskytte både veiarbeidere og trafikanter. NAF reagerer dog på at skilt ofte blir stående etter at arbeidet ferdig, og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. En død person funnet i en bil i Horten i Vestfold. En tilfeldig forbipasserende varslet politi i dag etter å ha sett bilen ligge i en skråning etter at den hadde kjørt inn i et tre. Politiet jobber med å identifisere personen. Det opplyses også om store materielle skader. Brennmanetene, både de røde og de blå, i gang langs norskekysten, og flere observasjoner kommer både i sør og nordover. Havforskningsinstituttet melder om mye glassmanet og korsmanet utenfor Møre og Romsdal. Oppblomstringen styres av vær og strømmer, og derfor er det viktig at folk melder inn funn for å kartlegge endringer over tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Og vips, så vi I time nummer to av dagens kaffepause. God onsdag, Stadebekk. Alt vel? Alt godt? Alt fint? Jeg har en høne å plukke med alle disse strømmeselskapene som nå har kommet med nye sesonger av noen av mine favorittprogrammer. Silo for eksempel, som ligger ut på Apple, eller det Netflix som har den der om han fra verdensrommet som inntar kroppen til en lege I en bitteliten by I Colorado. Nå husker jeg ikke hva den heter I farten, men de har kommet med en ny sesong. Det mye kamp om min fritid. Problemet at den kampen ofte står om hvor mye tid jeg skal tilbringe I stolen hjemme I stuen, snarere enn å være utendørs og få litt frisk luft og is og glede seg over fremgang I VM og sånn. Vi får se. Jeg har sett litt, men det har blitt sent på kvelden. Det sånn fin sånn siste reis før man tar turen inn I drømmeland. Vi skal straks gi deg enda en quiz.

er klare for dagens quiz, og vi skal finne frem til en kjent person. Og hvordan gjør vi det? Vel, jeg har tre ledetråder å gi deg, som beskriver denne personen og dennes liv. Dette kan være en person som stadigvæk lever, eller som er død. Det kan være en mann, eller det kan være en kvinne. Det kan være en nordmann, eller det kan være vi skal til utlandet. Det vil bli klart underveis, når vi begynner å ta for oss disse forskjellige ledetrådene. Og da jeg spent. Går dette veien, eller gjør det det ikke? Du kan jo fortelle hvordan du ligger an underveis, hvis du vil. Bruk sosiale medier og hit me up. Jeg heter Endre Lundgren der. Da starter vi. Her første ledetråd for dagen. Kjent person. Og personen vi skal frem til i dag har vært artist, musikk, siden 1957, og fortsatt aktiv. Hvem kan det være?

Vi startet med dagens quiz, og vi leter etter en kjent person i dag. Har fått noen meget interessante forslag, inkludert noen riktige svar, skal jeg si. Og det synes jeg ganske godt gjort, med tanke på at første ledetråd var en kort setning som lød som følger. Personen vi skal frem til i dag har vært artist siden 1957 og fortsatt aktiv. Ledetråd nummer to kommer nå. Personen vi skal frem til i dag står oppført i Guinness rekordbok, den du kanskje har fått noen ganger, til jul eller fødselsdag, og beskrevet som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populær musikk. Ikke dårlig å ha en verdensrekord på det. Han, og da har vi beskrevet kjønnet her, har skrevet over 50 sanger som har kommet på topp 10 på hitlistene rundt omkring i verden, inkludert i Norge. Så hvem kan dette være? Legg sammen 1 og 1. Du får forhåpentligvis 2. Du skal få en tredje ledetråd straks.

Vi har allerede kommet tålig greit I gang med dagens ledetråder I quizzen. Kan fremstilles som brøk. Vi har 2/3 unnagjort. Vi skal gi deg den tredje ledetråden nå straks. Vi har sagt om dagens kjente person at personen vi skal frem til I dag har vært artist siden 1957 og fortsatt aktiv. Ledetråd 2 var at personen vi skal frem til I dag står oppført I Guinness rekordbok som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populærmusikk. Han har skrevet over 50 sanger som har kommet inn på topp 10 på hitlisten og har skrevet mange, mange flere enn det. Og jeg helt sikker på at du kan teksten og kan nynne melodien på ganske mange av dem uten at du visste det fra før av. Siste ledetråd, og dette kanskje den aller viktigste. Han startet Liverpool Institute for Performing Arts, en høyskole for scenekunst, musikk og lydteknikk, og han har også en rekke ganger holdt forelesninger for studentene og utdelt diplomer til avgangsstudenter.

Nå er jeg minst like spent som det du er. Hva skal vi finne på i dag? Ja, mye man kan gjøre på en dag som dette selvfølgelig, litt sånne praktiske ting og sånn, men så er det jo også de ting da, som er helt spesifikke for denne datoen. Og i dag, 8. juli, så handler det om å sette pris på kuer. Kuer, de gir oss så mangt, melk selvfølgelig, men også kjøtt, så her finnes det rikt med ting man kan gjøre for å vise sin glede og entusiasme over at det tross alt finnes en ku der ute som gir av seg selv, bokstavlig talt. Bli et barn igjen dagen i dag. Hopp på en huske et sted, hygg deg litt, og se om du ikke klarer å finne tilbake til den glede man kunne ha i ting man kanskje ikke lenger ser glede i. Det tenker jeg kan være interessant. Og så er det det som heter freezer pop på engelsk. Det er disse posene med saftis som man bare hiver i fryseren, og så kan man spise dem gjennom sommeren. Dagen for det i dag.

det var kanskje ikke så vanskelig når vi fikk den siste ledetråden der om LIPA, eller Liverpool Institute for Performing Arts. Det jo bare en kjent artist som står bak LIPA, Høyskolen for Scenekunst, Musikk og Lydteknikk i Liverpool. Og det Paul McCartney, Sir Paul McCartney, som han skal tiltales hvis du i England. Utenfor så kan vi tillate oss å ikke tenke på at han slått til ridder, da av dronning Elisabeth II i sin tid. Står oppført i Guinness rekordbok som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populærmusikk, hovedsakelig da for sitt bidrag gjennom bandet Beatles. Han har skrevet over 50 sanger som har kommet inn på topp 10 på hitlisten, og han har jo en betydelig karriere som soloartist i tillegg. Vært artist siden 1957, så han ingen ungfole lenger. Sir Paul. Og det var det, dagens quiz. Jeg håper du kom i havn, og at du kan finne på noe trivelig som premie for det.

Hvis du på Danmarks ferie på et tidspunkt, så ta en tur innom en helt ordinær dagligvarebutikk og kjøp fyrstikker. For i Danmark så heter de Tordenskjoldstikker. Nemlig, I hvert fall hvis du kjøper det rette merket. Det fant jeg ut etter en tur i sommerhus i Nordjylland. Og Tordenskjold har en andel av dagens historie. Vi skal tilbake til 8. juli i 1716, og vi skal til Dynekilen. Og den ligger i Strømstad, i Bohuslen, som vi godt kan påberope oss skal være norsk, eller burde være norsk. Men her i alle fall Tordenskjold, Petter Wessel. Han var i den danske marine, men var norsk født Petter Wessel, og slaget ved Dynekilen kom til sin ende på denne dato. Her seiret han over den svenske flåten og fremstod som en av Danmark-Norges viktigste generaler. Så vi feirer Petter Wessel / Tordenskjold på dagens dato.

0: en sak her om disse nye slankepillene til Wegovy, sånn at man slipper å måtte sitte, eller unnskyld, sitte og sette disse sprøytene, og det jo møtt med glede fra ganske mange som ønsker å bruke både disse som slankepiller, men fremfor alt da i forbindelse med diabetes type 2, som de jo laget for. Og nå britene ganske ampere. Det skrevet en del i britiske medier om dette. For nå altså pillen i salg, men de som håper å få den på resept, de må vente, kanskje i flere år nyheten om dette. Jeg fant den på et sted som heter iNews. NHS, som navnet på helsemyndigheten i England, sier at det vil ta tid før de kan skrive denne ut. Og hvorfor? Tja, det ikke godt beskrevet.
1: Fra Lindesnes til Kragerø! Til sommer og sol. Det lyden av sommeren!

Vi har klart å komme oss gjennom enda en kaffepause. Dette har gått ganske fort, og vi greit fornøyd. Har fått inn et bidrag fra gutta ut i redaksjonen her, gutta og jenta ut i redaksjonen her. Det er et stykke potetkul, limited edition med bilder landslaget på. Har du smakt denne, Endre? Hva spørsmålet? Ja, jeg potetkul-konnessør. Jeg vet da hvordan dette smaker. Det VM-gull, riffla paprika. Den god, det. Vi kaster det bort dit. Vi har kommet til oss igjennom, ja, har vi gjort i dag da? Vi har fått massevis av meldinger også, nemlig som jeg ikke har tatt hånd om. Beklager hvis jeg ikke fikk tid til å svare deg i går, og beklager enda en gang også hvis jeg ikke har fått spilt alle låtene som jeg ønsket. Jeg gjør alt jeg kan, jeg lover. Silje, hun sier hun var skuffet over meg i går. I dag så har hun vært fornøyd, for hun har nemlig fått låta si i dag. Se der. Inntil i morgen, ha en fantastisk onsdag, så høres vi der.

Leieprisen i Norge fortsetter å stige, og daglig leder i husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn i fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet i høysesongen. Statsminister Jonas Gahr Støre tar avstand fra USAs president Donald Trumps nye uttalelser om å overta Grønland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier i dag at Danmark vil forsvare både NATO og Grønland, som ikke til salgs. Støre sier grønlendere og dansker må avgjøre utviklingen, og at Norge tar vare på sikkerheten i Arktis sammen med dem. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt i år det om lag like mange drukningsdødsfall som i hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde i juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering.

0: etter at arbeidet ferdig og sier dette kan svekke respekten for slike fartsgrenser. Egypt klager til FIFA etter VM-exiten mot Argentina og ber at dommer François Letizier granskes og eventuelt fjernes. Egypt mener flere avgjørelser fikk direkte følger for kampresultatet, blant annet etter et annullert mål etter VAR og en mulig situasjon før 3-2-målet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

Hei og hå ut på bølgen den blå, eller hei og hopp på den store topp, eller ja, jeg vet ikke hvor du befinner deg akkurat nå. Kanskje du på landevei med lua på snei. Ja, jeg skal slutte med dårlig rim. Sorry, jeg synes bare det så trivelig at du her sammen med den onsdagen her. Jeg heter Hanne og håper at jeg kan gi deg litt av det gode selskapet som du gir til meg, for det handler om å gi og ta, og jeg glad du her.

0: Det er 8. juli I dag. Det dagen der den portugisiske navigatøren Vasco da Gama forlot Lisboa på en reise som ledde han til å oppdage knapperuta til India på denne dagen I 1497. Fartsgrensa for biler I de franske byene ble satt til 16 km I timen. Det gikk vel for fort unna antagelig. Fartsgrensa ble satt denne dagen I 1901. Og så var det meldt da at et hvitt par hadde blitt foreldre til svarte tvillinger etter kunstig befruktning. Det var det meldt om på denne dagen I 2002. Var antagelig rett ut tale der, ikke så mye stottring som jeg driver med. Det var noen bokstaver her som ikke hadde lyst til å melde seg I rekkefølgen. Men det går fint. Du skjønte sikkert hvor historien bar, og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tiden. Så da går vi litt mer kunnskapsrike ut I dagen.
1: Dette lyden av sommeren.

du klarer å ta vare på dagene, enten du nå I ferie og nyter de aktivitetene som må være planlagt der, eller om du fremdeles I jobb, venter på ferie, kanskje har du gjort unna noe ferie nå og venter på litt mer ferie senere. Dette her så individuelt at det umulig å ta utgangspunkt I hva vi holder på med for tiden, men jeg håper at onsdagen bra. Det vel bare sånn at man forholder seg til hvilken dag det dersom man ikke I ferien da. Vi tar for oss dagens uttrykk, vi, ganske snart.

Når folk entusiastiske eller veldig glade, så kan man jo si at ja, der var det en skikkelig gladlaks. Og uttrykket det kommer fra det svenske språket, og utgangspunktet må være at laksen en sprek og livlig fisk. Da. Og i norsk litteratur så var det første tegnet til gladlaks hos Jonas Lie, Sang ved bollen. Han skrev det i en sak i 1876. Så gladlaksen, den forblir altså, og det kommer altså bare enkelt og greit av den faktiske fisken, laksen, som en sprudlende og livlig type. Fisk, og det kan jo være gøy, for det kunne man jo på en måte hatt om andre også, men jeg veldig fornøyd med at det var til gladlaks, for det gir jo et positivt inntrykk når man skal spise mer fisk også.

Vi har kommet oss midt inn I uka, og ting liksom litt grann på stell igjen, eller det vil si, kom igjen på hva man legger I det, det var jo en veldig generell betraktning, men på stell så liksom sånn, hvis man I arbeid, så går det mot helg, hvis man har ferie, så det liksom midt I, så det en ganske sånn balansert dag. Håper at du har en fin onsdag, vi skal straks inn til forskningen for å se hvordan dyr påvirkes av oss mennesker.

På dyr og hvordan de oppfatter dyrelyder, menneskestemmer og toneleier hos andre dyr og mennesker. Det viser seg at dyr oppfatter om det positive eller negative signaler som kommer ut, altså dersom man snakker med sinne eller tristhet i stemmen, eller hvis man smiler, glad og snakker i et noe lysere toneleie. Ja, dyra de legger merke til dette her. Både griser, hester og villhester kan skille mellom negative og positive lyder hos andre dyr og mennesker. Dyras følelsesliv mer nyansert enn det forskere tidligere har trodd. Det sier Tobias Wang ved Aarhus Universitet. Sier at det kan gjøre oss mer bevisste på måten vi snakker til dyr og vekker følelser hos dem. Og spesielt nå da som vi vet at negativ tone, det kan jo da sannsynligvis gi mer stress hos dyra.

Som liten jente så hadde jeg lyst til å jobbe med musikk når jeg ble stor, og det har jeg jo på mange måter klart. Jeg sitter jo og koser med musikken mens jeg sitter og skravler litt innimellom, for jeg hadde aldri noe talent som liten I sang, og jeg klarte aldri å beherske noe særlig med instrumenter. Kanskje var det der det gikk gærent I forhold til den store musikerkarrieren. Nå har jeg gjort noe forskning på hvordan man skal få bedre musikkforståelse. Det

I tidligere studier så viser det seg at det å ha en musikk som hobby, det styrker språkferdighetene våre og påvirker prosesseringen av tale I hjernen vår. Og nå så viser det seg at det ikke bare den veien det går. En forskningsdirektør, Mari Tervaniemi, som oppe ved det finske universitetet, har sett på hvordan musikklæring og fremmedspråk påvirker hverandre, og resultatene I denne studien den viser at både musikk og språk påvirker nerveprosesseringen av hørselssignaler. Det betyr at de som lærer seg et fremmedspråk oppfatter musikk bedre, de som lærer seg musikk oppfatter fremmedspråk bedre. Språkopplæringen den virker til og med bedre enn musikkopplæring når det går I den retningen, og det viser seg da at enten du driver med musikk eller lærer nytt språk, så påvirker det begge deler ganske positivt.

Jeg slenger ut gratulasjoner I hytte og gevær igjen når det på sin plass med det, og det det hvis du har bursdag I dag. Gratulerer så mye med dagen. Du kan feire den med noen kjendiser som har bursdag I dag også. Kevin Bacon, skuespilleren blant annet fra Footloose og Apollo 13. Vi har Beck, den amerikanske musikeren som blant annet skrev Loser. Vi har Sophia Bush som var med I serien One Tree Hill blant annet. Og så har vi Jake McDormand som spiller Brian Finch I tv-serien Limitless. Gratulerer!

Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet I Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke noe nytt og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen I Norge fortsetter å stige, og daglig leder I Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn I fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet I høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt I år det om lag like mange drukningsdødsfall som I hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde I juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Regjeringen varsler en ny handlingsplan mot voldtekt. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og bekjempe overgrep, og at flere og bedre tiltak trengs. Dixie-ressurser

håper at onsdagen din så langt bra, at jeg ikke har vært med på å ødelegge den I hvert fall. Det overhovedet ikke meningen på noen som helst måte, det kan jeg bekrefte. Jeg prøver å holde stemningen oppe. Hanne navnet og har holdt på å si bestemt, det har ikke jeg, men det bestemt at jeg får en time til her for å boltre meg. Og jeg blir kjempeglad hvis du har lyst til å være her sammen med meg, i selskap med meg, for jeg setter umåtelig stor pris på det.

Det er sjokolade med mandel, som man kan sette pris på en gang iblant. Det er jo digg med sjokolade, og mandel, det skal man jo ha en håndfull av hver dag, så hvorfor ikke putte det i godsakene, så smaker det litt bedre. Ja, mange som glad i mandel, og jeg skal ikke kimse av det. Det er matematikkens veier er uransakelige dagen, eller matte 2.0-dagen, som den gjerne også blir kalt. Læren om matematikk, den er viktig, altså, og folk finner antagelig enda mer å hente også i fremtiden gjennom matematikken. Så da er det spesielt viktig for den som sitter på skolebenken da, å følge med og skjønne matematikken i mattetimene. Vi kan også feire at det er en dag med mye lek og moro. Det er dagen for å finne barnet i seg, og da er det lov å leke seg gjennom denne dagen her. Det skal bli utfordrende, tenker jeg.

Et høyt rop hurra for Sunniva, Synnøve og Synne. Alle tre kan feire sine egne navn i dag fordi de har navnedag. Og feiring, det bør stå på menyen, enten lite eller stort, enten alene eller sammen med andre. Det helt opp til Sunniva, Synnøve og Synne, føler jeg. Vi tar med oss ord for dagen som kommer fra en tegneserieskaper som heter Bill Kane. Og han har sagt, de oppfant klemmer så folk kan vite at du glad i dem, uten at du trenger å måtte si det.

Det så mye rart å finne på TikTok, og man kunne sikkert ha brukt enda mer tid på det, altså både å være der inne, man kunne ha snakket om det man har sett der, sikkert opp og ned I mente, diskutert det I Endinga kunne vi også helt sikkert ha gjort. Men vi forholder oss til at godt.no har testet en ny drikk som har blitt lagt ut på TikTok og visst nok gått viralt der, spredt seg som ild I tørt gress. Mirakeldrink kalles det også. Det en, du går og lager kulsyrevann, type faris, og så har du I balsamico eddik og litt isbiter. Visst nok skal det kalles Healthy Coke, fordi det har en slags cola-smak. Og godt.no, ja, de sier at det smaker cola med en gang. Men så kommer den der eddik-ettersmaken da, som sitter I evigheten.

er ganske mange med oss, som av oss mener jeg, som kan dette her med å drikke alkohol på en fornuftig måte. Men så finnes det noen tilfeller der man ikke klarer å slutte så lenge det mer å hente I et barskap. Og nå har forskere gjort noen forsøk på noen rotter og har funnet ut hvorfor noen drikker overdrevent mye I løpet av en kveld. La oss ta en nærmere titt på resultatene snart.

forskere som har skänkat någon rott fulle og funnet ut hvorfor det noen som kan drikke da overdrevent mye, for hittil så det en ukjent mekanisme I hjernen som forklarer hvorfor folk sliter med å slutte å drikke så lenge det mer alkohol å hente, og til tross for at man kjenner konsekvensen av det og alt. Det som skjedde var at når man satte inn en liten sånn at rottene fikk strøm da de gikk for å forsyne seg med alkohol, da slutta de de fleste rottene å forsyne seg, men det fantes noen som bare ikke klarte å slutte fordi det var mer alkohol igjen, og det ble vist I hjernen at det et nervesenter der som aktivert når man da ikke klarer å sette fra seg før det helt tomt. En slags tvangsmessig handling som tar av bremsen og gjør det hele grenseløst.

Det kan jo være kjekt å gjøre seg kjent med den aktiveringen I hjernen I hvert fall, sånn at man ikke trenger å møte konsekvensen dersom man ikke klarer å slutte å drikke. Og vi har jo tidligere også vært innom dette her med disse personlighetene som man gjerne kan få dersom man ute og ja, feste litt grann. Det greit å stoppe I tide, I hvert fall når man vet konsekvensene på forhånd da.

0: Selv om det er god stemning og onsdag og det ene med det andre, så er det viktig å ta pause. Man skal aldri ta en hel dag uten et lite avbrekk. Det er ikke bra for helsa det, rett og slett. Er det noe vi kan unne oss selv, så er det vel en pust i bakken, tenker jeg. Sånn, vi er dårlige til å prioritere oss selv, føler jeg. Mange er det. Ok, noen er kjempegode, kanskje litt for gode til å prioritere seg selv også. Sånn er det. Jeg har i hvert fall et viktig, viktig mål med å ta denne pausen, og det er å forbedre helsa. Og små pauser blir bare også. Vi tar ett minutt her, og det bruker vi på helt unødvendig pjatt. Altså, det er snakk om at det ikke har noe som helst mening i livet. Trenger ikke å vite dette her, trenger ikke å konsentrere deg, vet du. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den eneste elva som flyter både nord og sør for ekvator er Kongo-elva, som krysser ekvator to ganger.
1: Det er sommer og ferietid! Dette er lyden av sommeren!

Det høres ut som at stemmen har fått nok for I dag. Det jo helt perfekt time off, for nå vi ved veis ende. Jeg skal pakke sammen tingene mine og komme meg videre I dagen. Det synes jeg at du også skal gjøre, eller du trenger jo ikke å pakke sammen ting eller forflytte det herfra. Det blir hyggelig selskap videre på radioen også. Jeg heter Hanne. Jeg håper at du på plass igjen her sammen med meg I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk onsdag videre, så snakkes vi. Ha det!

0: Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium I Florida I USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen I Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen I Miami før kampen. Kennedy-familien I Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn I Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge og at han imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet I intervjuene etter kampene. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og Nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja I dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. USA stanser all handel med Spania, det sier president Donald Trump på NATO-toppmøtet I Ankara. Han sier han har bedt finansminister Scott Bessent om å stanse all handel. Spanias statsminister Pedro Sanchez mener uttalelsen ikke noe nytt, og viser til sterke forbindelser med USA. Leieprisen I Norge fortsetter å stige, og daglig leder I Husleie.no advarer mot det han kaller Airbnb-effekten. I andre kvartal var snittleien over 14 100 kroner, over 5% høyere enn I fjor. Oslo nærmer seg 20 000 per måned. Han sier korttidsutleie strammer inn markedet I høysesongen. Redningsselskapet advarer etter færre livreddere på norske badestrender. Så langt I år det om lag like mange drukningsdødsfall som I hele fjor, og en tredel av ulykkene skjedde I juni. Redningsselskapet sier kommunene ikke har pålagt faste vakter, og ber nå om tydelig ansvar og finansiering av tiltak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

Heisan, og velmøtt til en ny utgave av Sommerblanding. Mitt navn Kyrredal, og jeg sitter her og ønsker deg en fortsatt god sommer. Vi skal høre at år etter år gjentar det samme mønstret seg. I sommermånedene selges det i særklasse mest mynte her til lands. Og nå peker ekspertene på en drink som årsaken til økningen. Mer om det snart. Og så er det en helt unik sommer på Finn. For første gang er det to ulike siste liten trender som slår ut samtidig. Det ene er fotball-VM i USA, men de som ikke skal dit, hvor skal de igjen? Det får de vite denne timen. Og for andre år på rad så topper København lista over verdens beste byer å bo i en årlig kåring. Men norske byer er ikke blant topp 10 denne gangen. Og vi skal også høre om valutakursene for de som skal til USA eller et annet sted i utlandet. Kjekt å vite, og mer om det får du altså snart.

Sommervær vil vi alle ha, og her er værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan starte på Østlandet, som ser ut til å få det fineste været. I hvert fall når det gjelder temperaturer, som kommer opp igjen 28-29 grader. Kanskje lokalt enda høyere. Det blir noen perioder med grått i morgen, og så blir det enda mer solskinn i overmorgen, og det er da temperaturene virkelig begynner å ta av. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet mellom 21 og 26 grader de neste tre dagene. Til gjengjeld så er det ventet solskinn fra mer eller mindre skyfri himmel. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, og temperaturen er på vei oppover. I løpet av tredagersperioden så er det ventet over 20 grader. Midt-Norge har også stigende temperatur i vente. Først litt grått og litt vått, ikke så mye. Delvis skyet og over 20 grader i overmorgen. I Nord-Norge så er det ventet noen perioder med pent vær opp i 20 grader, etter hvert litt kjøligere og gråvær i morgen og overmorgen.

0: Hvilken by den beste å bo i? Forhåpentligvis den du bor i, men sånn rent nøytralt så det faktisk København som topper lista for andre år på rad. Listen over verdens beste byer å bo i fra analyse- og forskningsavdelingen i The Economist, som utgir et nyhetsmagasin med samme navn. I kåringen så legges det vekt på byenes helsesektor, kulturliv, miljø, stabilitet, infrastruktur og utdanningsinstitusjoner. Alle kategorier sammenlagt skal vise hvor komfortabelt det å leve i en rekke byer. Og de har med seg 173 ulike byer som rangert i årets oversikt. Blant topp 10 så finner vi ikke noen norske, men på førsteplass København, på andreplass Wien, tredjeplass Melbourne i Australia. Deretter kommer Sydney, Zürich, Genève, Osaka, Adelaide, Vancouver og Tokyo. Og blant de som har forbedret seg, så kinesiske byer øverst på lista.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

Vi sjekker pollenspredningen for hele landet. Pollenvarslet fra Astma- og allergiforbundet. Østlandet har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gresspollen. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, men det er også kraftig spredning av gresspollen. I Rogaland så meldes det om beskjeden spredning av både salix og gress, mens det er i Hordaland moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Sogn og Fjordane har igjen beskjeden spredning av gress og salix, mens Møre og Romsdal nøyer seg med beskjeden spredning av gress. Indre Østlandet og sentrale fjellstrøk har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix, mens det Trøndelag er beskjeden spredning av både gress og salix. Ingenting å melde i Nordland, og i Troms er det beskjeden spredning av salix og litt grann gress, og også i Finnmark er det nå litt grann gresspollen.

År etter år så gjentar det samme mønstret seg. I samme månedene selges det i særklasse mest mynte her til lands. Og nå utpekes en klassisk sommerdrink som driver en bak salget, ifølge Bama. Så snart sommeren kommer, skyter salget av myntefart, sier produktsjef for urter i Bama, Tobias Nord. Om gradestokken stiger, så gjør myntesalget det samme, sier han. Og han forteller at i fjor sto perioden mai til august for hele 41% av det totale myntesalget. Det er særlig mai med sine mange fridager og fellesferien i juli som skiller seg ut, forteller Nord. Og mynte er en av våre mest populære friske urter. Urter passer godt i alt fra salater og desserter til asiatisk mat og iskaldt vann. Men Anders Hafskjold, som er urteprodusent, tror at myntesalget øker fordi folk bruker den til mojito, en drink som er populær om sommeren.

Noen kjappe badetemperaturer. Vi ser litt på fylkesoversikten og ser hvor det er varmest i vannet. I hvert fall i noen deler av landet rekker vi. Rogaland for eksempel. Sandnes 18,7 grader i Frøylandsvatnet. 18,5 i Vestbehagen i Stavanger. I Vestland så er det 19,5 i Klubbavikjo i Kvinnherad. 19 grader ved Almås i Stord. I Møre og Romsdal så er det 15,5 ved Ørnvika i Kristiansund. 16 grader ved Baggestranda i Molde. Og i Rauma er det også 15,5 ved Saltkjelsnes camping. Trøndelag melder om 16 grader ved Kobberdammen i Trondheim og 16 grader blank også i Skånes, eller ved Skånes i Levanger. I Nordland så er det 19,4 ved Herresandvollen i Hadsel, kjent for å ha høye temperaturer der. 18 grader ved Breivik i Bodø og 16 grader ved Gamvika i Lødingen.

tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. I tillegg til alle de vanlige utsalgstedene, så kan du også kjøpe bingobonger på internett. Gå inn på sørlandsradion.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingobonger på nettet, helt uten å gå ut utgangsdøra. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Plutselig skal alle til USA på veldig kort varsel. Hva kan det være årsaken, tro? Kan det være fotball? Det nå fotballfeber ifølge Finn Reise. De opplever en 1000% trafikkøkning på de som søker i siste liten til USA. Og dette en helt unik sommer på Finn, sier August Grønli, som reiseekspert og direktør i Finn Reise. For første gang har vi to ulike siste liten trender som slår ut samtidig. Det ene selvfølgelig fotball-VM i USA, og det andre feriehjem i Norge. For de som ikke pakker kofferten for en spontan tur over Atlanteren, så vender de i stedet blikket mot det norske markedet. Og det strålende sommervær på Østlandet som sørger for et kraftig oppsving i siste liten bestillinger av norske feriehjem og hytter. Og det altså en helt utrolig uke når det gjelder fotball, og det merker man også de som vil til Miami.

listene opp og ned der og finner ikke noe fotball-VM I kveld. Hva skal vi gjøre? Her noen TV-tips. Hvis du vil se på Tour de France sykkel, så går det utover ettermiddagen på TV2. Magasinet I kveld klokka 21.35 med alt om dagens etappe. Det landslagspausen, dokumentar på NRK 3 med fotballgeniet Erling Braut Haaland, som møter motstand før EM-kvalifiseringen 22.35 på NRK 3. eBay-skandalen, se for deg en blodig grisemaske, kakelakker og gravkranser, alt levert på døra uten avsender. 21.10 på NRK 1. Og så var det The Equalizer I går på TV3+, så det ikke så overraskende at toeren kommer I dag. Robert McCall jobber ikke med frykt, han overvinner den, og nå har hans mørke fortid innhentet ham. 21.00 på TV3+, I kveld The Equalizer 2.

I dagens kjekt å vite ser vi litt på valutakurser. For nå det mange som skal til USA I siste liten, og det greit å vite så noglende hvor dyrt det Amerikanske dollar står nå I 9,880, og det litt ned fra dagen før. Den har gått litt tilbake igjen de siste dagene, heldigvis for oss som skal reise ut. Når det gjelder andre valutaer, så britiske pund nå I 13,13. Det litt ned fra dagen før. Danske kroner I 150,0, så 50% dyrere enn norske kroner. Euroen I 11,21, litt ned fra dagen før, mens svenske kroner holder seg over 100, 101,54 ifølge valutakalkulatoren til Norges Bank. Polske zloty står I 2,61, mens kinesiske yuan står I 144, japanske yen I 6,05 og islandske kroner I 7,8.

Flere i den norske troppen har hatt sykdomssymptomer under VM. Keeper Ørjan Nyland måtte i natt svare på rykter i et stort amerikansk talkshow. Landslagslege Ola Sand sier at smitte håndteres med munnbind, avstand og isolasjon ved feber. Nå har laget vært tett samlet i USA i 5 uker. Hans kongelige høyhet kronprinsen vil være til stede under kvartfinalen mellom Norge og England på Miami Stadium i Florida i USA, det skriver Kongehuset. Han kom til Slottsplassen i Oslo etter at Norge vant mot Brasil på søndag, og på lørdag så kan han altså ro med fansen i Miami før kampen. Kennedy-familien i Hyannisport feiret Norges fotballsuksess med en privat roing etter at USA ble slått ut av VM. Tellef Lundevall, en svigersønn i Kennedy-familien, sier mange amerikanere nå heier mer på Norge, og at han er imponert over Erling Braut Haalands rolige selvsikkerhet i intervjuene etter kampene. Hvitvaskingstiltakene i regnskapsbransjen er blitt så kostbare at myndighetene må vurdere forenkling, mener Regnskap Norge. Bransjeforeningen viser til en masteroppgave som anslår en årlig etterlevelsesutgift på 1,2 millioner per foretak. Kostnadene skyldes blant annet opplæring, risikovurdering og kundekontroll. Regnskap Norge foreslår et felles hvitvaskingsregister. Jonas Gahr Støre sier at president Donald Trump hadde en helt annen tone under NATO-toppmøtet i Ankara enn før. Støre mener flere land nå ligger bedre an mot forsvarsmålene. Reuters opplyser at Trump inne i møtet sa at USA vil forbli i NATO. Støre sier også at Grønland og Iran ikke ble tatt opp. Sigrid Undset kan bli en katolsk helgen. Oslo katolske bispedømme starter forberedelsene for å få forfatteren og nobelprisvinneren hellig kåret. Biskop Fredrik Hansen kunngjorde dette under Seljumannamessen på Selja i dag. Det formelle arbeidet med saken skal starte til høsten. Helligkåringen kan gi nytt lys over hennes liv og tro. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

det bare å lene seg tilbake og nyte sommeren sammen med oss. Dette er Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg ønsker deg en god sommer med litt sommermusikk, litt agurknyheter og ting som er kjekt å vite på en dag som denne. Det er blant annet ski-VM. Kanskje ikke det mest åpenbare å snakke om i dag, men det er ikke bare fotball-VM, vet du, Norge gjør det bra i. Vi gjør det også bra i ski-VM. Og nå er det bestemt hvem som skal være vertskap for ski-VM i 2031. Vet du ikke svaret nå, så skal jeg holde det litt hemmelig et par minutter til. Vi skal også høre at hver femte nordmann har byttet mobilabonnement det siste året. Et skifte kan gi lavere pris, bedre vilkår og styrke beredskapen, mener ekspertene. Men å bli kvitt veggdyr kan koste mer enn hele ferien. Er du uheldig, så ender du å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke vil ha med deg, for å si det sånn. Det er noe vi skal snakke mer om denne timen. Fortsatt god sommer!

sommervær vil vi alle ha, og her er værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan starte på Østlandet, som ser ut å få det fineste været, i hvert fall når det gjelder temperaturer, som kommer opp igjen 28-29 grader, kanskje lokalt enda høyere. Det blir noen perioder med grått i morgen, og så blir det enda mer solskinn i overmorgen, og det er da temperaturene virkelig begynner å ta av. Når det gjelder Sørlandet, så er det ventet mellom 21 og 26 grader de neste tre dagene. Til gjengjeld så er det ventet solskinn fra mer eller mindre skyfri himmel. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, og temperaturen er på vei oppover. I løpet av tredagersperioden så er det ventet over 20 grader. Midt-Norge har også stigende temperatur i vente, først litt grått og litt vått, ikke så mye, delvis skyet over 20 grader i overmorgen. I Nord-Norge så er det ventet noen perioder med pent vær opp i 20 grader, etter hvert litt kjøligere, og gråvær i morgen og overmorgen.

Det er fortsatt litt igjen av fotball-VM, men vi kan begynne å se litt på andre verdensmesterskap. For eksempel ski-VM i 2031. Det blir tyske Oberstdorf som skal arrangere det. Det har internasjonale skiforbundet bestemt. Oberstdorf ligger altså sør i Tyskland. Og den tyske vertskapsbyen fikk 16 stemmer mot 6 stemmer for slovenske Planica. Og FIS-president Alexander Osbelt sier i en pressemelding at han vil gratulere Oberstdorf med en imponerende søknad fra et av de mest ikoniske stedene for nordisk skisport i verden. Trondheim var vertskap for det forrige mesterskapet i 2025, mens Oberstdorf har vært vertskap for ski-VM 3 ganger tidligere. Sist gang var i 2021, der Norge endte med 13 gull, 11 sølv og 7 bronsemedaljer. Og Norge stakk av med 31 av 72 medaljer og satte med det norsk VM-rekord.

er oppdatert på hva som er viktig om dagen i dag. For eksempel hvem som har navnedag. Det er Sunniva, Synnøve og Synne. Alle navnene kommer av anglosaksisk Sungifu. Solgave betyr det. Irske Sunniva strandet på Selje ved Stad, står det i dagsdato. Når det gjelder solens gang, så kan vi ta med soloppgang København 04.33, solnedgang 21.56. Det er sommer. Det er det også i Kairo i Egypt. Soloppgang 05.59, solnedgang 19.59. Vi tar med oss at Nordkoreas diktator Kim Il-sung døde på denne dagen 1994. Skuespiller Lena Endre ble født i 1955, og skiløper Ulrich Wehling i 1952. Politiker og minister Thorvald Stoltenberg ble født i 1931 på denne dagen.

Nå skal vi snakke om noe som jeg vet mange ikke så veldig glad i, så hold ørene i 50 sekunder hvis du ikke liker veggedyr. I fjor oppdaget mer enn 2500 nordmenn veggedyr hos seg. Mange fikk krypene med seg hjem i bagasjen, og da blir ferien fort dobbelt så dyr. Det sier fagsjef i Frende Forsikring, Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen. Tallene kommer fra Folkehelseinstituttet. Klemmensen sier at å bli kvitt veggedyr kan koste mer enn hele ferien. Er du uheldig, ender du med å betale dobbelt for en opplevelse du absolutt ikke ville ha med deg hjem. Ifølge Virke så bruker nordmenn rundt 40 000 kroner på ferie i år, og det er dessverre mange som får veggedyr med seg hjem i bagasjen, og det kan ramme hvem som helst, sier biolog og fangsjef Ragna Birkjelland. Du trenger ikke gjøre noe åpenbart galt, men det er noen grep du bør vite om. Du trenger altså ikke bli paranoid, men rask sjekk gir trygghet.

Nå en kjapp titt på badetemperaturer. Vi velger ut de beste temperaturene, i hvert fall noen av dem i hvert fylke. Denne gangen starter vi i Innlandet, som har 22 grader ved Jarenstranda i Gran. Fastland Gjøvik har 19,4, og det 22 grader i Eidskog ved Søndre Øyungen. I Buskerud det 22 grader ved Nerdammen i Drammen. Det 19 grader ved Hakjern i Kongsberg. I Telemark så det 21 grader i Seljordsvatn, og det også 19,1 grader ved Folsjø i Notodden. 19,5 i Båthusbukta i Nissedal. Agder har 22,1 grader i Solbergvann i Arendal. 20,5 grader ved Kleivannsveien i Gjerstad. Og i Grimstad det 21 grader ved Roresanden. I Vestfold så det 20 grader ved feriehjemmet i Holmestrand. 20,2 ved Løvøya i Horten.

det er ikke bare på banen at fotballen er god, det er også i det mentale helsen. Fordi antallet personer som har kontaktet krisetelefoner har sunket under VM. Og mental helse tror fotballfesten har en samlende effekt, melder NRK. Og både Kirkens SOS og Mental Helse har sett nedgang i antall innringere så langt under VM. Generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg Heggelund, sier at vi ser at det var færre enn vanlig som tok kontakt med oss mellom klokka 22 og midnatt søndag. Og vi tror det kan ha en sammenheng med kampen, mener hun. Og Norse flyselskapet setter opp nok et fly fra Oslo til Miami i forkant av Norges kvartfinale mot England i VM. De satte mandag inn et ekstra fly, og nå setter de altså inn nok et. Den første flyvningen ble utsolgt på sekunder, heter det i en pressemelding. Og responsen har vært helt overveldende, sier konsernsjef Eivind Roald

I kinotips denne gangen stopper vi litt opp og ser litt fremover på hva det som kommer av filmer. Her tre du kan glede deg til. Blant annet så kommer I juli Spider-Man Brand New Day. Markerer starten på et helt nytt kapittel for Peter Parker og Spider-Man. Det gått 4 år siden hendelsen I No Way Home, og Peter nå voksen og lever helt alene. En annen film som kommer I slutten av måneden Ice Cream Man. Det handler om en iskrembil som deler ut is til barna I en liten by og får dem til å bli blodtørstige mordere. Horrorfilmen altså Ice Cream Man som kommer. Og I august kommer The Invite. Det Joe og Angelas ekteskap som I ferd med å rakne. Når de inviterer sine mystiske naboer på middag, utvikler kvelden seg I en retning ingen kunne forutse. Dette ikke horror, det en komedie som altså kommer I august. Noe du kan se frem til på kino.

du blant de som tviholder på ditt mobilabonnement? Det kan bli dyrt. 4 av 5 bytter ikke mobilabonnement ifølge Nkom. De mener at det kan bety at du kan gå glipp av både lavere pris og bedre beredskap. Nå det slik at hver femte nordmann har byttet mobilabonnement det siste året. Et skifte kan gi lavere pris, bedre vilkår og styrke beredskapen hjemme ifølge Nkom. Undersøkelser fra Ipsos, som da er 20%, svarer at de har byttet mobilabonnement. Mange kan spare penger ved å sjekke at mobilabonnementet sitt jevnlig, sier seksjonssjef i Nkom, Inger Volstad. Blant dem som har byttet abonnement oppgir nær 7 av 10 at pris var årsaken til bytte. Og unge er også flinkere til å bytte enn eldre. Vi ser at noen grupper er langt mer aktive enn andre når det gjelder å bytte mobilabonnement, sier Volstad. Det betyr også at mange lar være å bruke den forbrukermakten de har til å presse prisene ned og styrke konkurransen i markedet.

ikke har skaffet deg bingobonger enda, så forsøk nå endelig å gjøre det før spillet starter. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no, der står det en oversikt over hvordan du kan skaffe deg bonger.

være bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

Sørlandsradioen som snart skal starte onsdagsbingoen. Og da det store spørsmålet hvem som vinner I kveld, og om lykkepotten går. Det spørsmålet vi alle stiller oss, så heng med.

0: En av utallige gode låter fra U2 her.
1: Det onsdag, og det bingo I kveld. Blir nå endelig værende på denne kanalen. Du på rett sted hvis du skal spille bingo.

Dette er Sørlandsradion, og godt kjent det at hver onsdag da spiller vi bingo. Det hovedinntektskilden til Sørlandsradion, det som gjør at vi kan ha sendingene våre på denne kanalen, Sørlandsradion.

tid til å sikre deg noen gode bingobonger I denne fantastiske sommerdagen som vi midt oppi med 5-26 grader langs Sørlandskysten nå. Det deilig. Og da det jo ikke så galt å sitte og spille bingo heller og kanskje drømme om noen ekstra feriepenger, for det fullt mulig, skjønner dere. Vi har nemlig 100 000 kroner I den store lykkepotten I kveld. Vi har 10 000 på lykkeliten og 15 000 kroner på ordinære premier. Du kan gjøre dette sabla enkelt. Du går inn på sørlandsradion.no. Der på vår nettside kan du kjøpe bingobonger. Du kan printe de ut hjemme eller spille på PC, nettbrett eller mobil. På sørlandsradion.no der finner du også utsalgstedene. Hvis du bor på Sørlandet så kan du finne mange utsalgsteder, kanskje et som rett I nærheten av deg hvis du har lyst til å ut og kjøpe fysiske bonger. Og du kan lese om bingo, regler, hvordan du spiller bingo, ja alt som har med bingo å gjøre finner du på sørlandsradion.no. 100 000 kroner altså I den store lykkepotten. Det hadde vært kjekt midt oppe I ferien, eller kanskje du skal akkurat til å feriere, og da jeg sikker på at de kan komme godt med. Vi har jo sabla lyst til å dele ut mye penger til dere, så det bare å kjøpe bonger og spille I vei og bli med oss klokka 20.00 I kveld.

Hvis du har tenkt å spille bingo I kveld, da du på rett sted. Dette Sørlandsradioen. Håper du har skaffet deg bonger og klar.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje likepott premie også.

Hvis du har tenkt å spille bingo I kveld, da du på rett sted. Dette Sørlandsradioen, håper du har skaffet deg bonger og klar.

bingo I kveld, onsdags bingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

Det er bingo I kveld, onsdagsbingo på denne kanalen. Bare bli værende hvis du har skaffet deg bonger. Hvis ikke, så anbefaler jeg å gå inn på sørlandsradion.no og finne ut hvordan du kan kjøpe bonger til kveldens spill. Det mange tusen kroner som skal skifte eier I kveld, så bli nå endelig med.

Du hører på Sørlandsradion, og Sørlandsradion har onsdags bingo. Hver onsdag så deler vi ut de faste premiene, og kanskje likepott premie også.

Du hører på Sørlandsradion. Her skal det bli radiobingo om 12 minutter. Det begynner å nærme seg nå, og jeg håper du har kjøpt de rette bongene og sitter klar til å spille bingo sammen med oss om drøye 10 minutter altså. Det du kan gjøre mens du venter nå, det å stille inn radioen din sånn at du har gode signaler. Bor du langs Sørlandskysten, så det jo FM 107,7 eller 88,5. Du har også mulighet til å høre på DAB, da søker du opp Sørlandsradion på DAB-en din langs Sørlandskysten. Eller så det jo internettradio, sørlandsradion.no, der finner du nettradioen. Og så det jo veldig lurt, da det kanskje det aller viktigste å programmere telefonen din. Ta og slå inn nummeret 45 85 66 66. 45 85 66 66, der finner nummeret igjen fremme på bingobongen, og så lagrer du de nummeret sånn at du sitter dødsklar til å trykke når du får bingo, for det gjelder nemlig å ringe inn så fort som overhovedet mulig. Bingo her på kanalen altså om 10 minutter.

Velkommen til Sørlandsradioen på denne fantastiske sommerdagen I juli. Og vi skal spille bingo her. Ansvarlig redaktør, det Jonas Bording. Mitt navn det Tore Haaland, og din radiovert I kveld. Velkommen skal du være. Vi skal straks sette I gang radiobingoen, men vi må ta litt praktisk info først, og ta og sjekk ut at det står riktig ukenummer. Øverst til venstre på bongen din skal det nå stå uke 28. Da har du en gyldig bong å spille på. Står det noe annet, så kan du ikke spille på den. Lykkepotten, ja da, den på 100 000 kroner. Folkens, det hadde vært greit nå I ferien. Lykkeliten, den på 10 000 kroner, og de ordinære premien på til sammen 15 000 kroner. På 1 og 2 raderne så kan du vinne lykkeliten, som på 10 000, og på 3 raderne så kan du vinne den store lykkepotten på 100 000 kroner. Lykkeliten og lykkepotten deles ut hvis noen får godkjent bingo på lykketallet. Og lykketallet det bestemmes av den spilleren som vinner treraderen først I siste spill. Og sist onsdag så sa vinneren ganske tydelig at kveldens lykketall skal være 76. 7-6. Det lykketallet. Vi har bare lov til å dele ut en lykkeliten og en stor lykkepott I løpet av en kveld. Hvis du får bingo så skal du umiddelbart ringe 45 85 66 66 og si tydelig bingo. Da får vi stoppa bingoen med en gang og sjekke at du faktisk har det. Det veldig viktig å ringe med en gang du hører tallet du mangler. Det den som får bingo på første leste tall som skal ha gevinsten, ikke nødvendigvis den som først ringer inn. Først etter at sendingen avsluttet du garantert din gevinst. Premien, den betaler vi rett inn på kontoen din, og da har du det som regel I løpet av morgendagen allerede. Du tar bare og sender oss en melding til samme nummer du ringte når du fikk bingo. Med bilde av bongen, sånn at vi ser kontrollnummeret, så skriver du navnet ditt og hvilket kontonummer du vil ha satt pengene inn på. På nettsiden vår, sørlandsradion.no, der kan du se tallene etter hvert som jeg sitter og leser de her, så plopper de opp på siden vår, sørlandsradion.no, klikk deg inn på bingo-siden, så kan du se alle tallene etter hvert som de leses opp. Men det altså opplesningen på radioen som den offisielle. Det var det aller viktigste dere. Nå tenker jeg at vi bare setter I gang I denne fantastiske sommervarmen og spiller bingo sammen, og det gjør vi med å begynne på spill 1. Vi skal ha en vannrett rad, og verdien på den, den på 400 kroner. Ok, folkens, her den første tallet I kveld. Lykke til alle sammen. 71 71 83 83 49 4, 9 26 2, 6 15 1 5 36 3 6 20 2 0 74 7 4
28

32 32. Åtte ni. Sytti syv null. Sju. Tallet 7.

Ja da, vi klarte til slutt å få fram en godkjent einrader, og det var Lykkeboden bingolag som hadde vært på ekstra Nednes og kjøpt seg bingobong, som tar med seg den, og 400 kroner. Gratulerer så mye. Vi fortsetter på spill 1. Nå skal vi ha toraderen. Toraderen har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 7. 46, 4, 6. Trettitre, tre, tre. Fem, tallet fem. Sytten. 1, 7. 48, 4, 8. 61, 6, 1.

14 1 4 34 3 4 78 7 8 24 2 4 16 1 6 2 tallet 2

86 86. Tolv, en, to.

Godkjent Torad og Hysje bingolag hadde vært på Rema 1000 i Tvedestrand og kjøpt seg bingobong, tar altså med seg Toraderen og 600 kroner. Gratulerer! Da det klart for treraderen på spill 1, verdi 2000 kroner. Kveldens lykketall jo tallet 76, og det har jo ikke gått. Så nå får du bingo på tallet 76. Tenk på det, 102 000 kroner inn på konto i morgen. Ja, nå må dere sikte der inn på 76 av folkens. Uansett, lykke til alle sammen. Siste leste tall, 55. 38. 38. Fyrtifem, fire, fem. Fyrtito, fire, to. Sekstifem. 6-5 53 5-3 68 6-8 81 8-1 56 5-6 19 1 9 39 3 9 22 2 2 25 2 5 76 7 6 58 5 8 21 2 1 44 4 4 4 tallet 4 3 tallet 3 11
1-1.

Kom en godkjent bingo der, vet du, en trerader så skinne og blank, og det var Hysj bingolag igjen det som tok med seg både torader og trerader. Bongen var kjøpt på Rema 1000 i Tvedestrand. Gratulerer så mye til dere. Vi skal ha et minutt med musikk nå dere, så vi plutselig tilbake med spill 2, så bla rundt og gjør dere klare til spill 2, så vi tilbake om cirka ett minutt.

48 4 8. Tjueseks, to, seks. Femtisyv, fem, syv.

Han har godkjent Einrad over det, og Anne-Britt Nilsen hadde vært på, ja da, Rema 1000 I Tvedestrand og kjøpt seg bingobong og tok med seg Einraderen og 400 kroner. Gratulerer! Vi fortsetter med Toraderen på spill 2, verdi 600 kroner, og siste leste tall, ja det var 34. 71 71 77 7 7 17 1 7 24 2-4 65 6-5 39 3-9 21 2-1 6 tallet 6

81 81. Femten, ein, fem. Førtifire, fire, fire. 28. 2, 8. 76. 7, 6. 64. 6, 4. 52. 5, 2. 51. 5, 1. 46. 4, 6. 82. 8, 2.

30. Très nul. Femtiåtte. Fem, åtte.

29 2 9 84 8 4

Ja da, vi fant ut av det til slutt, og det ble en godkjent torader her, og det var Sigurd Solberg som hadde kjøpt bongen sin på nettet, og tar med seg altså toraderen og 600 kroner. Gratulerer! Da det treraderen som gjelder, treraderen på spill 2, og verdi 2000 kroner. Siste leste tall, 84. 54. 54. Fire. Tallet 4.

87 8 7 72 7 2 1. Tallet 1. Førtisyv, fire, syv. Tretten, en, tre. Nitti. 9-0 69-6-9 61-6-1 60-6-0

har godkjent tre rader var det, og det var basen bingolaget på Tromøya som har tatt den lange veien helt til Circle K Harebakken og kjøpt seg bingovong, og de tror jeg ikke var dumt, for de er ganske fornøyde med 2000 kroner. Gratulerer så mye til dere. Det var spill 2. Nå skal vi til på spill 3, så nå blar dere rundt og gjør dere klare. Hell noe godt opp i koppen og glasset, og rigg dere godt til rett i godstolen, for spill 3 kommer om et minutt.

0: Ja, da det spill 3 som gjelder, det rosa arket, og vi skal ha en vannrett rad. Hva din? Ja da, den på 400 kroner. Her første tallet. Lykke til.
1: 4. Tallet 4. Seks, ni. 85, 8, 5. 2. Tallet 2.

75 75. Førtitre, fire, tre. Sekstiåtte, seks, åtte. 1 Tallet 1.

83 83. Tjueåtte, to, åtte. Tjue, to, null. Åtti. 8-0. 61-6-1.

Ja, det var godkjent en rad av det, og det var, nå miste jeg nettet mitt her, der var det. Ramona Treland Gyland, som hadde vært på Nico Grillen I Kvinesdal og kjøpt seg bingo-bong. Og Ramona, du tar altså med deg en raderen og 400 kroner. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 3, og så det to-raderen, som har en verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 16. 41, 4, 1. Fire, åtte. 79, 7, 9. 78, 7, 8. 74, 7, 4. 38, 3, 8. 18, 1, 8. 88, 8, 8. 57, 5, 7. 77, 7, 7. 40, 4, 0. 47, 4, 7. 30, 3, 0. 62, 6, 2. 64, 6, 4. 70, 7, 0. 63, 6, 3. 6, tallet 6.

27. 27. Femtito. Fem to.

0: En godkjent Tora, det var det. Sebastian Ramsdal, du hadde kjøpt bongen din på bondpris I Grimstad. Ta med deg altså Toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Vi skal da over på treraderen på spill 3, verdi 2000 kroner. Kveldens lykketall 76, så det har ikke gått, så her får dere andre sjansen I kveld til å sikre dere 100 000 kroner ekstra på tallet 76, altså. Kan fort bli fryktelig spennende, og vi hiver I gang treraderen. Siste leste tall var 52.
1: 31. 3-1 34 3-4 59 5-9 65 65 44 44 51 5 1 3 tallet 3

17 1 7. Åtte, ni.

54 54. Tolv, en, to.

Ja, den var feil, den bingoen der, så det betyr at vi skal fortsette å spille treraderen, altså tre rekker innenfor ei sånn tre rute du ser du har delt opp på bongen din, så må du fylle opp hele ruta da. Da har du tre rader. Ok, det betyr altså at vi fortsetter å spille tre rader, og siste leste tall, det var tallet 81. 60. 6-0.

Greta Sivertsen på Joko og Nasira, og dere må altså dele på 2000-lappen, og da har jeg revet så godt av på midten jeg kan, og da blir det 1000 kroner på hver. Gratulerer så mye til dere. Vi skal straks sette i gang spill 4, kveldens siste spill. Bla om til det siste arket, og rigg deg godt til rette. Vi er plutselig tilbake om et lite minutt.

Før vi starter neste spill, så skal jeg bare få lov til å minne dere på, spesielt dere som spiller bingo for første gang, eller som turister for eksempel, som dere hører godt etter nå, for vi skal ikke gi oss med en gang bingoen ferdig. Vi har noe som heter Norge attåt, og de kommer med en gang bingoen ferdig. Da det en liten halvtime med to rebuser, og vi skal trekke seks vinnere som skal bli med I trekningen av gavekort på 3000 kroner. Så har du ferie og ikke noe annet å finne på, så ikke skru av radio når bingoen ferdig, heng med oss en bitte liten halvtime til. Men nå, det viktigste av alt, spill 4. Vi skal ha en vannrett rad, og verdien, ja da, den på 400 kroner, og her første tallet. Lykke til alle sammen. 60. 6. 0. Femtifem, fem, fem. Tjue, to, null. Sekstiseks. 6-6 10-1-0

38 3 8. Femtifire, fem, fire. Syttifem, syv, fem. Tolv. 1, 2. 7. Tallet 7.

da, Hysj bingolag slo til igjen. De hadde kjøpt bongen på Rema Tvedestrand. Ta med seg innraderen og 400 kroner. Gratulerer. Vi fortsetter på spill 4. Nå det toraderen. Toraderen, den har verdi på 600 kroner. Siste leste tall, det var tallet 85. 49. 4. 9. Femtien, fem, en. Seksten, en, seks. Sekstisju. 6-7 33-3-3 24-2-4 27-2-7 5 tallet 5

0: Ja, godkjent, Tora. Da var det Kai Gullbrandsen. Du hadde vært på dampen og kjøpt deg bong, og tar altså med deg toraderen og 600 kroner. Gratulerer. Da er det bare et spill igjen, dere. Det er treraderen på spill 4. Den har en verdi på 5000 kroner. Lykketallet har ikke gått, og alle gode ting er tre, er det visst et ordtak som heider. Og får du bingo på tallet 76, da får du 5000 kroner pluss 100 000 kroner til. Det er noe å trakte etter. Og så er det jo sånn at det er den som først ringer inn med godkjent bingo nå, som får lov til å bestemme lykketallet neste onsdag. Så tenk nøye og godt på et fantastisk bra lykketall mens du sitter og spiller. Ok, da er vi klare til å kanskje gjøre store slem på bingoen. Vi ønsker dere masse, masse lykke til. Her kommer treraderen. Siste leste tall, det var tallet 73.
1: 39. 3, 9. Seks. Sekstien. Seks. En. Femtini. Fem. Ni. Tjueto. To, to. Åttisyv. Åtte, syv. Åttiåtte. 8, 8. 4. Tallet 4.

Ja, det var en godkjent trerader det, og Niklas Pedersen hadde vært på Kiwi Mana-gården og kjøpte seg bingo-bong, og tar altså med seg treraderen og 5000 kroner. Gratulerer så mye. Og Niklas kan fortelle alle dere andre at neste onsdag, ja, da skal lykketallet være 67. 67, det et bra lykketall. Vi skal nå fortelle alle dere som har vunnet en viktig ting, så nå må dere følge med hvis du har vunnet i kveld. Du må nå ta opp mobilen din, en vanlig SMS, skriv, ta bilde av bongen sånn at vi ser kontrollnummeret. Så skriver du navnet ditt og hvilket kontonummer du vil ha pengene satt inn på. Det må du gjøre nå med en gang, for nå legger vi den telefonen hen til de som sitter og puncher penger, så vil du ha pengene kjapt inn på konto, så hiver du deg rundt med en gang. De sitter og venter på melding fra du. Til alle dere andre som ikke vant, så er det bare ut og sikre dere bonger. Bli med og spill neste onsdag. Vi frister selvfølgelig med 15 000 i ordinære premier, 10 000 på lykkeliten, og det var jo ingen som ville ha den store lykkepotten i kveld, så da har vi den med oss til neste onsdag. 100 000 kroner i lykkepotten til onsdag igjen. Nå kommer det en sang, og når den ferdig, så skal vi ha rebuser, så finn fram penn og papir, og så vi plutselig tilbake med rebus, to rebuser, som dere skal bryne dere på, og kanskje du kommer på lista over trekning av gavekort på 3 000 kroner. Vi tilbake om 3 minutter.

Vi skal altså til på noe attåt dere, og da er det to rebusser, og kun en måte å svare på. Og den eneste måten å svare på, den får da oppskriften på meg en gang, for du skal nemlig ta opp mobilen din, en helt vanlig tekstmelding, og så skal du skrive et kodord som heter radio. Altså, du skriver radio, svaret ditt og navnet ditt, og sender den meldingen til nummer 2401. Radio, svaret ditt, navnet ditt, til nummer 2401. Det den eneste måten å svare på. Hvis jeg prøver deg på andre ting, så er det ikke med i trekninga, for det er kun der vi trekker. Den første oppgaven lyder som følger: vi er på jakt etter et spill. Bøyd minus den siste, pluss toalett. Bøyd minus den siste, pluss toalett. Når du vet hvilket, eller tror du vet hvilket spill vi er på jakt etter, så tar du opp mobilen din, vanlig tekstmelding, skriv radio, mellomrom, svaret ditt, navnet ditt, til nummer 2401. Bøyd minus den siste, pluss toalett. Vi fortsetter på vår musikalske liste og skal over til litt dansk deilig musikk.

Vi skal gjenta oppgaven som ute for siste gang. Dere får ikke så lang halvuten, skjønner dere, så her må dere hive dere rundt. Det står bøyd minus den siste pluss toalett. Et spill vi på jakt etter. Du tar opp mobilen din, en vanlig tekstmelding, skriv radio, svaret ditt, navnet ditt, og send det til nummer 2401. Vi skal altså trekke ut seks vinnere. Dere seks blir da med i trekningen om et gavekort på 3000 kroner på Bønner og Bacon Country Show den første fredagen i august. Da det Bønner og Bacon Country Show her på kanalen, og da skal vi trekke gavekortet. Så her sikrer du deg loddet og bingoen hver eneste onsdag. Så, og skulle du være trukken ut da, på Bønner og Bacon Country Show og vinne gavekortet på 3000, så det du som bestemmer hvor du vil ha den. Om du vil ha det på Joker eller Vinmonopolet eller på Color Line, det spiller ingen rolle. Du forteller oss, og vi fikser. Genialt, rett og slett. Vi fortsetter med musikk, og her kommer den.

Før vi tar neste rebus, så skal vi ta en veldig viktig beskjed her, og spesielt for dere som bor på rundt Ubergsmoen, må høre veldig godt etter nå, og, for dette er nemlig en hund som har stukket av, en sort dagshund som, som har rett og slett klart å slide seg og stukket av, og den forsvant rundt Niksjø, Voie Ubergsmoen, og hvis du ser en vofs labber rundt alene og ikke skjønner noen ting, så og det er en sort dags i tillegg, ja uansett egentlig, så ser en løs bikkje, så tar vare på han, men i dette tilfellet en sort dags altså som er forsvunnet fra Ubergsmoen, Voie, Niksjø og området rundt der, så ringer du 957 94 47 8, altså 957 94 47 8. Og igjen altså, en sort dagsvofse som har stukket av i området rundt Niksjø, Voie, Ubergsmoen. Ta og kikk godt etter dere som bor i de distrikter, om dere kan se den. Ta gjerne og rob litt etter den, og ta godt vare på den, og så ringer dere 957 94 47 8 hvis dere ser den. Takk skal dere ha for de, hvis dere klarer den. Jeg er sikker på de at Sørlandsradions lyttere er sinnssykt gode til å finne vofser som har slitt seg. De håper jeg virkelig. Det er så utrolig kjedelig å miste hunden sin. Og vi satser på at dette kunne hjelpe litt grann. Vi skal ha oppgave nummer to. Den kommer her. Vi er nå på jakt etter noe jækla plagsomt. Noe jækla plagsomt. Og det er sant altså. Det står frykt pluss nummer 6 pluss hodeplagg pluss nummer 18. Noe jækla plagsomt. Altså frykt pluss nummer 6 pluss hodeplagg pluss nummer 18. Du tar opp mobilen din, vanlig tekstmelding, skriv radio, mellomrom, svaret ditt, navnet ditt, og send det til 2401. Frykt, pluss nummer 6, pluss hodeplagg, pluss nummer 18. Den tar deg på strak arm, det er jeg sikker på. Vi fortsetter med litt god musikk, men skal vi ikke gjøre det, mens vi først er i gang her, og da er det, skal vi se, jeg hadde jo en... Ja, verden og jorden. Der var den. Fredrik Kalas. God sommer.

Vi skal gjenta rebusen for aller siste gang, og det betyr at du har bare noen få minutter igjen til å hive inn svaret ditt for å bli med I trekninga. Vi på jakt etter noe forferdelig jækla plagsomme greier, og det står frykt pluss nummer 6 pluss hodeplagg pluss nummer 18. Du tar opp mobilen din, vanlig tekstmelding, skriv radio, mellomrom, svaret ditt, navnet ditt, og send det til nummer 2401. Men vi begynner snart å trekke, så her gjelder det å hive seg om fort. Skal vi se, vi må ha litt musikk. Hva med denne?

Vi har trekt på oppgavene, og det betyr at vi har fått 6 vinnere. Enormt mange svar som kom inn i kveld. Det tydelig at det var mange som sitter og spiller bingo og koser seg og med oppgaver. Det ikke noe tvil om, for det var enorme mange svar. Noe jækla plagsomt, der fikk vi i grunn mange, mange forskjellige svar. Der var det ikke enige, men fasiten vår, der står det bananfluer. Bananfluer var riktig svar på oppgaven. Nummer to. På den første spillet, det var jo da Ludo. Ludo, svarte du Ludo og bananfluer, ja, da var du med i trekninga. Og vi har altså trekt ut 6 stykker. Dere 6 som får navnet opplest nå, må følge nøye med den første fredagen i august. Da er det Bønner og Bacon Country Show her på kanalen, og vi begynner klokka 9 på kvelden, og rundt midnatt, da trekker vi altså gavekortet som dere 6 nå fikk hver sitt lodd til. Kveldens vinnere, Geir Martin Wilhelmsen, Mari Johanne Årli, Kate Gustavsen, Asle Andersson, Eli Morvig og Stig Olav Ramse. Altså Geir Martin Wilhelmsen, Mari Johanne Årli, Kate Gustavsen, Asle Andersson, Eli Morvig og Stig Olav Ramse. Gratulerer med hver deres lodd, og følg nøye med altså første fredagen i august, da skal vi trekke. Det var det jeg hadde, folkens, bortsett fra mer musikk selvfølgelig, så ikke slå av radioen, bare len deg tilbake og nyt og irritere deg over at ikke du vant på bingo, og tenker at da kjøper jeg heller en ekstra bong neste gang, så vinner jeg masse. Det er sånn du må tenke, vet du. Det er sånn det funker. Uansett, jeg håper vi høres og snakkes igjen til neste onsdag. Mitt navn, det er Tore Haaland. Tusen takk for i kveld.

på folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

prater litt tidligere, liksom værre, de gjør meg så glad, altså som stor, da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så hadde skjedd noe krise.

En alldeles fantastisk onsdag har han kommet. Ja, om den ikke føles sånn ut, så si det høyt da. Bare det å si det bruker ofte å være halve veien, har jeg funnet ut. Å ha en liten samtale med seg selv i speilet på morgenkvisten, altså enten mens du står der og pusser tenner, eller bare plugger inn noen kontaktlinser, eller hva det du driver med, så si at dette her, det er den beste dagen ever. Best day ever, god start på dagen, og så kan jo dagen gjøre hva den vil, så lenge du har bestemt deg for at den bra, så er den bra. Det i hvert fall der jeg i dag. Vi har kommet til onsdagen, det den 8. juli. Stadigvæk mye oppkjøring og oppjaging foran matchen på onsdag. Og nå vet vi også hvem det som spiller de aller siste kampene i kvartfinalen, og det Argentina, og det Argentina, ja. Hvem andre var det da? Var det ikke Schweiz? Jo, det var Schweiz. Så interessert jeg.

Og så skal vi ut og quizze, finne et land i denne oppgaven. Det tre ledetråder som skal bringe oss geografisk et annet sted i dag. Og når vi tar for oss land, så er det slik at vi ser på litt sånn generell informasjon, litt historie i noen tilfeller, litt om grenser og hav og innbyggere og areal og økonomi og alle de tingene der. Tredje ledetråd alltid en beskrivelse av flagget, og med det så tror jeg vi skal ha sagt det som skal sies, utover at du naturligvis din egen dommer og derfor bestemmer selv både om du skal premieres og hvordan, dersom du klarer oppgaven i dag. Og så gjenstår det å se da om jeg har vært flink nok med mine ledetråder. Er du klar? Godt, da starter vi. Første ledetråd lyder nemlig som følger. Dagens land har kyst mot flere hav. De over 68 millioner innbyggere og gjerne tenkt på som både litt sære og vanskelige.

0: har funnet frem almanakken. Og vi har også kommet til den 8. juli. Og i dag så er det Sunniva, Synnøve og Synne som har navnedag. Jeg kjenner flere under disse navnene, det gjør sikkert du også. Du får sende av gårde noen gratulasjoner til dem som gratuleres skal. Det er Seljumannamesse i dag. Sankt Sunniva, Bergens skytshelgen, kom fra Irland, rømte fra hedensk tvangsgiftemål og drev i land på Selje i cirka år 950. Ellers så er det slik at kong Oscar den første døde på dagens dato i 1859. Hans sønn Karl den fjerde ble ny konge, eller Karl den femtende, hvis man har svensk historie innebors. Og i 1716 så sto slaget i Dynekilen, hvor Peter Wessel, eller Tordenskjold om du vil, seiret over den svenske flåten. Dynekilen ligger i Sverige, du har kanskje til og med passert den. Ligger på høyre side av veien når du kjører nedover mot syd.
1: Dette er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Jeg synes vi har mye god musikk i dag, og det kommer flere eksempler på det etter hvert. Akkurat nå så er det quizzen som skal stå i hovedsetet. Den synes jeg også er ganske god i dag, så jeg håper du er enig i det. Vi har sagt at vi skal frem til et land. Første ledetråd var at dagens land har kyst mot flere hav. De er over 68 millioner innbyggere, og er gjerne tenkt på som både litt sære og litt vanskelige. Du vil være med på steken, leken, til og med hvis du blir med hele veien gjennom dagens quiz. Skal vi se. Dagens land, og her er ledetråd nummer to, hører hjemme i Europa, men har også territorier som ligger under dem. I Nord-Amerika, i Karibia, i Sør-Amerika, i det vestre og søndre Indiahavet, i Stillehavet og i Antarktis. Så dette her er et land som har spredt sine vinger ganske bredt, og solen går vel aldri ned heller, skulle jeg regne med, over dette imperiet. Hvor skal vi?

Ledetråd nummer tre i dagens quiz står for tur, og siden vi ute etter et land, så det en beskrivelse av flagget. Du kan jo begynne å glede deg allerede hvis det der du har din forte, og det du virkelig evner å identifisere forskjellige land. Kanskje du en av dem som ser på åpningsseremonien til sommer- og vinterolympiaden og sier ja, det den og den, og det den og den, uten at du har sett hva det eller kommentatoren har sagt noe. Det kommer, vi tar en gjentakelse av de to første ledetrådene først. Dagens land har kyst mot flere hav, sa jeg. De over 68 millioner innbyggere, og gjerne tenkt på som både litt sære og litt vanskelige. Nummer to var at dagens land hører hjemme i Europa, men at de har territorier over hele planeten, blant annet i Nord-Amerika, i Karibien, i Sør-Amerika, det vestre og søndre Indiahavet, i Stillehavet og i Antarktis. Ja, så var det flagget da. Dagens land har et meget kjent flagg. Det rødt, hvitt og blått, som vårt. Men den kommer i motsatt rekkefølge og i striper.

er flere navnedager som er oppført i almanakken i dag. Den tilhører denne dagen Sunniva, Synnøve og Synne. Om Sunniva så skulle det gjerne ha stått noe, men der står det ja. Kvinnenavn dannet som en latinisert form av det gamle engelske navnet Sunigifu, dannet av ordene for sol og gave. Synnøve er kvinnenavn som kommer fra Sunniva, og Synne er en kortform av Sunniva. Og når det gjelder fødselsdager så er det flere kjente navn oppført i oversikten i dag. Ferdinand von Zeppelin for eksempel ble født på dagens dato i 1838. Oppfinneren av, ja da, Zeppeliner, hadde nær sagt flyene, men luftskipene. Heter vel på godt norsk. John D. Rockefeller, den amerikanske kapitalisten, ble født i 1839, og på den andre enden av skalaen finner vi Jaden Smith, som er skuespiller, og avkom av Will Smith, født i 1998.

100. Har du klart å finne svaret i dagens quiz? Vi har også lett etter et land. Jeg skal ikke gjenta ledetrådene umiddelbart, men minn deg om at de fortsatt ligger der. Du har noen ytterst få sekunder igjen, og der setter vi strek. Riktig svar i dag, og jeg kan fortelle at det ganske mange som har klart å løse dette her, det Frankrike. Rødt, hvitt og blått, eller blått, hvitt og rødt i horisontale striper er flagget. De grenser jo mot flere hav, ikke bare i kraft av å være seg selv i Europa, hvor de både grenser til Atlanterhavet, den engelske kanal, og Middelhavet, men gjennom sine territorier i Nord-Amerika, Karibien, Sør-Amerika, det vestre og søndre Indiahavet, Stillehavet og Antarktis, så grenser de stort sett mot samtlige verdens hav samtidig. Så dette her et land som har spredt seg. Og fortsatt greit spredt. Visste du for eksempel at det noen små øyer like utenfor Kanada som franske? Hvis du ikke visste det, så kan du google deg frem til den. Riktig svar, Frankrike.

0: Prins Harry har jo gjort seg gjeldende i rampelysoverskriftene ganske lenge, av forskjellige årsaker. Særlig fordi han har brutt med kongehus og ikke lenger er en arbeidende kongelig. Og så har han jo vært i denne rettssaken, hvor han har stilt britisk tabloidpresse til veggs, og mener at han er skyldig noen penger for dette. Og det har ikke helt gått veien, dessverre, for Harry. Prins Harrys siste store rettssak mot britisk tabloidpresse ble avgjort i retten i går ettermiddag, og prinsen og de andre kjendisene tapte på alle punkter. Nå slår han tilbake mot dommen og sier at det er hvitvasking. 436 sider er den dommen på, og her sier dommeren, Nicklin, at saksøkerne ikke hadde klart å bevise sine påstander om ulovlig informasjonsinnhenting. Og foruten Harry så er det Elton John, det er Sadie Frost, Liz Hurley. Så greie store navn.
1: En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Du må være 18 år for å delta. Et av utsalgsstedene våre Rema 1000 i Froland.
2: Det sommer og ferietid!
3: Det lyden av sommer. Dette Sørlandsradion.
0: Og vips, så vi i time nummer to av dagens kaffepause. God onsdag, Stadebekk. Alt vel? Alt godt? Alt fint? Jeg har en høne å plukke med alle disse strømmeselskapene som nå har kommet med nye sesonger av noen av mine favorittprogrammer. Silo for eksempel, som ligger ute på Apple, eller er det Netflix som har den der om han fra verdensrommet som inntar kroppen til en lege i en bitteliten by i Colorado. Nå husker jeg ikke hva den heter i farten, men de har kommet med en ny sesong. Det er mye kamp om min fritid. Problemet er at den kampen ofte står om hvor mye tid jeg skal tilbringe i stolen hjemme i stuen, snarere enn å være utendørs og få litt frisk luft og is og glede seg over fremgang i VM og sånn. Vi får se. Jeg har sett litt, men det har blitt sent på kvelden. Det er sånn fin sånn siste reis før man tar turen inn i drømmeland. Vi skal straks gi deg enda en quiz.

Vi er klare for dagens quiz, og vi skal finne frem til en kjent person. Og hvordan gjør vi det? Vel, jeg har tre ledetråder å gi deg, som beskriver denne personen og dennes liv. Dette kan være en person som stadigvæk lever, eller som er død. Det kan være en mann, eller det kan være en kvinne. Det kan være en nordmann, eller det kan være vi skal til utlandet. Det vil bli klart underveis, når vi begynner å ta for oss disse forskjellige ledetrådene. Og da jeg spent. Går dette veien, eller gjør det det ikke? Du kan jo fortelle hvordan du ligger an underveis, hvis du vil. Bruk sosiale medier og hit me up. Jeg heter Endre Lundgren der. Da starter vi. Her første ledetråd for dagen. Kjent person. Og personen vi skal frem til i dag har vært artist, musikk, siden 1957, og fortsatt aktiv. Hvem kan det være?

Vi startet med dagens quiz, og vi leter etter en kjent person i dag. Har fått noen meget interessante forslag, inkludert noen riktige svar, skal jeg si. Og det synes jeg ganske godt gjort, med tanke på at første ledetråd var en kort setning som lød som følger. Personen vi skal frem til i dag har vært artist siden 1957 og fortsatt aktiv. Ledetråd nummer to kommer nå. Personen vi skal frem til i dag står oppført i Guinness rekordbok, den du kanskje har fått noen ganger til jul eller fødselsdag, og beskrevet som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populær musikk. Ikke dårlig å ha en verdensrekord på det. Han, og da har vi beskrevet kjønnet her, har skrevet over 50 sanger som har kommet på topp 10 på hitlistene rundt omkring i verden, inkludert i Norge. Så hvem kan dette være? Legg sammen en og en. Du får forhåpentligvis to. Du skal få en tredje ledetråd straks.

Vi har allerede kommet tålig greit I gang med dagens ledetråder I quizzen. Kan fremstilles som brøk. Vi har to tredjedeler unnagjort. Vi skal gi deg den tredje ledetråden nå straks. Vi har sagt om dagens kjente person at personen vi skal frem til I dag har vært artist siden 1957 og fortsatt aktiv. Ledetråd 2 var at personen vi skal frem til I dag står oppført I Guinness rekordbok som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populærmusikk. Han har skrevet over 50 sanger som har kommet inn på topp 10 på hitlisten og har skrevet mange, mange flere enn det. Og jeg helt sikker på at du kan teksten og kan nynne melodien på ganske mange av dem, uten at du visste det fra før av. Siste ledetråd, og dette kanskje den aller viktigste. Han startet Liverpool Institute for Performing Arts, en høyskole for scenekunst, musikk og lydteknikk, og han har også en rekke ganger holdt forelesninger for studentene og utdelt diplomer til avgangsstudenter. Rolls!

Nå er jeg minst like spent som det du er. Hva skal vi finne på i dag? Ja, mye man kan gjøre på en dag som dette selvfølgelig, litt sånne praktiske ting og sånn, men så er det jo også de ting da, som er helt spesifikke for denne datoen. Og i dag, 8. juli, så handler det om å sette pris på kuer. Kuer, det gir oss så mangt, melk selvfølgelig, men også kjøtt, så her finnes det rikt med ting man kan gjøre for å vise sin glede og entusiasme over at det tross alt finnes en ku der ute som gir av seg selv, bokstavlig talt. Bli et barn igjen dagen i dag. Hopp på en huske et sted, hygg deg litt, og se om du ikke klarer å finne tilbake til den glede man kunne ha, i ting man kanskje ikke lenger ser glede i. Det tenker jeg kan være interessant. Og så er det det som heter freezer pop på engelsk. Det er disse posene med saftis som man bare hiver i fryseren, og så kan man spise dem gjennom sommeren. Dagen for det i dag.

det var kanskje ikke så vanskelig når vi fikk den siste ledetråden der om LIPA, eller Liverpool Institute for Performing Arts. Det jo bare en kjent artist som står bak LIPA, Høgskolen for scenekunst, musikk og lydteknikk I Liverpool. Og det Paul McCartney, Sir Paul McCartney, som han skal tiltales hvis du I England. Utenfor så kan vi tillate oss å ikke tenke på at han slått til ridder da av dronning Elisabeth II I sin tid. Står oppført I Guinness rekordbok som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populærmusikk, hovedsakelig da for sitt bidrag gjennom bandet Beatles. Han har skrevet over 50 sanger som har kommet inn på topp 10 på hitlisten, og han har jo en betydelig karriere som soloartist I tillegg. Vært artist siden 1957, så han ingen ungfole lenger. Sir Paul. Og det var det dagens quiz. Jeg håper du kom I havn og at du kan finne på noe trivelig som premie for det.

Hvis du er på Danmarks ferie på et tidspunkt, så ta en tur innom en helt ordinær dagligvarebutikk og kjøp fyrstikker. For i Danmark så heter de Tordenskjoldstikker. Nemlig, i hvert fall hvis du kjøper det rette merket. Det fant jeg ut etter en tur i sommerhus i Nordjylland. Og Tordenskjold har en andel av dagens historie. Vi skal tilbake til 8. juli i 1716, og vi skal til Dynekilen. Og den ligger i Strømstad, i Bohuslen, som vi godt kan påberope oss skal være norsk, eller burde være norsk. Men her er i alle fall Tordenskjold, Peter Wessel. Han var i den danske marine, men var norsk født Peter Wessel, og slaget ved Dynekilen kom til sin ende på denne dato. Her seiret han over den svenske flåten, og fremsto som en av Danmark-Norges viktigste generaler. Så vi feirer Peter Wessel / Tordenskjold på dagens dato.

er en sak her om disse nye slankepillene til Wegovy, sånn at man slipper å måtte sitte, eller unnskyld, sette disse sprøytene, og det er jo møtt med glede fra ganske mange som ønsker å bruke både disse som slankepiller, men fremfor alt da i forbindelse med diabetes type 2 som de har laget for. Og nå er britene ganske ampere, det er skrevet en del i britiske medier om dette, for nå er altså pillen i salg, men de som håper å få den på resept, de må vente kanskje i flere år, er nyheten om dette. Jeg fant den på et sted som heter iNews. NHS, som er navnet på helsemyndigheten i England, sier at det vil ta tid før de kan skrive denne ut. Og hvorfor? Ja, det er ikke godt beskrevet.

Vi har klart å komme oss gjennom enda en kaffepause. Dette har gått ganske fort, og vi er greit fornøyd. Har fått inn et bidrag fra gutta ut i redaksjonen her, gutta og jenta ut i redaksjonen her. Det er et stykk potetkull, limited edition med bilder av landslaget på. Har du smakt denne, Endre? Hva spørsmålet? Ja, jeg er potetkull-konnessør. Jeg vet da hvordan dette smaker. Det er VM-gull, riflet paprika. Den er god, det. Vi kaster det bort dit. Vi har kommet oss igjennom, ja, har vi gjort i dag da? Vi har fått massevis av meldinger også, nemlig som jeg ikke har tatt hånd om. Beklager hvis jeg ikke fikk tid til å svare deg i går, og beklager enda en gang også hvis jeg ikke har fått spilt alle låtene som er ønsket. Jeg gjør alt jeg kan, jeg lover. Silje, hun sier hun var skuffet over meg i går. I dag så har hun vært fornøyd, for hun har nemlig fått låta si i dag. Se der. Inntil i morgen, ha en fantastisk onsdag, så høres vi der.

En alldeles fantastisk onsdag har han kommet. Ja, om den ikke føles sånn ut, så si det høyt da. Bare det å si det bruker ofte å være halve veien, har jeg funnet ut. Det en, å ha en liten samtale med seg selv i speilet på morgenkvisten, altså enten mens du står der og pusser tenner, eller bare plugger inn noen kontaktlinser, eller hva det du driver med, så si at dette her, det den beste dagen ever. Best day ever, god start på dagen, og så kan jo dagen gjøre hva den vil, så lenge du har bestemt deg for at den bra, så den bra. Det i hvert fall der jeg i dag. Vi har kommet til onsdagen, det den 8. juli. Stadigvæk mye oppkjøring og oppjaging foran matchen på onsdag. Og nå vet vi også hvem det som spiller de aller siste kampene i kvartfinalen, og det Argentina, og det Argentina, ja. Hvem andre var det da? Var det ikke Schweiz? Jo, det var Schweiz. Så interessert jeg.

Og så skal vi ut og quizze, finne et land i denne oppgaven. Det tre ledetråder som skal bringe oss geografisk et annet sted i dag. Og når vi tar for oss land, så er det slik at vi ser på litt sånn generell informasjon, litt historie i noen tilfelle, litt om grenser og hav og innbyggere og areal og økonomi og alle de tingene der. Tredje ledetråd alltid en beskrivelse av flagget, og med det så tror jeg vi skal ha sagt det som skal sies, utover at du naturligvis din egen dommer og derfor bestemmer selv både om du skal premieres og hvordan dersom du klarer oppgaven i dag. Og så gjenstår det å se da om jeg har vært flink nok med mine ledetråder. Er du klar? Godt, da starter vi. Første ledetråd lyder nemlig som følger. Dagens land har kyst mot flere hav. De over 68 millioner innbyggere og gjerne tenkt på som både litt sære og vanskelige.

funnet frem almanakken. Og vi har også kommet til den 8. juli. Og i dag så det Sunniva, Synnøve og Synne som har navnedag. Jeg kjenner flere under disse navnene, det gjør sikkert du også. Du får sende av gårde noen gratulasjoner til dem som gratuleres skal. Det Seljumannamesse i dag. Sankt Sunniva, Bergens skytshelgen, kom fra Irland, rømte fra hedensk tvangsgiftemål og drev i land på Selje i cirka år 950. Ellers så det slik at kong Oscar den første døde på dagens dato i 1859. Hans sønn Karl den fjerde ble ny konge, eller Karl den femtende, hvis man har svensk historie innebors. Og i 1716 så sto slaget i Dynekilen, hvor Petter Wessel, eller Tordenskjold om du vil, seiret over den svenske flåten. Dynekilen ligger i Sverige, du har kanskje til og med passert den. Ligger på høyre side av veien når du kjører nedover mot syd.

Jeg synes vi har mye god musikk I dag, og det kommer flere eksempler på det etter hvert. Akkurat nå så det quizzen som skal stå I hovedsetet. Den synes jeg også ganske god I dag, så jeg håper du enig I det. Vi har sagt at vi skal frem til et land. Første ledetråd var at dagens land har kyst mot flere hav. De over 68 millioner innbyggere, og gjerne tenkt på som både litt sære og litt vanskelige. Du vil være med på steken, leken, til og med hvis du blir med hele veien gjennom dagens quiz. Skal vi se. Dagens land, og her ledetråd nummer to, hører hjemme I Europa, men har også territorier som ligger under dem. I Nord-Amerika, I Karibia, I Sør-Amerika, I det vestre og søndre Indiahavet, I Stillehavet og I Antarktis. Så dette her et land som har spredt sine vinger ganske bredt, og solen går vel aldri ned heller, skulle jeg regne med, over dette imperiet. Hvor skal vi?

Ledetråd nummer tre i dagens quiz står for tur, og siden vi ute etter et land, så det en beskrivelse av flagget. Du kan jo begynne å glede deg allerede hvis det der du har din forte, og det du virkelig evner å identifisere forskjellige land. Kanskje du en av dem som ser på åpningsseremonien til sommer- og vinterolympiaden og sier, ja, det den og den, og det den og den, uten at du har sett hva det eller kommentatoren har sagt noe. Det kommer, vi tar en gjentakelse av de to første ledetrådene først. Dagens land har kyst mot flere hav, sa jeg. De over 68 millioner innbyggere, og gjerne tenkt på som både litt sære og litt vanskelige. Nummer to var at dagens land hører hjemme i Europa, men at de har territorier over hele planeten, blant annet i Nord-Amerika, i Karibien, i Sør-Amerika, det vestre og søndre Indiahavet, i Stillehavet og i Antarktis. Ja, så var det flagget da. Dagens land har et meget kjent flagg. Det rødt, hvitt og blått, som vårt. Men den kommer i motsatt rekkefølge og i striper.

Det er flere navnedager som er oppført i almanakken i dag. Den tilhører denne dagen Sunniva, Synnøve og Synne. Om Sunniva så skulle gjerne ha stått noe, men der står det ja. Kvinnenavn dannet som en latinisert form av det gamle engelske navnet Sunigifu, dannet av ordene for sol og gave. Synnøve er kvinnenavn som kommer fra Sunniva, og Synne er en kortform av Sunniva. Og når det gjelder fødselsdager så er det flere kjente navn oppført i oversikten i dag. Ferdinand von Zeppelin for eksempel ble født på dagens dato i 1838. Oppfinneren av, ja da, Zeppeliner, hadde nær sagt flyene, men luftskipene. Heter det vel på godt norsk. John D. Rockefeller, den amerikanske kapitalisten, ble født i 1839, og på den andre enden av skalaen finner vi Jaden Smith, som er skuespiller, og avkom av Will Smith, født i 1990.

da undrer jeg. Har du klart å finne svaret I dagens quiz? Vi har også lett etter et land. Jeg skal ikke gjenta ledetrådene umiddelbart, men minne deg om at de fortsatt ligger der. Du har noen ytterst få sekunder igjen. Og der setter vi strek. Riktig svar I dag, og jeg kan fortelle at det ganske mange som har klart å løse dette her, det Frankrike. Rødt, hvitt og blått, eller blått, hvitt og rødt I horisontale striper flagget. De grenser jo mot flere hav, ikke bare I kraft av å være seg selv I Europa, hvor de både grenser til Atlanterhavet, den engelske kanal, og Middelhavet, men gjennom sine territorier I Nord-Amerika, Karibien, Sør-Amerika, det vestre og søndre Indiahavet, Stillehavet og Antarktis, så grenser de stort sett mot samtlige verdens hav samtidig. Så dette et land som har spredt seg. Og fortsatt greit spredt. Visste du for eksempel at det noen små øyer like utenfor Kanada som franske? Hvis du ikke visste det, så kan du google deg frem til det. Riktig svar, Frankrike.

0: Prins Harry har jo gjort seg gjeldende i rampelysoverskriftene ganske lenge, av forskjellige årsaker. Særlig fordi han har brutt med kongehus og ikke lenger er en arbeidende kongelig. Og så har han jo vært i denne rettssaken, hvor han har stilt britisk tabloidpresse til veggs, og mener at han er skyldig noen penger for dette. Og det har ikke helt gått veien, dessverre, for Harry. Prins Harrys siste store rettssak mot britisk tabloidpresse ble avgjort i retten i går ettermiddag, og prinsen og de andre kjendisene tapte på alle punkter. Nå slår han tilbake mot dommen og sier at det er hvitvasking. 436 sider er den dommen på, og her sier dommeren, Nicklin, at saksøkerne ikke hadde klart å bevise sine påstander om ulovlig informasjonsinnhenting. Og foruten Harry så er det Elton John, det er Sadie Frost, Liz Hurley. Så greie store navn.
1: Jeg må minne en gang til om at det er bingo på Sørlandsradioen onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. For å delta må du være 18 år. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra i Lillesand senter.

Og vips, så vi I time nummer to av dagens kaffepause. God onsdag, Stadebekk. Alt vel? Alt godt? Alt fint? Jeg har en høne å plukke med alle disse strømmeselskapene som nå har kommet med nye sesonger av noen av mine favorittprogrammer. Silo for eksempel, som ligger ut på Apple, eller det Netflix som har den der om han fra verdensrommet som inntar kroppen til en lege I en bitteliten by I Colorado. Nå husker jeg ikke hva den heter I farten, men de har kommet med en ny sesong. Det mye kamp om min fritid. Problemet at den kampen ofte står om hvor mye tid jeg skal tilbringe I stolen hjemme I stuen, snarere enn å være utendørs og få litt frisk luft og is og glede seg over fremgang I VM og sånn. Vi får se. Jeg har sett litt, men det har blitt sent på kvelden. Det sånn fin sånn siste reis før man tar turen inn I drømmeland. Vi skal straks si deg enda en quiz.

klare for dagens quiz, og vi skal finne frem til en kjent person. Og hvordan gjør vi det? Vel, jeg har tre ledetråder å gi deg, som beskriver denne personen og dennes liv. Dette kan være en person som stadigvæk lever, eller som død. Det kan være en mann, eller det kan være en kvinne, det kan være en nordmann, eller det kan være vi skal til utlandet. Det vil bli klart underveis når vi begynner å ta for oss disse forskjellige ledetrådene. Og da jeg spent, går dette veien, eller gjør det det ikke? Du kan jo fortelle hvordan du ligger an underveis hvis du vil. Bruk sosiale medier og hit me up. Jeg heter Endre Lundgren der. Da starter vi. Her første ledetråd for dagen. Kjent person. Og personen vi skal frem til i dag har vært artist, musikk, siden 1957 og fortsatt aktiv. Hvem kan det være?

Vi startet med dagens quiz, og vi leter etter en kjent person i dag. Har fått noen meget interessante forslag, inkludert noen riktige svar, skal jeg si. Og det synes jeg ganske godt gjort, med tanke på at første ledetråd var en kort setning som lød som følger. Personen vi skal frem til i dag har vært artist siden 1957 og fortsatt aktiv. Ledetråd nummer to kommer nå. Personen vi skal frem til i dag står oppført i Guinness rekordbok, den du kanskje har fått noen ganger til jul eller fødselsdag, og beskrevet som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populær musikk. Ikke dårlig å ha en verdensrekord på det. Han, og da har vi beskrevet kjønnet her, har skrevet over 50 sanger som har kommet på topp 10 på hitlistene rundt omkring i verden, inkludert i Norge. Så hvem kan dette være? Legg sammen en og en. Du får forhåpentligvis to. Du skal få en tredje ledetråd straks.

Vi har klart å komme oss gjennom enda en kaffepause. Dette har gått ganske fort, og vi er greit fornøyd. Har fått inn et bidrag fra gutta ut i redaksjonen her, gutta og jenta ut i redaksjonen her. Det er et stykke potetkul, limited edition med bilder av landslaget på. Har du smakt denne, Endre? Hva spørsmålet? Ja, jeg er potetkul-konnessør. Jeg vet da hvordan dette smaker. Det er VM-gull, riflet paprika. Den er god, det. Vi kaster det bort dit. Vi har kommet oss igjennom, ja, har vi gjort i dag da? Vi har fått massevis av meldinger også, nemlig som jeg ikke har tatt hånd om. Beklager hvis jeg ikke fikk tid til å svare deg i går, og beklager enda en gang også hvis jeg ikke har fått spilt alle låtene som jeg ønsket. Jeg gjør alt jeg kan, jeg lover. Silje, hun sier hun var skuffet over meg i går. I dag så har hun vært fornøyd, for hun har nemlig fått låta si i dag. Se der. Inntil i morgen, ha en fantastisk onsdag, så høres vi der.